0: Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Am întârziat și nu am înregistrat. Aici este 7:54, deci nu la 19:30, cât ar fi trebuit să fie, pentru că la dumneavoastră este 8:20-30, așteptând să se încheie sindrofia de la PNL. Nu s-a încheiat. O să vorbesc despre acordul, despre adevăratul eveniment de rară importanță pentru România, mai important decât bălăbăneala cu guvern. O să facă. Țara asta oricum are guvern, are guvern, tot neguvernat și neguvernabilă e. Și dacă primesc adică deja unele lucruri le știu, dacă primesc un semn că s-a încheiat și că au loc declarațiile finale, o să comentez pe ele. Dacă nu, voi comenta înainte de încheiere, pentru că mi-este limpede cam ce s-a întâmplat. Deci, stimați telespectatori, înainte de a intra, m-am uitat la toți cele două televiziuni de știri care le prind aici, la apartamentul, pentru că sunt mai multe, dar aici, nu știu, pe internet și numai două se prind. Și am observat, se discuta despre semnarea acordului și am recunoscut imediat, dar într-o formă mai, cum să zic, adică la noi televiziunile sunt puturoase, adică miros rău, a canal, în tendențiozitatea lor. Aici, profesor, și televiziunile, ca și sexul, ca și mâncatul, este put, da, put parfum, adică nu e chiar canal. Deci, spun asta pentru că m-am amuzat cum încearcă toate televiziunile, așa, pe toate televiziunile ăsta de știri și ăsta, cum sunt ei, ele sunt anti-Trump. O să suport pe Trump. Ele sunt pro-Macron, pro-Zelenski, pro-Maia Sandu. Na, și aici sunt, știi? Nu sunt coțofene, aici sunt cuconițe mai copte. Dar, și tema era așa, ce, că de fapt, ce ăsta e acord, că a câștigat Iranul. Băi, oameni buni, ca să poți să ajudeci acordul, ce s-a întâmplat, trebuie să pleci de la ce era înainte. Păi, hai să vedem. Deci, după părerea mea, acordul este o victorie istorică a Statelor Unite ale Americii, indiferent de ce conține acordul. Chiar semnarea, acceptarea de către Iran a semnării unui acord cu Statele Unite ale Americii este un eveniment unic, de după, extraordinar. Pentru că de când a venit regimul, noi, în primul rând în Iran, este un regim islamic, Republică Islamică. Acest regim islamic încă de pe 1980 s-a angajat într-o cruciadă, dacă musulmani șiită, pe tema America e satana, Israelul e satanica și în general noi iranieni, noi musulmani șiiți de aici vom îndeplini profețiile, nu știu, lui Mahomed, că vom cuceri lumea. Deci, Republica Islamică Iran nu a fost o republică în apărare, o republică, o țară care zice, bă, avem și noi acolo, stăm liniștiți. Nu. A fost un regim cu uriașe pretenții de dominare a regiunii și chiar a lumii. În acest sens, ei s-au apucat să facă bomba atomică. În acest sens, ei s-au înarmat în detriment

0: populației, v-am spus, am fost, cum să zic, nu, sau în anul 90, la cât petrol au. Deci tot ce au avut petrol și ăsta l-au folosit pentru tema măreția. Măreția chiar și a Imperiului Persan. Noi suntem iranieni, noi suntem islamișiți, noi avem o misiune sfântă. Să te ferească Dumnezeu de cei care au o misiune sfântă. Asta este foarte important. Deci aceasta n-a fost o țară obișnuită. Ca mărime, bă, nu știu, Qatarul sau ce vreți pe acolo. Doi, Iranul, da? Și doi, n-a fost o țară obișnuită pentru că a fost o țară, un regim cu pretenții geopolitice uriașe. Angajarea lor în bătălia cu Statele Unite ale Americii, mai țineți minte toată nebunia aia cu problema lui Carter, cu ăla, deci întregul regim și propaganda era America e satana din perspectiva noastră, pentru că pe de o parte America s-a amestecat, a ținut regimul șahului și ne-a umilit și era pe altă parte sunt satana, că sprijină Israelul. Da? În acest sens ei s-au înarmat până în dinți. Ați văzut acum când a început războiul. Eu, cel puțin, am rămas surprins de faptul că ei nu au apărare anti-aeriană. Adică, bă, știm că ne atacă ea și nu, au arme agresive. În același timp, sub acest semn al expansiunii, al misiunii sfinte de a doborâ satana de pe planeta asta, ei și-au creat, au vrut bani, nu un popor, nu să trăiască neaguriță de acolo, ci în Hezbollah, în Houthi, deci în regimul proxy. Este toate acestea și din Gaza, toate acestea costă. Dar ei nu s-au uitat că n-a fost vorba de bani. Păi pe au preocupat în primul rând, zice, să ferească. Era exact, cum să zic, adică când s-a semnat acordul de la Brest-Litovsk de către Lenin, bolșevicii, mi s-a confirmat că știam asta, dar am văzut și pe așa în serialul Cronica Revoluției Ruse, Lenin a semnat acest acord că a zis, bă, băie, ne sufocă, ne-au atacat și englezii, erau omii. Și eserii de stânga au refuzat, ei și-au și cei care l-au asasinat pe ambasadorul german. Și a zis, bă, nu, noi vrem revoluție mondială, noi vrem să facem din Rusia farul revoluției mondiale. Și Trotsky voia. Pe asta s-au potolit și a venit Stalin și a zis, nu, facem social. Deci în prima fază, bolșevicii, și la eserii și bolșevici întâi și apoi eserii, au zis, bă, noi nu avem o misiune să instaurăm socialismul numai în Rusia, în toată lumea. Și atunci toate ele și internaționala, comuniste, toate ele făceau parte, de aia era primejdioasă URSS. Nu că era un imperiu ca acum, ci că voia prin proxy, care erau regimurile comuniste din diferite țări din Europa, să provoace revoluția mondială, chiar în Germania au vrut. Bun, așa ceva a fost. Ei, în acest context, știindu-se potențialul, s-au apucat de fabricarea bombei atomice. Din fabricarea acestei bombe, care a început prin anii 80, și-a făcut o mândrie. Ai bomba atomică. Au lucrat, dar uraniu îmbogățit cu tare, cu tare, cu tare. Niciun președinte american nu a avut curaj până la Trump să facă ceva. A zis, bă, mai ales în Orientul Mijlociu, toți președinții americani au zis, bă, nu mă văd. Mai degrabă, un conflict înghețat, stau liniștit, că dacă știe ce așa. A venit nebunul de Trump și a zis, bă, ia să vedem, hai să tăiem și noi nodul Gordian. Hai să umblăm. Vom vedea ce a ieșit, da? Și a pornit un război în care care a început prin decapitarea inclusiv a Ayatollahului, a întregii conducere și a lui Khamenei. Deci, nu știu ce înseamnă la ei, cum să zic, la acest regim, decapitarea. Deci, i-a spulberat și pe toată conducerea. Bun. În aceste condiții, potrivit credinței, potrivit misiunii asumate de acest regim, ei trebuiau fie să nici să nu negocieze cu satana. Cum să negociezi cu ăla care ți-a omorât liderul, Ayatollahul, da? Și conduce. Cum să negociezi cu ăla care te-a bombardat, că ei au bombardat, da? Deci când nu negociezi, stai până cu spate la zi, bă, ce-o fi, o fi, și poate așa. Ei, faptul că au acceptat să negocieze pentru prima dată, faptul că au semnat un acord, sigur, am văzut și la proști, la cucănițele astea de la francezi, da, nu se știe dacă vor lua potrivit, dacă vor dilua, vor renunța la acord. Vor renunța. Însă șmecheria este că e programat să renunțe prin septembrie. Stimați telespectatori, dacă stați un pic. Deci fabricarea bombei atomice putea fi oprită, nu știu, prin distrugerea tuturor centralelor și astea, da? Însă, iată că ea este oprită de iranieni. O mai mare umilire nu există. Adică, v-am mai spus că tare, cineva o armă cu tare și sunt două poziții, îl împuști sau îi sfărâme arma. Dacă în el îți dă arma și scoate și cartușele, deci probabil că dacă asta se va mediatiza. Deci, uraniul ăsta îmbogățit e considerat un fel de tezaur național pentru că nu se îmbogățește așa peste noapte. Deci s-a muncit cu tare. În momentul în care ei au dat uraniu, au renunțat ei, da? Deci au renunțat la gata. Deci nu e adevărat că... De ce spun că e un moment istoric și pentru România? Donald Trump, așa cum a zis în pastelă dimineața, s-a mers la Evian, da? La G7. La G7, acolo, europenii ăștia, Macron, Macronic, Merțulic, Starmenică, îi pregăteau așa, bă, zice, azi vine și Zelenski și îl forțăm noi pe Trump să continue războiul din Ucraina. Însă acum Trump vine, că am văzut că au recunoscut și Macron acum, ba chiar se grăbesc ei să demineze, deci lasă la o parte faptul că Macron vine triumfător pentru că a făcut fără sprijinul NATO. Deci, încă o dată, e prima dată când America declanșează o chestie, un război, pe cont propriu, fără să apeleze sau mimând că nu l-a ajutat. Deci, pe cont propriu, a semnat acordul, nu contează că. Dar, după părerea mea, timing-ul, înainte de viață. Și acum vine și spune, bă, i-am bătut fără voi. A semnat acordul încă o dată. Semnarea unui acord al regimului iranian cu Satana, care este o premieră, schimbă total și Orientul. În același timp, semnarea acordului este și o detașare a Americii de Netanyahu, care nu-i convine asta. Da? Bun. Deci, încă o dată, semnarea acordului, chiar dacă ar fi în defavoarea Americii, ce nu este, da? Bun. Faptul că ei, după ce au fost bombardați, după ce au fost, ce au făcut și au des, ei ne făcând pagube americane, au făcut pagube Qatarului, da? Că nu poți să spui că în acest război America a pierdut, că nu știu, pierdeau 1.000 de oameni, 2.000 de oameni, ceva umilituri, nu, tot ce până și ăia care au fost s-au autosalvat, da? Deci, din punctul acesta de vedere, că n-a pierdut, probabil în sensul că a pierdut bombe. Ei, venind așa, e clar că el va încerca, următoarea fază este pacea în Ucraina. O să spuneți, care pace în Ucraina când... Da. Chiar dacă Care pace în Ucraina când rușii au bombardat azi, nu știu, și inclusiv adormirea Maicii Domnului cu tare. Păi, stimați telespectatori, Rusia a bombardat de-al dracului pentru că în perspectiva unui acord, Zelenski cu ajutorul mașinăriei de propagandă occidentală, că am văzut asta cu acordul. Bă, pute, lasă-o dreptă. Cum vii și spui că e un eșec? Am înțeles că l-antipatizez pe Trump. Am înțeles că antipatizez, dar exact ca la, numai că la noi putea canal, la ei putea așa, parfum, dar prost. Nu e canal, dar e tot din ăla ieftin, că ți ia nasul, da. Nu, e tendențios, pe o dracule, nu sunt eu admirator al lui Trump. Bun, revenim. În aceste condiții, Rusia simțea nevoia, că era mașinarea propagată, Rusia e la pământ, ăsta Putin de-abia așteaptă să semneze. Și acum, prin această lovitură, Rusia arată, nu bă, nu, deci mi intrăm tot pe poziții agresive. Și atunci, începând chiar de acum, de la G7, toată cam scăpat de povestea cu Iranul, Trump se îndreaptă către Ucraina. El vrea undeva ca până la 4 iulie să fie pace acolo. Deci este clar că nu are cum, vine și cu ideea că a făcut un acord. A luat un acord, au recunoscut și occidentale, adică în afară de presă, că ei lucrează prin presă, Macronică și ăștia și Ursulica. Dar până la urmă, ei au trebuit să recunoască faptul că s-a semnat acord, ba chiar se grăbesc acum, Macron a zis că trimite cutișător să demineze pe acolo. Da, bun. Și așa. Deci, se concentrează și atunci, probabil că și aici va fi o pace impusă. Da, bun. Să ajungem, stimați telespectatori, la ce s-a întâmplat astăzi. Ia să vedem aici, ia să vedem aici. Vedem multe milește, da? Da. Deci, stimați telespectatori, v-am spus aseară că v-am povestit tot ce s-a întâmplat, cum a fost pus la cale. V-am sugerat aseară că, de fapt, numirea lui Veștea nu e de miercuri acum. Este o poveste, că am povestit și la Cristache, adică cum a povestit Veștea. Zice, eram vreau să plec la Muntele Atos, da, și pam, m-a sunat președintele și a zis, nu vrei să vii pe aici? Și a zis, vin. Altfel fi zis, domn președinte, merg la Atos cu copilul, lăsați-mă, nu se poate, nu. Și zice, m-am dus și președintele a zis, vrei să fii premier? Veștea încă e în faza, nu știe să tacă. Nu încă e experimentat. Și Veștea, normal era ca acum în interviu să fi zis, bă, și aia am zis, domn președinte, mă mai gândesc. Nu, mai acceptat pe loc. Băi, hai mă, nu e, vă stimați telespectatori, ăsta chiar face mișto și doar pe șoseaua de centură este. Păi dai suta, te ce-o fi de euro și faci imediat. Nu, hai, nu suntem pe șoseaua de centură, adică totuși gestul lui nu e idiot. Neinătâng, gestul lui de a trăda partidul, de a, cum să zic, de a vota, de a accepta să fie în numele grupului dizident, este presupune că era mult din, după părerea mea, a fost pregătit chiar din 5 mai. Pentru că îți vă dau un exemplu. Hai să începem. Evenimentele de acum. Deci, este clar, ne-am convins că cel puțin oficial, miercuri, după întâlnirea cu Veștea, unde i s-a spus, așa, oficial, Nicușor Dan s-a venit la televizor, s-a răsuit și a zis, votați-l pe Tomac. Deci, era clar că s-a păstrat, s-a lungit, ne-a tras pe sfoară, am caracterizat ăsta, mă miră că presa din România n-a remarcat, dar probabil că la noi, curvăsăria, hoția, șmecheria, trădarea, au devenit realități. Păi și cum? Păi stai puțin, că ăsta Trăda partidul și trădare, adică este cel mai greu, vă imaginați, fibra morală a românilor este la pământ, nu există. Tot ce s-a întâmplat, tragerea pe sfoară de către Tomac, lovitura dată unui partid de Nicușor Dan, veștea care minte, care trădea, toate acestea, aceste pune la cale, în boscheți, noaptea, prin cârciu, prin la, nu cadrează totuși cu recunoașterea de către politicieni că totuși suntem și noi niște oameni normali, putem fi trași pe sfoară ca niște meduze, am dat un exemplu, da? Rațe. Ei, și cu toate acestea n-am văzut nicio tresărire în România. Băi, stai mă puțin, pentru că e foarte interesant și jurnaliștii și politicienii și românii, da? Deci, românii, cum se referește? Tot ce s-a întâmplat acum, ce mă... Băi, stai puțin. Dacă considerați firesc faptul că prim vicepreședintele a ținut în secret și a acceptat să intre joace într-o piesă, dacă ținem cont că Eugen Tomac a acceptat să ne tragă pe sfoară până sâmbătă seară, dacă noi acceptăm faptul că președintele s-a vârât în intriși de boscheți, asta înseamnă că noi recunoaștem noi, poporul român, că clasa politică poate să facă ce vrea, că și noi facem. Bun. Deci, vă aminte, să începem. Mai țineți minte, deci a avut loc trei ședințe istorice ale biroului. Potrivit statutului, PNL are patru instituții de conducere colectivă. Le încep de la cel mai mic, BEX-ul. Cum ar veni biroul politic la Partidul Comunist pe vreme. Apoi are cum ar fi fost CPX-ul pe vremuri, și anume acest Birou Național Politic, apoi urmează Consiliul Național și urmează Congresul. Da? Bolojan a convocat până acum de trei ori Biroul Național. Și prima dată l-a convocat după moțiunea de cenzură, când a obținut cu 50 la patru abțineri, decizia că nu face, cum să zic, nu va participa niciodată la un guvern cu PSD, ca până acum, și în același timp nu va vota niciodată un guvern din care face parte PSD. Deci, atenție, decizia nu a fost că trece în opoziție, mai degrabă trecem în opoziție decât să facem asta cu guvernul, cu PSD-ul. Bun. Împotriva lui, înainte de ședință, se spunea că, păi, sunt mulți împotriva lui, în timpul ședinței. Deci, primesc tot felul de mesaje, trebuie să citesc așa. Ia să vedem. Da. Da. Deci, între timp, spre stupoarea mea, gruparea, deci între vicepreședinți anti-Bolojan, deci pentru continuarea coaliției pro-occidentale, care vrea Nicușor Dan, a fost, era un prim-vicepreședinte Veștea, un prim-vicepreședinte numit Cătălin Predoiu, ales cu cel mai mare număr de voturi după Ilie Bolojan la Congres, Nicoleta Pauliuc și Pauliuc. Pauliuc, Doamne, m-am prostit, bă, să nu-i stârcesc numele femeii astea. Bă, să nu-i stârcesc numele stat. A stat așa cam aici, a stat cam... Nu știu, se vede, bă, ce înseamnă să fii bătrân, da? Bine, dar le-a spus, că vezi... Așa? Așa, da. Ia să vedem ce a zis. Așa, stați. Iată că mi-a trimis Adrian. Hai, Adrian, ce te scrie aici? Cum îi zice, măi? Cum mai zice? Pauliuc. Așa, Nicoleta Pauliuc. Da, ia să vedem așa. Da. Deci, Nicoleta Pauliuc. Bă, Paul, mă nebunesc. Bă, ce nume a ieșit domnul ăsta? Iar am greșit. E vede că sunt la Nisa, sunt obosit. Pauliuc! Pauliuc! Nicoleta Pauliuc. Foarte simpatică. Doamnă, pe și pentru Bolojan este unul Ciucu, primarul Bucureștiului, care a ajuns primar București prin șmecheria pe care a făcut-o Bolojan cu USR, în schimbul scoaterii, userizării guvernului anterior, guvernului Bolojan. USR l-a trădat pe ăla, nu știu cum era înainte, am un lapsus, Targă Talbă, nu mai țin minte cum îi zice, care candidase candidatul și l-a votat pe Ciucu. Așa se explică, nu prin altul, da? Vai, rangă, nu știu. Adrian, cum zicea, mă, candidatului ăla al PN, al PUSR? Păi, ce să zic eu, uite, Pauliuc, da? Așa, ia să vedem cum, nu mai zic. Era candidatul USR. Bun, voi ministrul transporturilor, nu știu mai țineți minte, o să-mi amintesc pe parcurs. Bun, să nu mă lungesc. Ei nu s-au pronunțat nici în ședință și nici după. Mă așteptam, tot mă întrebam, bă, a trecut o săptămână, două, nimic, nimic, ei nimic, nu s-au, ba chiar Rareș Bogdan, că și Rareș era împotrivă, s-a aliniat în spatele lui, cum să spun, domnului Ilie Bolojan. Da, bun. Ia stați așa. Drulă, mă, Cătălin Drulă, Drulă de la Basculă. Păi am o chestie, uit numele politicienilor. Probabil că e un, cum să zic, o chestie din asta de subconștient, da, bun. Revenim. Și faptul că s-a tăcut, că a durat, că pă, la cu tare, ceva înseamnă că, pentru că așa, a venit apoi povestea cu Tomac, s-a întrunit din nou birou și la propunerea lui Bolojan, din nou biroul a decis că nu recunoaște guvernul Tomac. Așa, și acum, după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea, da? Așa, pe Adrian Veștea, prim vicepreședinte din aripa anti-Bolojan ca premier, arătând că de fapt Tomac a avut rolul acesta nu numai de iepure, dar și de strângere de voturi. Deci în strategia aceasta a făcut parte și lansarea lui Tomac. Tomac a avut misiunea să adoarmă, cum să zic, vigilența lui Bolojan și a găștii, a camarilei, și el are camarilă, dar în același timp să testeze, să vadă, cum să zic, om cu om din parlamentarii PNL, din grupuri, din, ca să refacă acel guvern. Deci, din acest punct de vedere, și Bolojan a convocat în această seară biroul politic. În biroul politic, prima decizie supusă la vot a fost dacă să nu se meargă nici acum cu PSD, deci al treilea cum ar veni, da. Și a câștigat, ia să vedem că avem sigur, a câștigat acest, da, ia să vedem, Cătălin Drulă, da, Drulă. Ia să vedem cu cât a câștigat. Deci, aici mi-a trimis Cora, așa. Deci, 39 împotriva colaborării cu PSD, 10 au fost pentru, 5 abțineri. Deci cum ar veni în CPX pe vremuri, am spus că și la Cristache și aseară că acesta este momentul în care se va vedea dacă acest Ilie Bolojan stăpânește birou. Îl stăpânește. M-am întrebat astăzi la Ionuț Cristache, am fost și la Ionuț Cristache și la Tucă, dacă acest eșec al grupării Ante-Bolojan și al lui Nicușor Dan a fost previzibil. Crin Antonescu mi-a spus că da, că s-a luat în calcul, că nu erau nici ei proști. Numai că s-a întâmplat un lucru extraordinar. Pentru prima dată de la înscăunarea lui Ilie Bolojan ca președinte al PNL, au apărut dizidența din PNL a căpătat glas. Adică s-a pronunțat, cum să zic, Pauliuc, iar s-a pronunțat pentru Veștea, nu mai spun de Veștea, s-a pronunțat Cătălin Predoiu și alții și alții. Deci deja asta este o noutate absolută. Deci, pentru prima dată, indiferent de rezultatul votului, aceștia s-au, cum i-am zis-o, cum spunea Pete Roman în 28 ianuarie, dacă nu mă știu, sau 29 ianuarie 1990, s-au demascat, s-au demascat. Deci, din acest punct de vedere, cum să zic, drumul lor e fără întoarcere. Problema este următoarea. El a convocat repede joi Consiliul Național și duminică Congresul și dacă să le excludă sau ca să le excludă pe Veștea. Cred că e o greșeală, pentru că una este să spui că nu ești cu PSD și una este să-l dai pe el afară. Bun. Ce face cu ăilalți? Aici se întâmplă. Am înțeles că e un fel de cursă contra cronometru. Întrebarea, indiferent de rezultatul, de fapt, de votul acesta, pentru mine cheia o reprezintă Veștea. Deci dacă Veștea își dă sau nu mandatul, după a anunțat că nu. Deci, stimați telespectatori, hai să ne lămurim. Indiferent că Veștea e dat afară din PNL. Bun. Și că s-a decis chiar Congresul, să zicem. Deci există o cursă contra. După unii, până joi, e pregătit să fie votul în Parlament, un vot blitzkrieg. După părerea mea, nu are importanță, pentru că și dacă votul are loc lunea viitoare, marțea viitoare, cum să zic, este clar că contează. Deci, Constituția nu interzice ca Veștea să fie premier, chiar dacă partidul a dat afară. Tomac nu era nicăieri dintr-un partid. Deci, din punctul acesta de vedere, nu scrie nicăieri în Constituție, da? Așa, uite, zice, joi Consiliul Național Congres, Veștea e la TV, vrea guvern PSD, USR, UDMR, PNL și minorități, deci întinde și el ora de la așa. Bun. Da. Deci, fundamental, presupunând că are loc congresul, că Veștea este dat afară și că se decide că toți cei care acceptă să fie miniștri sau votează ca parlamentari pentru Veștea, sunt dați afară din PNL și nu pot să fie dați afară din partid. Nu, din Parlament. Deci sunt voturi. Mai grav, în momentul în care va face asta domnul Cupricina, partidul se rupe, pentru că a mai fost situație când tot așa Tăriceanu i-a dat afară, Tăriceanu nu a vrut să colaboreze cu președintele care era la vremea respectivă Traian Băsescu, ei fiind bot în bot la alegerile din 2004, i-a dat afară și atunci cei de la PPD și PNL-ul, din PNL-ul lui Tăriceanu, a plecat o grupare care a făcut nu știu ce, Partidul Național, nu știu, L, nu știu ce, Liberal, nu știu care, care s-au unit cu PD și a făcut PDL-ul. Deci, din acest punct de vedere, așa, uite, a fost și la Antena 1, la Sandra, la toate televiziunile. Bun. Deci, din acest punct de vedere, dacă e așa cum a spus în naivitatea lui, că e naiv domnul acesta veștea, ei au deja majoritatea, că în perioada asta s-a făcut om cu om, da? Au deja majoritatea, aia votează, nu contează că ei sunt dați afară din partid, votează, ei sunt, cum să zic, contează votul. Mai mult s-ar putea ca acum să vină și alții când vede că gruparea Bolojan trece la represalii. Pentru că până la urmă, stimați telespectatori, prin ceea ce face Bolojan acum, nu face decât să radicalizeze cealaltă grupare care acum s-a demascat. Acum, ruperea, cum să zic, războiul din interiorul PNL până acum ascuns, acum este pe față, da? Adică lui Predoiu, lui Pauliuc, lui Veștea, nu le rămâne decât să plece din PNL, pentru că nu au nicio, cum să zic, niciun viitor în PNL. E clar că la congres ăsta vrea să-i dea afară pe toți ăștia, și pe Pauliuc, și pe Veștea, și pe toți care îl sprijină, și pe Rareș. Păi, deci putem asista, dacă are loc congresul, la ruperea PNL. Și, mă rog, se face o grupare, poate, pentru că ați văzut că din pot s-a rupt și a negociat președintele cu grupul ăla, o pace cu tare, da? Se face un grup. Un grup PNL adevărat, da? Care poate să devină, după părerea mea, poate că ăsta a fost și scopul, partidul prezidențial, da? Sunt personalități cu tare, sunt mai conservatoare, sunt anti-USR, sunt pro-occidental, dar mai pro-american. Și cei dați afară, să zicem că îi dă afară Bolojan, ne amenință, îi dă afară pe toți parlamentari. Îi dă afară din Parlament. Deci până în 2028 ăștia sunt parlamentari. Și votează împotriva PNL-ului, da? Deci asta ar putea să fie planul, după părerea mea, a unui partid prezidențial, nucleul unui partid prezidențial, partidului Nicușor Dan, în jurul căreia vor veni și alții. Deci, din acest punct de vedere, repet, cheia, urmăriți în zilele următoare, dacă Veștea nu-și dă demisia, devine premier. Dacă nu, dă înapoi. Așa cred. Că nu, dacă ajunge în, dacă el nu dă înapoi la, și nu are niciun motiv, adică chiar dacă este exclus din PNL, încă o dată el a fost desemnat ca persoană fizică. Președintele l-a desemnat și pe Tomac. Cum l-a desemnat pe Tomac? A desemnat pe unul. L-a desemnat pe ideea că el aduce de la PNL 30 de inși. Aduce 30 de inși. Adică, cum așa, e bine cu cât aduci, nu-i așa? Dacă n-aducea niciunul, nu trebuie să aducă. Sigur că rămâne cu sigla Bolojan și cu ăsta. Dar există riscul acesta, că suntem în România, dacă Veștea devine premier și are și pe acești... Ia stați așa, stați, e foarte interesant. Primesc aici, da? Deci, Ana Maria îmi spune... Adrian Veste explică de ce Alexandru Nazare la finanțe. Ah, deci rămâne și Nazare, care nu știu, și-a dat el demisia, așa, da, așa, da. Ia să vedem, premier desemnat. Așa, nu a trebuit să excludem pe nimeni, zice așa. Po occidental, perioada nu va fi, va trebui să dăm voturi, am această deschidere. Așa, da, fără Antena 1, da. Așa, da. Ia să vedem ce mai trimis și Cora. Așa. A, zice că Nicușor l-a ales că e neconflictual. Dacă poate să... Da. Vestea a plecat din ședință, a spus că nu-și depune mandatul, chiar dacă nu-l susține partidul. PSD accelerează, vrea Udel și vot Miercuri. Deci, mai telespectatori, încă o dată nu e nevoie de nicio accelerare. Potrivit Constituției, veștea nu este obligatorie să fie al unii... Așa, a plecat și Predoiu din ședință. Foarte interesant. Da, iartă-te așa. Predoiu a ieșit din ședință, dar a zis că doar la final va face declarații. Deci e clar. Partidul e în pragul unei ruperi. Da? Și vom vedea după asta, de repet, spun, Constituție, totul depinde dacă el nu își depune mandatul. Dacă își depune mandatul, a pierdut Nicușor, da. Dacă nu își depune, el poate să meargă în Parlament, pentru că important în cazul lui este câte voturi aduce de la PNL. Asta e foarte. Și dacă merge și UDMR, câte voturi aduce, da? Deci, din punctul acesta de vedere, și am înțeles că azi, că încă nu s-a terminat ședința, nu mai contează. Bun. Da, deci atenție, în perioadă, în orele următoare, urmăriți, dacă nu-și depune mandatul, devine premier, chiar dacă ședința are loc luni sau marți, chiar dacă el este exclus, pentru că unul exclus din PNL nu înseamnă că el nu e desemnat. A desemnat, pic de când, deci încoate. Președintele nu este obligat să desemneze, totul este ca să treacă prin Parlament. Acum, depinde de ce voturi obține în Parlament. Dacă e așa cum spune că Eugen Tomac și cu ăsta deja s-a lucrat și că mai erau nevoie de voturi acestora de la PNL, depinde câți parlamentari vor aduce a gruparea dizidentă. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. PNL nu va susține instalarea guvernului vește, a anunțat Ilie Bolojan după ședința de ieri a Biroului Permanent Național al Partidului. PNL i-a cerut premierului desemnat Adrian Veștea să își depună mandatul până astăzi la ora 10. Parlamentarii PNL vor participa la votul de investitură în Parlament după formula prezent nu votez. Cei care nu respectă decizia își vor pierde calitatea de membri PNL, a precizat Ilie Bolojan. Prezent la ședința de ieri a fost și Adrian Veștea, care a reafirmat într-o postare pe Facebook faptul că nu își depune mandatul de premier desemnat. Veștea a argumentat că a acceptat această responsabilitate cu bună credință și că va merge mai departe cu mandatul încredințat de șeful statului pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și un guvern funcțional. El a adăugat că nu și-a dorit nicio clipă ca această situație să provoace tensiuni sau rupturi în interiorul partidului, menționând că respectă decizia colegilor săi. Astăzi, premierul desemnat se va întâlni cu socialdemocrații pentru a le prezenta programul și echipa de guvernare. Liderul PSD Sorin Grindeanu a precizat că după aceste discuții va solicita un vot în partid pentru susținerea sau nu a cabinetului Veștea. Și udemeriștii au anunțat că vor lua o decizie privind susținerea viitorului cabinet în forurile interne după discuțiile cu premierul desemnat. Alianța pentru Unirea Românilor afirmă că propunerea președintelui României ar amplifica actuala criză politică. Purtătorul de cuvânt al partidului, deputatul Ștefăniță Avramescu, susține că singura soluție sunt alegerile parlamentare anticipate. Doi bărbați au fost răniți ieri în urma atacului unui urs produs în zona localității Cașinu Nou, victimele fiind transportate la Spitalul Județean de Urgență din Miercurea Ciuc, a anunțat vicepreședintele Consiliului Județean pe Facebook. Tot ieri, Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Neamț a transmis că în 24 de ore au fost emise 7 mesaje RoAlert cu privire la apariția unor urși în zonele locuite din localitățile Grințești, Bicaz-Chei, Poiana Teiului, Borca și Piatra Neamț. O situație similară s-a înregistrat în municipiul Piatra Neamț la mijlocul lunii mai. România și Bulgaria au definitivat la nivel de concept comun proiectul privind Centrul Comun de Securitate Maritimă la Marea Neagră, a anunțat ministrul interimar de externe Oana Țoiu. Ea a precizat că acesta va fi amplasat la Constanța și Varna și vizează întărirea capacității de analiză și răspuns în fața amenințărilor hibride din regiune. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec atrage cu ușurință oameni și oportunități fără să fie nevoie să forțezi lucrurile. Taur, atmosfera din jurul tău este una de cooperare și înțelegere. Gemeni, comunicarea este punctul tău forte astăzi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, rata șomajului în trimestrul 1 din 2026 a fost de 6,5%, în creștere cu 0,2 puncte procentuale față de cea înregistrată în trimestrul 4 din 2025, în timp ce rata de ocupare a populației în vârstă de muncă între 15 și 64 de ani a fost de 62,6%, ceea ce înseamnă o valoare egală cu cea înregistrată în trimestrul anterior. Rata șomajului a atins nivelul cel mai ridicat de 27,4% în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, a anunțat Institutul Național de Statistică. Ministerul Finanțelor a împrumutat ieri 975,1 milioane de lei de la bănci printr-o emisiune de obligațiuni de stat de tip benchmark cu o maturitate reziduală la 49 de luni la un randament mediu de 6,59% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Astăzi este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 146,3 milioane de lei la randamentul stabilit ieri pentru obligațiuni. Ministerul Finanțelor a planificat pentru această lună împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,6 miliarde de lei pentru refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice și finanțarea deficitului bugetului de stat. Prețurile petrolului au scăzut puternic ieri după ce președintele Donald Trump a anunțat finalizarea acordului cu Iranul, care va permite redeschiderea strâmtorii Ormuz. Contractele futures pentru petrolul american au închis în scădere cu aproximativ 4,9% la $80.75 pe baril, în timp ce petrolul Brent, referința internațională, a pierdut 4,8%, coborând la $83.17 pe baril. Deși piețele au salutat acordul de pace, analiștii avertizează că volatilitatea petrolului va continua, iar riscurile pentru aprovizionarea globală cu energie rămân ridicate. Previziunea astrale pentru Racleu și Fecioară. Rac, pot apărea oportunități financiare interesante sau soluții la probleme care păreau complicate. Leu, este o zi excelentă pentru iubire, călătorii, planuri de viitor și activități care îți hrănesc sufletul. Fecioară, unele situații din trecut pot fi privite acum cu mai multă înțelegere și maturitate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.
2: When I first saw you.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Zilnic la Gold FM vorbim despre realitatea din corporații, cu toate fazele absurde, fără sense la job. Începe acum.
1: Ți-am aprobat concediu.
0: Super, plec mâine.
1: Da, da, să fii disponibil.
0: Sunt în concediu.
1: Exact, doar fizic. Mental, ești la muncă.
0: Nu vreau să răspund la e-mail-uri.
1: Nu răspunzi, doar reacționezi rapid.
0: E același lucru.
1: Nu, e cultură organizațională.
0: Dacă nu răspund?
1: Atunci ne întrebăm dacă mai ești implicat.
0: Sunt pe plajă.
1: Perfect, e un mediu relaxat pentru coluri.
0: Ați ascultat Fără Sense la Job. Trimite-ne și tu cea mai absurdă întâmplare de la birou pe WhatsApp. Cele mai bune povești se aud aici, în fiecare dimineață, la Gold FM.
2: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
4: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
6: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Statele Unite și Iranul au semnat electronic cadrul memorandumului de înțelegere privind oprirea războiului din Orientul Mijlociu, urmând ca vineri la Geneva să aibă loc ceremonia de semnare. Anunțul semnării electronice a acordului a fost făcut ieri de președintele Donald Trump la Evian în Franța, în marja summitului marilor economii din G7. Liderul de la Casa Albă a dat asigurări că strâmtoarea Ormuz va fi complet deschisă până vineri și a precizat că deja primele nave au început să iasă din apele Golfului Persic. Mișcarea palestiniană Hamas a salutat acordul dintre Statele Unite și Iran pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu, exprimându-și speranța că acesta va ajuta de asemenea la oprirea violențelor din fâșia Gaza. Ieri, după anunțarea încheierii acordului, premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că războiul împotriva Iranului i-a salvat țara de amenințarea unei distrugeri nucleare. Netanyahu a adăugat că armata israeliană va rămâne în Gaza, în Liban și în Siria, atât timp cât va fi necesar. Acordul încheiat între Statele Unite și Iran este perceput ca un eșec pentru Israel de către o mare parte a societății și a clasei politice israeliene. În prima sa conferință de la anunțarea acordului SUA-Iran, premierul israelian a confirmat că se va prezenta la viitoarele alegeri legislative din toamnă cu intenția de a le câștiga. Barajele rutiere au fost mai puține ieri în Bolivia, deși penuria de alimente, medicamente și combustibil persistă după mai bine de o lună de proteste față de președintele de centru-dreapta, Rodrigo Paz, a constatat France Press. În ultimele două săptămâni, numărul blocajelor rutiere a scăzut de la peste 100 la aproximativ 50, potrivit autorităților. În La Paz, locuitorii stau la cozi de câte 3 străzi în fața unui supermarket de stat pentru a cumpăra pui vândut la preț redus. În piețele private, carnea și legumele costă în continuare mai mult decât dublul prețului lor obișnuit. Spitalele suferă în continuare din cauza lipsei de medicamente, iar în apropierea benzinăriilor, șoferii dorm de câteva zile în vehiculele lor, așteptându-și rândul pentru a face plinul. 8 persoane au murit ieri într-un accident aviatic ce a implicat un bombardier greu american de tip B-52. Acesta s-a prăbușit la scurt timp după decolare în California, a anunțat armata americană. Aparatul efectua un zbor de rutină, având la bord militari, reprezentanți ai guvernului, dar și civili. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, relațiile sunt avantajate, iar armonia domină interacțiunile cu cei din jur. Scorpion este o zi bună pentru carieră, negocieri și consolidarea imaginii publice. Săgetător, creativitatea este la cote ridicate, iar dorința de a ajuta și de a oferi sprijin este apreciată. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Selecționata Spaniei, campioana europeană și una dintre marile favorite la câștigarea trofeului și echipa capului verde, o debutantă, au terminat surprinzător la egalitate 0-0 ieri pe Atlanta Stadium într-un meci din grupa H a Cupei Mondiale de Fotbal, care se desfășoară în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Seara a continuat cu încă un egal, 1-1 între selecționatele Belgiei și Egiptului în grupa G. Cu același scor s-a terminat și partida dintre Uruguay și Arabia Saudită în grupa H. Seria egalurilor a fost continuată cu meciul dintre Iran și Noua Zeelandă, 2-2 în grupa G. La această partidă, desfășurată la Los Angeles, a asistat și președintele FIFA, Gianni Infantino. Câteva sute de opozanți ai Republicii Islamice Iran s-au strâns ieri în fața stadionului din LA, înaintea meciului dintre Iran și Noua Zeelandă. Diseară sunt programate meciurile Franța-Senegal de la ora 22, Irak-Norvegia de la ora 1, iar mâine dimineață de la ora 4, Argentina-Algeria. CFR Cluj l-a instalat ieri pe Antonio Folia în funcția de antrenor principal, rămasă vacantă după despărțirea de Daniel Pancu. CFR-ul a încetat colaborarea cu Pancu la 27 mai, tehnicianul preluându-o ulterior pe FC Rapid. Emma Raducanu s-a retras de la turneul WTA 250 de la Nottingham după ce a atins finala turneului WTA 500 de la Queen's Club. Raducanu a început finala de duminică purtând un bandaj semnificativ în interiorul coapsei stângi pe care l-a îndepărtat spre sfârșitul primului set. După înfrângerea de duminică, Raducanu a anunțat că s-a confruntat cu mici probleme fizice în ultimele săptămâni. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil cu norări, mai ales după amiaza și seara, când pe arii răstrânse la munte, în nordul și în centrul țării și cu totul izolat în rest, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade Celsius, iar cele minime între 3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 19 grade pe litoral. Izolat va fi ceață. Și în capitală, cerul va fi variabil temporar cu norări pe parcursul zilei, când vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn este un moment favorabil pentru reflexie și pentru consolidarea relațiilor apropiate. Vărsător, o relație importantă poate evolua într-o direcție surprinzător de bună. Pești, intuiția îți poate oferi soluții valoroase în munca, afaceri sau în gestionarea banilor. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știri.

mandatul de premier desemnat. Veștea a argumentat că a acceptat această responsabilitate cu bună credință și că va merge mai departe cu mandatul încredințat de șeful statului, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și un guvern funcțional. El a adăugat că nu și-a dorit nicio clipă ca această situație să provoace tensiuni sau rupturi în interiorul partidului, menționând că respectă decizia colegilor săi. Astăzi, premierul desemnat se va întâlni cu socialdemocrații pentru a le prezenta programul și echipa de guvernare. Liderul PSD Sorin Grindeanu a precizat că după aceste discuții va solicita un vot în partid pentru susținerea sau nu a cabinetului Veștea. Și udemeriștii au anunțat că vor lua o decizie privind susținerea viitorului cabinet în forurile interne după discuțiile cu premierul desemnat. Alianța pentru Unirea Românilor afirmă că propunerea președintelui României ar amplifica actuala criză politică. Purtătorul de cuvânt al partidului, deputatul Ștefăniță Avramescu, susține că singura soluție sunt alegerile parlamentare anticipate. Doi bărbați au fost răniți ieri în urma atacului unui urs produs în zona localității Cașinu Nou, victimele fiind transportate la Spitalul Județean de Urgență din Miercurea Ciuc, a anunțat vicepreședintele Consiliului Județean pe Facebook. Tot ieri, Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Neamț a transmis că în 24 de ore au fost emise 7 mesaje ro-alert cu privire la apariția unor urși în zonele locuite din localitățile Grințești, Bicaz-Chei, Poiana Teiului, Borca și Piatra Neamț. O situație similară s-a înregistrat în municipiul Piatra Neamț la mijlocul lunii mai. România și Bulgaria au definitivat la nivel de concept comun proiectul privind Centrul Comun de Securitate Maritimă la Marea Neagră, a anunțat ministrul interimar de externe Oana Țoiu. Ea a precizat că acesta va fi amplasat la Constanța și Varna și vizează întărirea capacității de analiză și răspuns în fața amenințărilor hibride din regiune. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec atrage cu ușurință oameni și oportunități fără să fie nevoie să forțezi lucrurile. Taur, atmosfera din jurul tău este una de cooperare și înțelegere. Gemeni, comunicarea este punctul tău forte astăzi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta de la 13 și 30 de minute cu Sorin Roșcastănescu, iar de la 14 și 15 minute cu Sarmiza Andronic, despre votarea guvernului Veștea între necesitate absolută și criză politice, dacă și când va trece în Parlament, despre deriva PNL și procesul de decădere din ultimile decenii, cum anume a fost obținută susținerea absurdă pentru Bolojan, respectiv despre summitul G7 din Franța, unde participă și Trump, dacă și ce anume se poate spera referitor la războaiele din Ucraina și Iran. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, rata șomajului în trimestrul 1 din 2026 a fost de 6,5%, în creștere cu 0,2 puncte procentuale față de cea înregistrată în trimestrul 4 din 2025, în timp ce rata de ocupare a populației în vârstă de muncă între 15 și 64 de ani a fost de 62,6%, ceea ce înseamnă o valoare egală cu cea înregistrată în trimestrul anterior. Rata șomajului a atins nivelul cel mai ridicat de 27,4% în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, a anunțat Institutul Național de Statistică. Ministerul Finanțelor a împrumutat ieri 975,1 milioane de lei de la bănci printr-o emisiune de obligațiuni de stat de tip benchmark cu o maturitate reziduală la 49 de luni la un randament mediu de 6,59% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Astăzi este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 146,3 milioane de lei la randamentul stabilit ieri pentru obligațiuni. Ministerul Finanțelor a planificat pentru această lună împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,6 miliarde de lei pentru refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice și finanțarea deficitului bugetului de stat. Prețurile petrolului au scăzut puternic ieri după ce președintele Donald Trump a anunțat finalizarea acordului cu Iranul, care va permite redeschiderea strâmtorii Ormuz. Contractele futures pentru petrolul american au închis în scădere cu aproximativ 4,9% la $80.75 pe baril, în timp ce petrolul Brent, referința internațională, a pierdut 4,8%, coborând la $83.17 pe baril. Deși piețele au salutat acordul de pace, analiștii avertizează că volatilitatea petrolului va continua, iar riscurile pentru aprovizionarea globală cu energie rămân ridicate. Previziunea astrale pentru Racleu și Fecioară. Rac, pot apărea oportunități financiare interesante sau soluții la probleme care păreau complicate. Leu, este o zi excelentă pentru iubire, călătorii, planuri de viitor și activități care îți hrănesc sufletul. Fecioară, unele situații din trecut pot fi privite acum cu mai multă înțelegere și maturitate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

got

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Statele Unite și Iranul au semnat electronic cadrul memorandumului de înțelegere privind oprirea războiului din Orientul Mijlociu, urmând ca vineri la Geneva să aibă loc ceremonia de semnare. Anunțul semnării electronice a acordului a fost făcut ieri de președintele Donald Trump la Evian în Franța, în marja summitului marilor economii din G7. Liderul de la Casa Albă a dat asigurări că strâmtoarea Ormuz va fi complet deschisă până vineri și a precizat că deja primele nave au început să iasă din apele Golfului Persic. Mișcarea palestiniană Hamas a salutat acordul dintre Statele Unite și Iran pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu, exprimându-și speranța că acesta va ajuta de asemenea la oprirea violențelor din fâșia Gaza. Ieri, după anunțarea încheierii acordului, premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că războiul împotriva Iranului i-a salvat țara de amenințarea unei distrugeri nucleare. Netanyahu a adăugat că armata israeliană va rămâne în Gaza, în Liban și în Siria, atât timp cât va fi necesar. Acordul încheiat între Statele Unite și Iran este perceput ca un eșec pentru Israel de către o mare parte a societății și a clasei politice israeliene. În prima sa conferință de la anunțarea acordului SUA-Iran, premierul israelian a confirmat că se va prezenta la viitoarele alegeri legislative din toamnă cu intenția de a le câștiga. Barajele rutiere au fost mai puține ieri în Bolivia, deși penuria de alimente, medicamente și combustibil persistă după mai bine de o lună de proteste față de președintele de centru-dreapta, Rodrigo Paz, a constatat France Press. În ultimele două săptămâni, numărul blocajelor rutiere a scăzut de la peste 100 la aproximativ 50, potrivit autorităților. În La Paz, locuitorii stau la cozi de câte 3 străzi în fața unui supermarket de stat pentru a cumpăra pui vândut la preț redus. În piețele private, carnea și legumele costă în continuare mai mult decât dublul prețului lor obișnuit. Spitalele suferă în continuare din cauza lipsei de medicamente, iar în apropierea benzinăriilor, șoferii dorm de câteva zile în vehiculele lor, așteptându-și rândul pentru a face plinul. 8 persoane au murit ieri într-un accident aviatic ce a implicat un bombardier greu american de tip B-52. Acesta s-a prăbușit la scurt timp după decolare în California, a anunțat armata americană. Aparatul efectua un zbor de rutină, având la bord militari, reprezentanți ai guvernului, dar și civili. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, relațiile sunt avantajate, iar armonia domină interacțiunile cu cei din jur. Scorpion este o zi bună pentru carieră, negocieri și consolidarea imaginii publice. Săgetător, creativitatea este la cote ridicate, iar dorința de a ajuta și de a oferi sprijin este apreciată. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Selecționata Spaniei, campioana europeană și una dintre marile favorite la câștigarea trofeului, și echipa capului verde, o debutantă, au terminat surprinzător la egalitate 0-0 ieri pe Atlanta Stadium într-un meci din grupa H a Cupei Mondiale de Fotbal, care se desfășoară în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Seara a continuat cu încă un egal, 1-1 între selecționatele Belgiei și Egiptului în grupa G. Cu același scor s-a terminat și partida dintre Uruguay și Arabia Saudită în grupa H. Seria egalurilor a fost continuată cu meciul dintre Iran și Noua Zeelandă, 2-2 în grupa G. La această partidă, desfășurată la Los Angeles, a asistat și președintele FIFA, Gianni Infantino. Câteva sute de opozanți ai Republicii Islamice Iran s-au strâns ieri în fața stadionului din LA, înaintea meciului dintre Iran și Noua Zeelandă. Diseară sunt programate meciurile Franța-Senegal de la ora 22, Irak-Norvegia de la ora 1, iar mâine dimineață de la ora 4, Argentina-Algeria. CFR Cluj l-a instalat ieri pe Antonio Folia în funcția de antrenor principal, rămasă vacantă după despărțirea de Daniel Pancu. CFR-ul a încetat colaborarea cu Pancu la 27 mai, tehnicianul preluându-o ulterior pe FC Rapid. Emma Raducanu s-a retras de la turneul WTA 250 de la Nottingham după ce a atins finala turneului WTA 500 de la Queen's Club. Raducanu a început finala de duminică purtând un bandaj semnificativ în interiorul coapsei stângi, pe care l-a îndepărtat spre sfârșitul primului set. După înfrângerea de duminică, Raducanu a anunțat că s-a confruntat cu mici probleme fizice în ultimele săptămâni. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil cu norări, mai ales după amiaza și seara, când pe arii răstrânse la munte, nordul și în centrul țării și cu totul izolat în rest, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade Celsius, iar cele minime între 3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 19 grade pe litoral. Izolat va fi ceață. Și în capitală, cerul va fi variabil temporar cu norări pe parcursul zilei, când vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn este un moment favorabil pentru reflexie și pentru consolidarea relațiilor apropiate. Vărsător, o relație importantă poate evolua într-o direcție surprinzător de bună. Pești, intuiția îți poate oferi soluții valoroase în munca, afaceri sau în gestionarea banilor. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Liderii UDMR se reunesc astăzi în ședința Consiliului Permanent pentru a decide dacă susțin guvernul Veștea, se anunță.

0: Partea Națională Sindicală Alma Mater. Profesorii sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării, despre care reprezentanții sindicatelor susțin că ar putea aduce pierderi importante la salarii. Patriarhia Română și Ministerul Afacerilor Externe anunță acordarea unui sprijin financiar în valoare de 50.000 de euro pentru comunitatea creștină din Fâșia Gaza, precum și pentru alte persoane și comunități aflate într-o situație umanitară dificilă. Proiectul se va derula până la finalul anului în orașul Gaza și în zonele limitrofe, suma pusă la dispoziție de Patriarhia Română urmând a fi utilizată pentru asigurarea de alimente, medicamente și alte bunuri de primă necesitate pentru familiile din regiune aflate în nevoie și îndeosebi pentru copii. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec atrage cu multă ușurință oameni și oportunități. Taur, atmosfera din jurul tău este una de cooperare și înțelegere. Gemeni, comunicarea este punctul tău forte astăzi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: cu Sorin Roșca Stănescu, iar de la 14 și 15 minute cu Sarmiza Andronic, despre votarea guvernului Veștea între necesitate absolută și criză politice. Dacă și când va trece în Parlament, despre deriva PNL și procesul de decădere din ultimile decenii. Cum anume a fost obținută susținerea absurdă pentru Bolojan, respectiv despre summitul G7 din Franța, unde participă și Trump, dacă și ce anume se poate spera referitor la războaiele din Ucraina și Iran. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
1: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta de la 13 și 30 de minute.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Deficitul de cont curent al României s-a redus cu peste 12% în primele 4 luni ale anului, potrivit datelor publicate ieri de Banca Națională. Economiștii spun însă că îmbunătățirea acestui indicator nu reflectă neapărat o economie mai competitivă, ci o încetinire a consumului și activității economice. Deficitul de cont curent a coborât la sub 8 miliarde de euro în perioada ianuarie-aprilie, de la peste 9,1 miliarde de euro în primele 4 luni ale anului trecut. Potrivit datelor BNR, contribuția principală a venit din reducerea deficitului comercial și din creșterea excedentului de servicii. Racordarea centralei de la Mintia din județul Hunedoara la Sistemul Energetic Național a fost probată ieri cu succes, anunță Transelectrica. Procesul are o durată de 30 de zile, timp în care specialiști în domeniu vor continua verificările și testările instalațiilor electrice. Proiectul este considerat una dintre cele mai mari centrale pe gaze din Europa. Potrivit estimărilor, livrarea primului megawatt ar urma să aibă loc în cursul acestei săptămâni. În 2025, rata medie de ocupare a forței de muncă pentru absolvenții recenți cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani în Uniunea Europeană a fost de 83% în creștere față de 82,3% în 2024, indică Eurostat. Rata de ocupare a forței de muncă a variat de la 62% în Grecia la 91% în Malta. România a avut o rată de ocupare a forței de muncă în rândul absolvenților de 72,7%. Previziile astrale pentru Racleu și Fecioară, RAC, pot apărea oportunități financiare interesante sau soluții la probleme care păreau complicate. Leu este o zi excelentă pentru iubire, călătorii, planuri de viitor și activități care îți hrănesc sufletul. Fecioară, unele situații din trecut pot fi privite acum cu mai multă înțelegere și maturitate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
3: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
4: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
5: Rezervări la telefon 0753 112 222.
6: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Yo. On Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Războiul din Ucraina este în atenția liderilor principalelor puteri economice occidentale reuniți în Franța în cadrul summitului G7. La acest summit va fi prezent și președintele Volodymyr Zelensky. Președintele Emmanuel Macron speră să obțină un răspuns pozitiv din partea omologului său american Donald Trump în sprijinul Ucrainei. În partea a doua zilei, pe agenda liderilor celor 7 mari puteri ale lumii, se vor afla numeroase chestiuni sensibile privind relațiile economice și comerciale, reglementarea pieței digitale, noi forme de cooperare cu economiile emergente și cu partenerii strategici. Ieri, Zelensky a declarat că a avut o convorbire telefonică duminică cu liderul de la Casa Albă, în cadrul căreia a lansat ideea unei întâlniri cu președintele Vladimir Putin în Statele Unite. Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au deschis oficial ieri primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, cel mai mare pas înainte în acest proces de la începerea oficială a acestuia în iunie 2024. Clusterul Valori Fundamentale acoperă statul de drept, sistemul judiciar, drepturile fundamentale și lupta împotriva corupției și acționează ca axă centrală a întregului proces de aderare. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat deschiderea negocierilor de aderare la blocul comunitar. La rândul său, președintele Volodymyr Zelensky a declarat că deschiderea primului cluster de negocieri a transmis un semnal puternic că progresul Europei nu poate fi oprit. Parlamentul ungar a adoptat ieri un amendament constituțional care limitează durata totală a mandatelor unui politician în funcția de șef al guvernului la cel mult 8 ani. Prin efectul său retroactiv, această măsură împiedică revenirea la putere a fostului premier naționalist Victor Orban. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, relațiile sunt avantajate, iar armonia domine interacțiunile cu cei din jur. Scorpion, este o zi bună pentru carieră, negocieri și consolidarea imaginii publice. Săgetător, creativitatea este la cote ridicate, iar dorința de a ajuta și de a oferi sprijin este apreciată. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Sorana Cârstea, aflată în ultimul an de competiție, se menține pe locul 18 în clasamentul WTA. În schimb, Jacqueline Cristian a coborât două locuri și este pe 40. Și Gabriela Ruse a coborât 17 locuri și a ieșit din top 100 fiind pe 105. Liderul clasamentului WTA este Arina Sabalenka. Pe 2 se menține Elena Rybakina, iar pe 3 Iga Świątek. La masculin, Daniil Medvedev a urcat pe locul al 7-lea după ce a atins semifinalele turneului din Olanda, depășindu-l pe sârbul Novak Djokovic, care a coborât pe poziția 8-a. Ierarhia ATP este dominată în continuare de Jannik Sinner, urmat de spaniolul Carlos Alcaraz și de germanul Alexander Zverev. Cel mai bine clasat jucător român este Filip Cristian Jianu, care a coborât 4 poziții și se află acum pe locul 267. Selecționerul echipei naționale a Tunisiei, Sabri Lamouche, a fost demisier și va fi înlocuit pentru restul Cupei Mondiale de Fotbal de un alt antrenor francez, Hervé Renard, a anunțat președintele Federației Tunisiene de Fotbal. Această decizie vine în urma înfrângerii cu 5-1 în fața Suediei duminică în meciul de deschidere al turneului. Tunisia urmează să înfrunte Japonia pe 21 iunie și Olanda pe 26 iunie. Noul antrenor al formației Farul Constanța, Ioan Ovidiu Sabău, a fost prezentat oficial ieri într-o conferință de presă, la care au participat președintele clubului, Gheorghe Popescu, și vicepreședintele Farului, Tiberiu Curt. Iată și informațiile meteo astăzi. Cerul va fi variabil cu norări, mai ales după amiaza și seara, când pe arii restrânse, la munte, în nordul și în centrul țării, și cu totul izolat în rest, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade Celsius, iar cele minime între 3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 19 grade pe litoral. Izolat va fi ceață și în capitală cerul va fi variabil, temporar cu norări pe parcursul zilei, când vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn este un moment favorabil pentru reflexie și pentru consolidarea relațiilor apropiate. Vărsător, o relație importantă poate evolua într-o direcție surprinzător de bună. Pești, intuiția îți poate oferi soluții valoroase în muncă, afaceri sau în gestionarea banilor. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Liderii UDMR se reunesc astăzi în ședința Consiliului Permanent pentru a decide dacă susțin guvernul Veștea. Se anunță o ședință complicată, după cum a declarat și liderul deputaților Uniunii, Cioma Botond. La PSD, Sorin Grindeanu a primit un mandat larg de negociere cu Adrian Veștea pentru formarea guvernului, în timp ce PNL i-a dat un ultimatum acestuia să își depună mandatul în această dimineață. Liberalii au decis ieri că nu îl susțin pe Adrian Veștea în Parlament. Sindicaliștii din învățământ vor protesta mâine între orele 10 și 14.30 în fața Guvernului și a Palatului Parlamentului. Manifestația este organizată de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spirituală,

0: pusă la dispoziție de Patriarhia Română, urmând a fi utilizată pentru asigurarea de alimente, medicamente și alte bunuri de primă necesitate pentru familiile din regiune aflate în nevoie și îndeosebi pentru copii. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, atragi cu multă ușurință oameni și oportunități. Taur, atmosfera din jurul tău este una de cooperare și înțelegere. Gemeni, comunicarea este punctul tău forte astăzi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta de la 13 și 30 de minute cu Sorin Roș-Castănescu, iar de la 14 și 15 minute cu Sarmiza Andronic, despre votarea guvernului Veștea între necesitate absolută și criză politice, dacă și când va trece în Parlament, despre deriva PNL și procesul de decădere din ultimele decenii, cum anume a fost obținută susținerea absurdă pentru Bolojan, respectiv de

despre summitul G7 din Franța, unde participă și Trump, dacă și ce anume se poate spera referitor la războaiele din Ucraina și Iran. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Deficitul de cont curent al României s-a redus cu peste 12% în primele 4 luni ale anului, potrivit datelor publicate ieri de Banca Națională. Economiștii spun însă că îmbunătățirea acestui indicator nu reflectă neapărat o economie mai competitivă, ci o încetinire a consumului și activității economice. Deficitul de cont curent a coborât la sub 8 miliarde de euro în perioada ianuarie-aprilie, de la peste 9,1 miliarde de euro în primele 4 luni ale anului trecut. Potrivit datelor BNR, contribuția principală a venit din reducerea deficitului comercial și din creșterea excedentului de servicii. Racordarea centralei de la Mintia din județul Hunedoara la Sistemul Energetic Național a fost probată ieri cu succes, anunță Transelectrica. Procesul are o durată de 30 de zile, timp în care specialiști în domeniu vor continua verificările și testările instalațiilor electrice. Proiectul este considerat una dintre cele mai mari centrale pe gaze din Europa. Potrivit estimărilor, livrarea primului megawatt ar urma să aibă loc în cursul acestei săptămâni. În 2025, rata medie de ocupare a forței de muncă pentru absolvenții recenți cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani în Uniunea Europeană a fost de 83% în creștere față de 82,3% în 2024, indică Eurostat. Rata de ocupare a forței de muncă a variat de la 62% în Grecia la 91% în Malta. România a avut o rată de ocupare a forței de muncă în rândul absolvenților de 72,7%. Previziunea astrale pentru Racleu și Fecioară, RAC, pot apărea oportunități financiare interesante sau soluții la probleme care păreau complicate. Leu este o zi excelentă pentru iubire, călătorii, planuri de viitor și activități care îți hrănesc sufletul. Fecioară, unele situații din trecut pot fi privite acum cu mai multă înțelegere și maturitate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să lite alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e Solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Războiul din Ucraina este în atenția liderilor principalelor puteri economice occidentale reuniți în Franța în cadrul summitului G7. La acest summit va fi prezent și președintele Volodymyr Zelensky. Președintele Emmanuel Macron speră să obțină un răspuns pozitiv din partea omologului său american Donald Trump în sprijinul Ucrainei. În partea a doua zilei, pe agenda liderilor celor 7 mari puteri ale lumii, se vor afla numeroase chestiuni sensibile privind relațiile economice și comerciale, reglementarea pieței digitale, noi forme de cooperare cu economiile emergente și cu partenerii strategici. Ieri, Zelensky a declarat că a avut o convorbire telefonică duminică cu liderul de la Casa Albă, în cadrul căreia a lansat ideea unei întâlniri cu președintele Vladimir Putin în Statele Unite. Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au deschis oficial ieri primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, cel mai mare pas înainte în acest proces de la începerea oficială a acestuia în iunie 2024. Clusterul Valori Fundamentale acoperă statul de drept, sistemul judiciar, drepturile fundamentale și lupta împotriva corupției și acționează ca axă centrală a întregului proces de aderare. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat deschiderea negocierilor de aderare la blocul comunitar. La rândul său, președintele Volodymyr Zelensky a declarat că deschiderea primului cluster de negocieri a transmis un semnal puternic că progresul Europei nu poate fi oprit. Parlamentul ungar a adoptat ieri un amendament constituțional care limitează durata totală a mandatelor unui politician în funcția de șef al guvernului la cel mult 8 ani. Prin efectul său retroactiv, această măsură împiedică revenirea la putere a fostului premier naționalist Victor Orban. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, relațiile sunt avantajate, iar armonia domină interacțiunile cu cei din jur. Scorpion este o zi bună pentru carieră, negocieri și consolidarea imaginii publice. Săgetător, creativitatea este la cote ridicate, iar dorința de a ajuta și de a oferi sprijin este apreciată. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Sorana Cârstea, aflată în ultimul an de competiție, se menține pe locul 18 în clasamentul WTA. În schimb, Jacqueline Cristian a coborât două locuri și este pe 40. Și Gabriela Ruse a coborât 17 locuri și a ieșit din top 100 fiind pe 105. Liderul clasamentului WTA este Arina Sabalenka, pe 2 se menține Elena Rybakina, iar pe 3 Iga Świątek. La masculin, Daniel Medvedev a urcat pe locul al 7-lea după ce a atins semifinalele turneului din Olanda, depășindu-l pe sârbul Novak Djokovic, care a coborât pe poziția 8-a. Ierarhia ATP este dominată în continuare de Jannik Sinner, urmat de spaniolul Carlos Alcaraz și de germanul Alexander Zverev. Cel mai bine clasat jucător român este Filip Cristian Jianu, care a coborât 4 poziții și se află acum pe locul 267. Selecționerul echipei naționale a Tunisiei, Sabri Lamouche, a fost demisier și va fi înlocuit pentru restul Cupei Mondiale de Fotbal de un alt antrenor francez, Hervé Renard, a anunțat președintele Federației Tunisiene de Fotbal. Această decizie vine în urma înfrângerii cu 5-1 în fața Suediei duminică în meciul de deschidere al turneului. Tunisia urmează să înfrunte Japonia pe 21 iunie și Olanda pe 26 iunie. Noul antrenor al formației Farul Constanța, Ioan Ovidiu Sabău, a fost prezentat oficial ieri într-o conferință de presă, la care au participat președintele clubului, Gheorghe Popescu, și vicepreședintele Farului, Tiberiu Curt. Iată și informațiile meteo astăzi. Cerul va fi variabil, cu norări mai ales după amiaza și seara, când pe arii răstrânse, la munte, în nordul și în centrul țării, și cu totul izolat în rest, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade Celsius, iar cele minime între 3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 19 grade pe litoral. Izolat va fi ceață și în capitală cerul va fi variabil, temporar cu norări pe parcursul zilei, când vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn este un moment favorabil pentru reflexie și pentru consolidarea relațiilor apropiate. Vărsător, o relație importantă poate evolua într-o direcție surprinzător de bună. Pești, intuiția îți poate oferi soluții valoroase în muncă, afaceri sau în gestionarea banilor. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteo cod galben de averse torențiale și furtuni ce vizează 13 județe situate în nordul țării, valabile de la această oră până la noapte la ora 2. Potrivit meteorologilor, în Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Mureș, Harghita, Bistrița, Năsăud, Suceava, Neamț, Botoșan și Iași vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteze la rafală de 50 până la 70 de km pe oră, izolată vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat în această dimineață, după expirarea ultimatumului dat de conducerea PNL, că poziția lui nu se schimbă și nu își va depune mandatul. Cu o seară în urmă, el primise un ultimatum din partea conducerii PNL, unde este prim vicepreședinte al partidului, să își depună mandatul până la ora 10. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că Partidul Național Liberal a decis să nu susțină instalarea guvernului condus de Adrian Veștea, având în vedere că desemnarea acestuia s-a făcut cu încălcarea spiritului democrației parlamentare și fără consultarea partidului, iar liberalii care vor accepta să facă parte din acest cabinet și vor vota un astfel de executiv își vor pierde calitatea de membri ai formațiunii. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, atrage atenția că după 5 ani în care România a fost guvernată de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, în diferite formule politice, rezultatele sunt o inflație de peste 10%, datorii record, dobânzi duble și o economie aflată în stagnare, în timp ce principala preocupare a puterii a rămas lupta împotriva extremiștilor. Regatul Unit va furniza uraniu îmbogățit Ucrainei pentru centralele sale nucleare și va impune noi sancțiuni Rusiei, a anunțat premierul britanic Keir Starmer înaintea sesiunii summitului G7 dedicat conflictului din Ucraina. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky este așteptat la summitul din orașul francez Evian pentru a participa la reuniune de lucru dedicată păcii și securității pentru Ucraina și Europa. Președintele francez Emmanuel Macron speră în cursul summitului G7 să-l convingă pe omologul său american Donald Trump să exercite mai multă presiune asupra Rusiei. Laurențiu Regencamp a fost numit în funcția de antrenor al echipei Esperance Sportiv de Tunis. Tehnicianul român revine astfel la formația pe care a pregătit-o în perioada noiembrie 2024-martie 2025, lăsând-o pe primul loc. Esperance a încheiat sezonul trecut pe locul secund. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la cei în gușă și în căpușă.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta de la 13 și 30 de minute cu Sorin Roș-Castănescu, iar de la 14 și 15 minute cu Sarmiza Andronic, despre votarea guvernului Veștea între necesitate absolută și criză politice. Dacă și când va trece în Parlament, despre deriva PNL și procesul de decădere din ultimile decenii. Cum anume a fost obținută susținerea absurdă pentru Bolojan, respectiv despre summitul G7 din Franța, unde participă și Trump, dacă și ce anume se poate spera referitor la războaiele din Ucraina și Iran. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Radio. Young is the new gold.
1: Ce ingușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Bun regăsit pe 96.9 FM la Cei în gușă și în căpușă. Am avut egaluri pe bandă rulantă aseară la Mondialul de Fotbal, însă cea mai mare surpriză a fost remiza albă dintre marea favorită Spania și debutanta Capul Verde. Diseară ne pregătim pentru întâlnirea dintre Franța și Senegal de la ora 22. Însă, până diseară, ne uităm la meciul politic de la noi din țară, se joacă în prelungiri, după ce ultimatumul impus de PNL lui Vește a expirat la ora 10. Acesta a declarat că rămâne pe poziții. Cât de aproape suntem de anticipate, aflăm astăzi de la Sorin Roșca Stănescu și Sarmiza Andronic. Arunc acum mingea în terenul de la Cornu și îi spun bună ziua geopoliticianului Cosmin Gușă.
3: Uite cine e bine informată și știe că chiar am teren la Cornu. Am, într-adevăr, nu l-am mai folosit de foarte mult timp, trebuie să-l îmbunătățesc. Am făcut un teren de tenis, mini-fotbal, acum 24-25 de ani. Atunci când tânărul deputat era foarte mic și vreau să apuc să fac mișcare alături de el, să-l învăț sporturi,

amator de reclame. Plăceau pe vremuri, da, cu un sfert de secol, mai ales cele pe care le vedeam prin călătoriile mele pe alte continente. Erau reclame foarte interesante și înțelegeai și spiritul locurilor urmărind reclamele. În România nu mă uit la reclame, trebuie să recunosc. Le ascult la radio, spre exemplu, că aia nu schimb canalul și ascult și reclama, dar la televizor, întotdeauna când apare intervalul de reclamă, schimb, schimb, schimb. Da! Nasol cu patru egaluri ieri la campionatul mondial, ca să mă exprim despre asta, pariorii au suferit. Cel mai mult, probabil, care au pariat, eu nici l-am pariat, la Spania cu capul verde. Nu prea au avut cap spaniolii. Se pare că au niște jucători de o mare valoare sportivă, dar slab din punct de vedere psihologic. Nu s-au putut aduna. Să nu fii în stare să te aduni 90 de minute, l-a băgat pe Lamine Yamal foarte târziu. Da, rușine. E echipa favorită a mea, Spania. Voi suferi alături de spanioli, dar cred că își vor reveni, dar stau prost cu capul, mi-au demonstrat asta. Belgienii stau prost cu capul, e altă super echipă, care noroc cu un autogol al egiptenilor, pentru că altfel egiptenii pe merit ar fi putut să câștige această partidă. Iranul, mă așteptam să bată Noua Zeelandă, sunt mai tehnici decât neozeelandezii, dar neozeelandezii au făcut față bine. Fost egal. Și acolo, și bineînțeles că Arabia Saudită, frate, nu se dezminte după ce a făcut surpriza cu Argentina, parcă la ultimul campionat mondial. Uite la ei. Deci, cu atât mai mult interes, ne vom uita în această seară, prieteni, la Franța-Senegal. Altceva nu îndrăznesc să vă propun, pentru că eu însumi de-abia stau până la finalul reprizei a doua. În seara asta o să stau, pentru că e vorba de campioana Africii, care este Senegal, care se bate cu Franța, totuși favorită, poate principala favorită de anul ăsta. Vom mai vedea, dar putea să fie așa la câștigarea trofeului. Brazilia, ați văzut, Argentina e cam bătrânică, joacă și Argentina la noapte, joacă și Irakul la noapte. Echipele astea, ca Irakul sau ca Iranul, vitregite de ospitalitate americană, foarte urât la nivel sportiv să se întâmple așa ceva. Suntem într-o zi cu SRS și cu Sarmiza Andronic. Am trei subiecte pe care le voi discuta cu cei doi invitați. Guvernul Veștea, care este stadiul, dacă și când va trece în Parlament. Se pare că UDMR-ul a decis în ultimul moment să nu voteze. Se complică ecuația, o să fie nevoie de parlamentari de la alte partide. Al doilea subiect este legat de PNL, deriva și decăderea PNL din ultimele decenii, cum a fost obținută susținerea absurdă pentru Bolojan. Și în fine, ultimul subiect, summitul G7, desfășoară începând de ieri, după cum știți că v-am informat, dacă și ce anume se poate spera referitor la războaiele din Ucraina și Iran. Da, nu este o organizație militară, dar trebuie să știți, prieteni, că la acest nivel de G7, mă rog, era mai extins când era și Rusia membră acolo. Se discută că toate sunt economice. Zicem război, război, dar de fapt interesul economic. Zicem războiul din Ucraina, dar unii se îndestulează. Zicem războiul din Iran, dar America a devenit cel mai mare exportator de energie. Și uite așa, și uite așa, și uite așa. Prefer să nu vă dau toate detaliile despre negocierile la zi, pentru că asta voi face în discuțiile cu SRS și cu Sarmiza Andronic. Ele se vor și updata, pentru că
Ele sunt în

0: Evoluție, nici n-ați vrea să știți cum funcționează telefoanele acum, de la cine, la cine, de la președinte, la ăla, de la ăla, la ăla, de la un șef de serviciu secret, la nu știu cine. Tot, tot, da, absolut tot este pe masă. Este o luptă cruntă pentru care combatanții sunt inegal pregătiți. Nicușor Dan n-a crezut că îi se poate întâmpla așa ceva și nu este suficient de bine pregătit. Bolojan împreună cu Coldea, Chiuveși și cei din echipajul lui, bineînțeles că sunt într-o postură avantajoasă, ei s-au pregătit să joace la rupere și pregătindu-se să joace la rupere, sunt cu, până în acest moment, sunt cu 1, 2, 3 pași în față. S-a mai redus ecartul, într-adevăr, mai ales după evoluția liberalilor din ședința de aseară, s-au găsit câțiva liberali normali care să-i spună: alo, Bolojane, nu România, nici partidul nu stă în tine, Bolojane, că ăsta a fost mesajul care a fost transmis. Tardiv, tardiv. Se putea de mai de mult și România n-avea atât de multe necazuri. Bolojan trebuia să plece de cel puțin jumătate de an de când a început să o ia razna și ne-a dovedit că, de fapt, totul era propagandă în ceea ce îl privește. Știu, ați plictisit numai de subiecte în astea. Îl am pe Florin Piersic, care alaltă ieri, cred, sau dacă nu cumva chiar ieri, da? N-am apucat să cer detalii, invitat alături de Dorel Vișan la o masă câmpenească la festivalul de film Transilvania, o masă la iarbă verde, așa frumos. Florin Piersic al nostru, la etatea lui, ca să zicem așa, a cântat și s-a simțit foarte bine. Știu că n-are legătură cu niciun dintre subiecte, dar am vrut să vă ofer o pată de culoare în aceste condiții sumbre, pe această vreme tulburată din punct de vedere politic. Haideți să-l ascultăm timp de un minut, ceva, două minute, pe Florin Piersic, să vă închipuiți, cei care nu auziți, că este încadrat de actori celebri, de Dorel Vișan, de oamenii de la Festivalul de Film Transilvania, bineînțeles și invitați străini, stă la o masă pe opajiște. Masa este pusă pe opajiște și pe Florin Piersic al nostru l-a apucat cântatul. Ia, ascultați-l!
1: Mă așteaptă bătrânețea, ea mai au și va date tot aile.

copii și vreau să-i cred. De-aia-i bine să trăiești, bine la urmă să trăiești, să trăiești și să vă bine, că nimic nu e cu tine. Arzi o focul și supărare pe ușucă.

Da, îmi pare rău, a fost onorul la maximum, dar a fost filmat de către un amator de la o distanță de câțiva metri. Vocea lui s-a auzit bine acolo, merită să ne delectăm, să-i ascultăm cât timp mai avem. Mă gândeam totuși ce potrivit este festivalul ăsta de film Transilvania TIFF la 25-a ediție să aibă loc la Cluj, acolo unde încă ne trăiesc, poate doi dintre cei mai mari cinci actori ai României din toate timpurile. N-am vrut să zic primii doi, ar putea să fie așa, ar putea să nu fie așa, dar sigur sunt amândoi între primii cinci, Dorel Vișan și Florin Piersic. Din toate timpurile. Nu se discută la cei în viață, că aici sunt primii doi, nu vreau să spun care e primul, care e al doilea. Sunt prieteni buni, vechi, amândoi și apreciez la fel. Nu îl pun pe unul înaintea celuilalt, în niciun caz, nici în mintea mea, nici în sufletul meu. Dar din toate timpurile am zis între primii cinci că or mai fi și alții care se pot bate pentru acest loc. E vorba de artă, totuși aici gusturile. Și cu realizările, dar și cu gusturile. Deci, prieteni, Clujul este de vizitat în această perioadă. Este sport festival cu cele mai mari celebrități din lume. A fost meciul de retragere a Simonei Halep. Este festivalul de film Transilvania. În fiecare interval orar se petrece câte ceva. Sunt vreo 150 de filme care rulează în această săptămână în diverse săli de cinema sau în spații deschise. Iar la acest sport festival, în toate bazele sportive din Cluj, se petrece câte ceva cu participare internă sau internațională. Plăcut! Adriana Vitan Balinci, o să o mai pomenesc încă o dată, a scris o analiză excepțională despre PNL. Aoleu, trădare, trădare! Dar cum se poate așa ceva? Unde ați mai pomenit trădare în politică și mai ales în PNL? Practic, Adriana Vitan Balint le pune eticheta de trădător de profesie tuturor celor din PNL. Bine face. Tot legat de PNL, Daniel Udrescu, care este un colaborator din când în când la Solid News, a scris o analiză prin care demonstrează negru pe alb că Bolojan comite un abuz grav atunci când le dictează parlamentarilor PNL cum să voteze, deoarece principiile constituționale sunt încălcate, cele care guvernează exercitarea mandatului de parlamentar, conform articolului 69 din Constituția României, care zice că deputații și senatorii sunt în serviciu poporului și că orice mandat imperativ este nul. Deci, oricând decizia PNL-ului ar putea să fie atacată la Curtea Constituțională. Este o demonstrație foarte bună a lui Daniel Udrescu. Nu se va întâmpla așa ceva, pentru că nu este în interesul niciunui partid. Ia, să vedem cum arată. Ah, mai șmecheră chestia cu UDMR. Există o recomandare de a nu vota învestirea, dar ultimul cuvânt îl au parlamentarii. Vedeți? Vedeți? Cine știe să joace? Nu e cu caracter definitiv, au lăsat-o în două ape, mai negociază cu veștea niște lucruri, dar grupurile parlamentare decid. Ungurii sunt mai deștepți decât Bolojan. Pentru că și în cazul lui Bolojan și a PNL-ului se va petrece că vor vota parlamentari de la PNL și bineînțeles că nu vor păți nimic. La următorul summit NATO din Turcia va fi o confruntare majoră între Grecia și Turcia pe tema conductelor NATO, unde România și Bulgaria sunt prinse la mijloc. Probabil domnișoara Daia Gușă va analiza acest subiect la Geopolitica la zi, o lăsăm pe ea.
O fostă domnișoară actuală doamnă Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt al lui Ilie Volojan, a postat un mesaj pe Facebook, zice: nu mor caii când vor câinii. Vrea să fie înțeleaptă chestia asta. Păi Ioana Ene Dogioiu, alias Nadina Forga, pe vremuri, tu nu-ți dai seama că voi nu sunteți caii, ci sunteți câinii? Trebuie să spuneți: nu mor câinii când vor caii. Dacă nu, invers. Deci am o recomandare pentru Ioana Ene Dogioiu să-și editeze postarea de pe Facebook, să scrie: nu mor câinii când vor caii. Pentru că așa mi se pare mie că ar fi corect. Bineînțeles că glumesc, ce să mai editeze. PSD-ul și-a amânat discuțiile pentru după amiază, pentru ca să se coordoneze cu DMR-ul și cu restul. Discuțiile cu Veștea. Foarte interesant, un securică, rectorul SNSPA, Remus Pricopie, mă mir, zice că Veștea ar trebui să renunțe la mandat. Deci Remus Pricopie merge pe melodia preferată de Florian Coldea. Adrian Veștea să renunțe la mandat. Păi eu credeam că e al unității militare, nu doar al lui Coldea. Al lui Coldea fusese, dar credeam că Coldea l-a închiriat de la unitatea militară. Bă, să fie. Ce lucruri interesante se petrec, prieteni. Nici nu îmi vine să cred, să consemnăm ceea ce analizează și Bogdan Tiberiu Iacob pe In Politics, faptul că Europa, Bruxelles-ul, este pe mucles referitoare la criza românească. A pus o poză sugestivă a liderilor europeni cu gurile încapsulate. Da, nu spun nimic. Pentru că sunt jocuri încurcate. Franța nu-l mai susține pe Bolojan, Germania îl susține, dar este doar ea. Așa că Ursula von der Leyen nu poate să spună nimic. Nici așa, nici așa. O să se trezească cu guvernul Veștea, așa stai treaba. Ce să faci? N-ai ce faci. Viorel Cataramă a făcut și el o postare interesantă după mulți ani, argumentată. Analizează situația din interiorul PNL, dar și situația României. Despre PNL vorbește că nu vor exista câștigători, ci doar învinși, iar la situația României chiar o prezintă într-un mod punctual, dar abrupt, atât de gravă pe cât este. Nu exagerează cu nimic, cei de la Știri pe Surse i-au preluat lui Viorel Cataramă postarea de pe Facebook. De data asta nu e cu spectacol gratuit. Da, a vorbit corect. N-avem omul zilei, că n-are rost să mai avem omul zilei. N-avem oameni care să remarcă. Aia care se remarcă negativ sunt prea mulți și ar trebui să fie o concurență acerbă la rubrica Omul Negru al zilei. Așa că o să trec direct la editorialul meu de astăzi. Apoi o avem pe Iuliana Pitaru Vlacicu, calendarul zilei. Apoi facem o scurtă pauză muzicală și apoi prezentăm episodul 2 din Reflector, care va fi dur, dur, dur, că de-aia l-am făcut în două episoade, pentru că este foarte ciudat, flagrant. DDNA, încoate spun, ceea ce se întâmplă în județul Caraș-Severin, nu că nu s-ar întâmpla și în alte județe. Drumul de 50 de milioane de euro, să vedeți cum a fost făcut. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? PNL s-a rupt și intră în derivă, plătește finalmente pentru comportamentul politic reprobabil din regimurile Băsescu și Iohannis, Bolojan și șantajabilii. PNL s-a rupt, prieteni goldiști, s-a întâmplat aseară, nu este pentru prima dată după 1990, însă acum treaba e mai gravă, deoarece între timp acest partid național liberal, denumit atât de pompos și național și liberal, a pierdut pe drum și ideologia și liderii relevanți. De-aia este mai
gravă această ruptură. Dar de ce spun că s-a rupt? Pentru că nu s-a oficializat încă

0: și cum ne mai obișnuim din când în când, așa, îl pierdem pe domnul Cosmin Gușă, deși momentan nu este pe drumurile patriei. Imediat o să revină, imediat îi și scriu să se reconecteze. Dar până atunci vă spun că trebuie să vă pregătiți pentru calendar în câteva minute. Și imediat după calendar și după pauza muzicală, o să avem și cel de-al doilea episod din seria Reflector, al doilea episod care vizează un drum județean din Caraș-Severin. Însă până reușim să luăm iarăși legătura cu domnul Gușă, eu zic să trecem la calendar, să nu pierdem timpul aiurea și vă spun că în această zi de 16 iunie în anul 1462, Vlad Țepeș a condus un atac surpriză de noapte asupra unei tabere otomane. În 1599, Mihai Viteazul încheie la Târgoviște un tratat cu trimișii lui Andrei Batori, acceptând să fie inclus în pacea cu otomanii pentru a câștiga timpul necesar în vederea finalizării pregătirilor pentru a neutraliza ostilitățile porții. În 1903 se pun bazele companiei lui Harry Ford la Detroit, bineînțeles în Statele Unite ale Americii. În 1913 a fost declanșat cel de-al doilea război balcanic între foștii aliați, Bulgaria împotriva Greciei și Serbiei, dar și a Muntenegrului, cărora li se va alătura România și Turcia. În 1940, Franța cere armistițiu încheiat la 22 iunie cu Germania și la 24 iunie cu Italia. Iar în 1991 a fost inaugurat cel de-al doilea pod al Florilor peste Prut, momentul în care locuitorii din Moldova au putut trece în România fără acte, de două ori în anii 90 și încă o dată imediat după anul 2000. S-au născut în această zi de 16 iunie de-a lungul timpului, în 1890, actorul Stan Laurel, pe care îl știm din Stan și Bran. În 1936, mama modei din România, Zina Dumitrescu, în 1971, Tupac, iar în 2000, jucătoarea de tenis Bianca Andreescu. De asemenea, s-au stins din viață în această zi Andrei Șaguna în 1873 și Helmut Kohl în 2017. L-am recuperat și pe domnul Cosmin Gușă, care s-a alăturat. A fost o furtună, a fost o pană de curent, cum se mai poartă pe la Cornu? Ce s-a întâmplat? Dacă ne auzim.
1: A fost o pană de curent după furtunile de ieri, din zile trecute. Și dintr-o dată, absolut tot ce am avut la îndemână, am schimbat și computerul, a căzut în materie de semnal. Îmi cer scuze pentru ca să fie cu acuratețe acest editorial, o să îl reiau. Îmi cer scuze, asta este cu avatarul transmisiunii de la distanță, dar să știți că și în București, dacă era vreo furtună, s-ar fi petrecut la fel. Așadar, ce trebuie să știm ca să nu greșim, reiau. Subiectul 1. PNL-ul s-a rupt aseară, nu este pentru prima dată după 1990, dar acum, prieteni goldiști, treaba este mai gravă, deoarece în acești ultimi 35 de ani, PNL-ul și-a pierdut pe drum și ideologia, nu, atât de solidă în afirmare, Partid Național și Liberal, dar și-a pierdut pe drum și liderii relevanți. Nu mai găsiți astăzi la vârful PNL oameni care să fie asociați cu ideea de prestanță, cu ideea de autoritate politică. De ce spun că s-a rupt? Pentru că n-a existat niciun document de rupere, de excludere până în acest moment. E foarte simplu. Dacă Ilie Bolojan, după discuțiile și manifestările de aseară, rămâne la butoane în perioada următoare, la șefia partidului, cei care i s-au opus sau i se vor opune vor fi eliminați. Atunci ăștia vor forma altă grupare politică. Invers, dacă Bolojan va fi dat jos, eventual imediat după învestirea guvernului Veștea, atunci Bolojan va pleca către un pol politic de opoziție împreună cu USR-ul, la oaltă cu fidelii liberali pe care i-a strâns între timp, care însă vor fi mult mai puțin decât cei care au votat în favoarea lui aseară. E de salutat un asemenea eveniment politic de rupere a PNL-ului? Clar că da! De ce? Pentru că în guvernările Băsescu și Iohannis, PNL a jucat rolul parazitului politic care s-a îndestulat în urma acceptării și susținerii tuturor porcăriilor pe care cei doi președinți de tristă amintire le-au săvârșit. Așadar, puteți concluziona că acum liberalii sunt la momentul, tardiv oricum, al necesarului decont. Legat de starea PNL și trădări, găsiți pe Solid News o analiză foarte bună a Adrianei Vitan Balint, pe care vă invit să o citiți. Ce ar fi însă de comentat după ședința PNL de aseară? Lătratul strident al buldogului Vasile Blaga, în calitatea sa de emblemă a securiștilor vechi acioați în politică de 35 de ani, care acum acești securiști își exersează limbile pe dosul grăsuț al lui Ilie Bolojan. Ar mai fi de reamintit, după ședința de aseară, curajul exprimat destul de timid și clar, tot tardiv, al unor oameni politici care până ieri își uitaseră menirea, Gorghiu, Pauliuc, Tuma, Petcu, Predoiu, Rareș Bogdan, acesta din urmă are în plus meritul că s-a exprimat și public contra lui Bolojan în fața presei înaintea ședinței. Aceștia și încă câțiva au reușit finalmente să treacă peste șantajele țintite asupra lor. Ce să zic? Nu este puțin lucru în securistan. În fine, rețineți, sau dacă nu neapărat să le căutați, dacă nu le-ați văzut, imaginile cu fețele celor ce au mai rămas alături de Bolojan la finalul ședinței, mulți dintre ei necunoscuți publicului. Nu știau pur și simplu cine sunt acei oameni. Atât de multă treabă au făcut în politică. Fețele lor exprimau faptul că ei știau că fac o prostie, știau că sunt parte dintr-un simulacru ce le va rupe partidul, dar umili, înghițind în sec, palizi, cu ochii bulbucați, și-au acceptat rolul, tot acest cortegiu funerar al lui Bolojan. Imaginea este lugubră, ba chiar și grețoasă. Există însă un adevăr în spatele acestei imagini. Șantajul. Cei din spatele lui Bolojan sunt puternic șantajați. Desigur că nu trebuie să vă stârnească mila sau compasiunea, deoarece cu toții au fapte reprobabile serioase la activ. Atunci când au fost aleși în acest BPN, structură de conducere a PNL, tocmai astfel au fost selecționați. Care a furat din banii statului? Care are dosar de informator la securitate? Care mai ține vreo două, trei amante pe lângă nevastă? Care e LGBT nedeclarat? Și așa mai departe, puteți să vă închipuiți orice este deșantajat la adresa lor, este oaste de strânsură prin șantaj. În final vă spun, referitor la PNL, să nu uitați că susținătorii de bază ai lui Bolojan sunt numiții Chioveși și Coldea, adevărații stăpâni ai dosarelor de șantaj, care știu bine să acționeze pe post de brute atunci când e cazul. Iar acum este un astfel de caz la PNL. 2. De ce nu se spune că România va colapsa economic în câteva luni dacă nu trece de Parlament un guvern legitim? Scenariul Grecia. România a ajuns în 2026 să fie de facto și să fie considerată a fi bolnavul Uniunii Europene din punct de vedere economic. V-am explicat în repetate rânduri cum anume s-a desfășurat acest proces de îmbolnăvire în decursul guvernărilor Iohannis. V-am explicat și motivul și scopurile. În sinteză, România este un stat bogat în resurse naturale care nu sunt accesibile țărilor din Occidentul European, resurse naturale pe care asasinii economici internaționali le vânează de mult, iar acum, în decursul guvernării Bolojan, trebuiau să-și desăvârșească opera, să preia aceste resurse și, dacă se poate, pe gratis, dacă nu pe bani mărunți. În același timp, tot de la noi, de la Gold FM, sunteți la curent cu amenințarea agențiilor internaționale de rating financiar, ce ne pot duce peste noapte la categoria junk. Acolo de unde vom mai ieși, prieteni goldiști, doar după ce vom fi bine devalizați de resursele naturale despre care vă vorbeam mai devreme. De ce nu se spune public că România este într-o asemenea situație? Pe cine să spună? Bolojan, care ar trebui să o facă în calitate de premier, nu poate, pentru că el este chiar cel pus la volanul prăbușirii României. Nicușor Dan, pe de altă parte, președintele României, nu afirmă, pentru că dacă ar afirma-o, va anula și bruma de credibilitate externă pe care o mai avem. Liderii politici s-o facă? Păi ei sunt coautorii. Unii au făcut-o din prostie, alții din lăcomie. Mulți au fost șantajați pentru ca să facă așa ceva sau să tacă, ne arătând situația disperată din punct de vedere economic a țării. Banca Națională a României nu poate, pentru că este complice. Da, am înțeles, printr-un consilier secundar, terțiar, Muguri Sărescu mai dă cât un semnal de responsabilitate din când în când, dar asta doar pentru ca să nu se spună că nu face nimic. Să vă explice analiștii economici la televizor? Nu pot, pentru că nu vor mai fi primiți să se exprime public și nu-și vor mai lua bănuțul. În fine, aș vrea să fiți convinși de următorul lucru. Ne despart doar câteva săptămâni de un moment de prăbușire economică, venită în principal această prăbușire din cauza scăderii drastice a consumului la nivel național, deoarece consumul a fost singurul motor de așa zisă creștere economică în ultimii ani. Din cauza creșterii taxelor, a inflației, a scăderii puterii de cumpărare, toate dintre ele desăvârșite de către guvernarea Bolojan, să pricepeți că am intrat deja într-o spirală a decăderii economice bruște, care spirală este dublată, da, de în paralel, de retragerea intempestivă a unor fluxuri financiare internaționale importante care existau în România și acum vor fi retrase de pe piața românească. Nu vă amăgiți, guvernul Veștea sau oricare altul nu poate rezolva situația rapid, în niciun caz. Dar un nou guvern învestit, care ar avea toate drepturile, poate demara schimbarea direcției de involuție a României, poate negocia în mod legitim amânări de verdicte financiare negative, dar și amânări de plăți pe piețele financiare. Deci un asemenea guvern ar putea câștiga timp în care interval am putea avea șansa să construim, dacă avem și noroc, niște parteneriate geoeconomice care să ne poată salva la limită de un dezastru economic și astfel să reușim să nu avem soarta Greciei, cu precizarea, prieteni, în cazul României, căderea va fi mult multiplicată față de căderea grecească. De fapt, ca să aveți o imagine realistă, de căzut cu liftul, sigur vom cădea, se pune problema doar câte etaje anume vom cădea și dacă ne mai putem opri decăderea între etaje înainte să ne facem praf. Să știți că în situația actuală, cu Bolojan și ai lui la guvernare, ilegitimă și fără autoritate, vom ajunge la subsol și ne vom face praf nu mai târziu de luna august acestui an. Țineți minte ce v-am spus astăzi. Iuliana, am înțeles că avem o melodie frumoasă, California Love, și apoi reintrăm în emisie, prieteni, cu Matra Paslâcurile de la Caraș Severin, un drum, un baron, niște bani, zeci de milioane de euro, și apoi discuția cu SRS.
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Radio. Young is the new gold.
1: Ce ingușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă, la Gold FM.
2: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse.
3: Luni, în cadrul rubricii Reflector, am prezentat primul episod al anchetei despre drumul județean 571 din Caraș-Severin. O licitație cu doar 2 ofertanți care a durat 7 luni și jumătate. Garanții de bună execuție expirate fără ca administrația să solicite prelungirea lor. Eliminarea ofertantului cu prețul mai mic printr-o procedură cel puțin discutabilă. Un contract adjudecat cu 99% din prețul alocat și lucrări aflate la un an de la semnare la sub 5% din stadiul contractual prevăzut. Am așteptat un punct de vedere din partea președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu. Nu a venit niciun răspuns. Astăzi continuăm ancheta și intrăm în spatele contractului, la oamenii care l-au câștigat și la rețelele care îi leagă. Asocierea câștigătoare este formată la prima vedere din 4 firme oarecare de construcții, dar privind mai atent putem identifica un ecosistem economic cu rădăcini adânci în rețeaua politică a Banatului. ERC Vest și EMV Util fac parte din portofoliul lui Ion Bejeriță, un om de afaceri cu prezență constantă în marile proiecte de infrastructură ale zonei. Bejeriță nu este un constructor oarecare. Potrivit documentelor judiciare, a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală de 10,5 milioane de euro și reținut în 2016 alături de Accente Obrejan și Trandafir Radoia. Cei trei au fost descriși în presă ca finii lui Ion Mocioalcă, fost lider PSD Caraș-Severin, actualmente vicepreședinte al Curții de Conturi a României, instituția supremă de control al banului public din țară. În economia contractelor publice din România, relațiile personale și politice funcționează ca o infrastructură paralelă determinată. Iar prezența lui Mocioalcă în fruntea instituției care controlează exact felul în care sunt cheltuiți banii publici în județele pe care le-a condus politic ani de zile, generează semne de întrebare. OYL Company Holding din Slobozia aduce în ecuație un alt tip de istoric. Sancțiuni ale Consiliului Concurenței pentru înțelegeri anticoncurențiale pe piața lucrărilor publice și peste 146 de contracte câștigate prin achiziții publice. Prezența masivă în licitații combinată cu sancțiuni pentru cartel nu este un profil obișnuit pentru un constructor care câștigă pe merit tehnic. Eurocerad Internațional, al patrulea membru al asocierii, deține 51 de contracte câștigate în sistemul electronic de achiziții. Din 2023, firma este controlată de Gheorghe Șerbănescu, fost general de securitate, asociat și în Euroconstruct alături de Tudor Vlad, fost director general al CFR. Aceste biografii nu sunt în sine incriminări, dar arată că asocierea câștigătoare nu este o alianță tehnică între specialiști în infrastructură rutieră, ci o rețea de firme cu profiluri diverse, unele cu trecut penal sau administrativ controversat, altele cu legături în lumea serviciilor de informații și a managementului feroviar. Ion Bejeriță nu operează doar în Caraș-Severin. Prezența sa economică se extinde în tot Banatul și nu doar în construcții de drumuri, ci într-un segment conex și extrem de profitabil. Agregatele minerale, balastul și piatra necesare oricărui proiect de infrastructură. Potrivit unor surse publice, Bejeriță a devenit intermediarul de referință pentru produse de balastieră în marile proiecte din Timiș, tronsonul Margina Holdea, centura Timișoarei, coridorul feroviar Paneuropean 4, toate gestionate pe vremea când Sorin Grindeanu conducea Ministerul Transporturilor. Mecanismul descris în investigații jurnalistice este simplu și eficient. Cumperi agregate de la un operator privat, adaugi un adaus comercial, vinzi către un alt constructor plătit cu 10 de milioane de lei din banii statului. Diferența de preț nu este absorbită de eficiență și de structura de intermediere. Statul plătește de două ori, o dată pentru produs, a doua oară pentru paravanul comercial. Acest tipar nu este exclusiv Banatului, el este, din păcate, o constantă a infrastructurii românești. Dar ceea ce face cazul drumului județean 571 special este tocmai vizibilitatea mecanismului. Nu este nevoie de interceptări sau de declarații secrete pentru a vedea că o licitație cu doi competitori a durat 7 luni. Nu este nevoie de expertiză tehnică pentru a înțelege că eliminarea ofertantului cu prețul mai mic prin expirarea garanțiilor este o procedură cel puțin problematică. Nu este nevoie de acces la dosare clasificate pentru a constata că firmele câștigătoare aparțin unui om de afaceri cu dosare penale, finul unui politician aflat acum într-o funcție de control suprem al banului public. Toate aceste elemente sunt publice în registrele comerciale, în sentințele publicate pe portalul instanțelor, în postările de pe Facebook ale propriilor actori. Doar că nimeni nu le-a asamblat într-un raport oficial și nimeni nu le-a transformat într-o întrebare directă adresată celor care au semnat contractul. Metafora cea mai potrivită pentru acest mecanism nu este cea a constructorului care lucrează pentru beneficiar, ci cea a echipei de fotbal care pasează în adâncime. Unii pasează proiectele, funcționarii care le scot la licitație, alții pasează contractele, evaluatorii care desemnează câștigătorul, alții pasează explicațiile, comunicatorii care postează fotografii fără cifre, iar alții pasează răspunderea, aleșii care, la final de mandat, pleacă înainte ca drumul să fie gata. Toți joacă pe același teren, toți poartă același echipament și, în mod curios, mingea ajunge aproape mereu la aceiași oameni. Cetățeanul în acest meci este rezerva perfectă, plătește biletul prin taxe și impozite, suportă scorul prin starea drumurilor și află rezultatul abia după ce tabela a fost închisă. Rămân câteva întrebări fundamentale la care administrația județeană nu ne-a oferit un răspuns. De ce a durat 6 luni evaluarea tehnică a unei licitații cu doar 2 ofertanți? De ce nu a fost solicitată prelungirea garanțiilor de bună execuție? De ce a fost preferată oferta cu 1,5 milioane de euro mai scumpă? Care este stadiul real al lucrărilor și ce măsuri au fost luate pentru recuperarea întârzierilor? De ce numele câștigătorului nu a fost menționat în comunicatul oficial? Ce legături contractuale există la nivelul subcontractărilor între firmele câștigătoare și alte entități din grupul economic al lui Ion Bejeriță? Și cât din cei 50 de milioane de euro vor rămâne în final în conturile acestor firme? Drumul județean 571 va rămâne, indiferent de cum se va termina, un caz de școală pentru modul în care banul public poate fi gestionat. Nu neapărat pentru că cineva a încălcat legea. Acest lucru îl vor stabili, dacă vor dori, instituțiile abilitate, ci pentru că modul în care legea a fost respectată literă cu literă a produs un rezultat care sfidează logica economică și administrativă. Un drum mai scump, un drum construit mai lent, un constructor controversat, un calendar de licitație fără nicio explicație plauzibilă. Informațiile din acest material sunt bazate pe date publice disponibile în presa locală și națională, postări oficiale pe rețelele de socializare, registrele comerciale și documentele de achiziții publice. Dacă și dumneavoastră vă doriți o Românie mai corectă și aveți informații despre abuzurile efectuate de angajații statului român, scrieți-ne pe e-mail la reflector@radiogoldfm.ro.
4: Ei bine, prieteni, a fost mai tare decât un editorial al meu, ce ați auzit. Este un exemplu școală, unul clasic, legat de felul în care sunt furați banii din taxe prin semnătura politicienilor și influența sau șantajul securiștilor. Când se va ajunge, dacă se va cerceta, noi am oferit tot materialul, practic orice procuror în acest moment nu trebuie decât să-și pune eventual semnătura, glumesc, dar treaba că am fost făcută, o să vedeți cât de notorii sunt toate aceste personaje care poate nu vi se par la prima vedere că ar fi celebre. Vă spun eu că în spatele acestor nume de oameni de afaceri sau politicieni sunt granguri mari care se știu. Bun revenit, Sorin Roșca Sănescu.
5: Bună ziua, bună ziua! După acest reflector, am convingerea că acest bejeriță, de care eu până acum nu am auzit, dar voi l-ați prezentat extrem de elocvent, va deveni un nume de referință în analele infracționalității economice din România.
4: Mai ales că el se va lega cu un alt nume foarte celebru din România, pe numele său, acest nume fiind Mocioalcă, celebrul Mocioalcă, regele Caraș-Severinului. Sorine, suntem în pline negocieri. O să discutăm la un moment dat și despre aceste reflectoare în această vară, pentru că vreo două sau chiar trei s-au transformat în dosare la DNA, ceea ce înseamnă că ne mai ascultă cine trebuie, dar revin. Suntem în pline negocieri și aș vrea să ne oferi prima dată viziunea ta despre acest potențial guvern Adrian Veștea, după ce am discutat vreo două săptămâni de guvernul Tomac, care n-a mai fost să fie. Discutăm despre guvernul Veștea, care va fi sau nu va fi să fie. Asta este întrebarea mea de început. Te rog.
5: Am să încep exprimându-mi o reacție absolut personală de om atașat trup și suflet mișcării liberale încă din 1990. Un om care nu mai plătește cotizație la PNL pentru că disprețuiește modul în care este gestionat acum acest partid, dar a rămas liberal, cu un ochi plâng și cu un ochi râd. Ochiul cu care plâng este cel care practic deplânge starea extrem de gravă în care a ajuns acest partid, care este în pragul disoluției, un partid care se va scinda, care a început să se fractureze sub ochii noștri. Noi am anunțat că se va întâmpla acest lucru, am anunțat această fractură, care are un președinte nevrednic, care mai devreme sau mai târziu, probabil mai devreme, va fi ejectat, dar care în conducere are în acest moment doar liberal de mâna a treia, dintre care cei mai mulți vor pleca și ei, nu se știe unde. Partidul se va rupe cu certitudine și mi-e teamă că ceea ce va rămâne nu va fi suficient de consistent pentru a mai intra în Parlamentul României. Iar o altă parte se va duce probabil la USR și va deveni neomarxist, progresist, șorosist, așa cum este USR-ul și așa cum sunt, din păcate, o parte din liberal, așa cum au ajuns. Ăsta e ochiul cu care plâng. Ochiul cu care râd este cel care îmi dă dreptate. Am anunțat din timp că se va întâmpla așa ceva. Am anunțat din timp că în condițiile în care liberalii au ales o cale greșită și au ales în fruntea lor un conducător în mod eronat, în mod greșit, în final situația nu va putea fi decât catastrofală. Sigur că râd pentru că am avut dreptate. Plâng tot fiindcă am avut dreptate. Nu știu ce se va mai întâmpla în viitor cu acest partid și nu vreau să încep acum o discuție asupra modului în care el a degenerat din momentul în care s-a aliat cu partidul lui Traian Băsescu.
4: Probabil că ăla este un moment cheie al degenerării PNL-ului, de altfel probabil cel mai grețos personaj din scenetele jucate aseară a fost celebrul bulldog Vasile Blaga, care de vreo 35 de ani ne chinuie la vârful politicii românești, inventatorul lui Chiodes și printre altele, printre alte prostii pe care le-a făcut. Revin însă la treaba cu guvernul Veștea, unde vor intra și liberalii la discuții apropo de susținere. Cum privești prima dată această guvernare scoasă din joben de către Nicușor Dan într-o situație disperată pentru el, și cum crezi că se vor desfășura operațiunile de coagulare a unei majorități, dacă va fi coagulată?
5: Nu vom avea niciodată un guvern Veștea și nu vom avea niciodată un guvern Veștea, nu neapărat fiindcă domnul Veștea nu ar putea performa, ci fiindcă nu întrunește condițiile necesare din punct de vedere electiv. Deci nu va primi sub nicio formă voturile necesare nici din partea PNR, nici din partea UDMR, nici din partea social-democraților, din nicio parte, și nu va putea să facă o majoritate. Repet, aceasta se întâmplă cu totul și cu totul indiferent de defectele și de calitățile acestui domn Veștea. Momentul în care a fost ales este greșit și faptul că a fost ales este tot un lucru greșit și modul în care a fost desemnat este tot greșit, dar ceea ce se întâmplă este că el reprezintă ca un fel de hârtie de turnesol în interiorul Partidului Național Liberal și de aici se declanșează o fractură extrem de gravă și dar necesară în acest partid, care va conduce la ruperea practică a partidului. O parte mai mică se va duce la USR și se vor alia acolo, probabil cu Ilie Bolojan în frunte. O parte mai mare din PNL va încerca să supraviețuiască pe cont propriu. Acest partid va deconta câțiva ani de acum încolo cu certitudine greșelile grave pe care liderii săi le-au făcut.
4: De ce consider că nu va reuși să adune suficiente voturi? Crezi că nu vor fi suficiente, pe de altă parte, eforturile lui Nicușor Dan, pentru că Nicușor Dan i-a promis majoritate lui Veștea și, pe cale de consecință, este un sabotaj al serviciilor secrete la adresa lui Nicușor Dan, că eu nu mă pot gândi la partide. Tu când îmi zici deciziile partidelor, eu mă gândesc doar la ofițerii de legătură. Te rog.
5: Veștea, care nu are un trecut controversat aproape deloc și care s-a comportat demn ca lider local și ca reprezentant al PNL în structura centrală, nu are nicio șansă, pentru că nu sunt coapte condițiile pentru domnia sa. A ajutat practic de Nicușor Dan în această postură, în această poziție de candidat de premier. Dacă n-ar fi fost parașutat de Nicușor Dan, poate că ar fi fost mai credibil. Pe de altă parte, domnia sa în vârful partidului are câțiva partizani, ci mai mulți vicepreședinții ai partidului îl sprijină și oameni din interiorul structurii centrale, dar nu sunt suficienți. Nicușor Dan nu va avea curajul să convoace un congres pentru a-l elimina, pentru că la congres
4: Ilie Bolojan, scuză-mă, Ilie Bolojan. nu Nicu
5: Sandu. Da, Ilie Bolojan. Pentru că la congres va pierde Ilie Bolojan, dacă va convoca congresul, va pierde în fața lui Veștea. Veștea are de partea lui cea mai mare parte a structurii locale. Se întâmplă

0: an se petrece și la nivelul Partidului Național Liberal, structurile locale devin mult mai puternice și mult mai vocale și decisive în raport cu structurile centrale. Deci dacă se ajunge în această situație, Veștea câștigă, dar câștigă prea târziu, pentru că competiția, cursa pentru Palatul Victoria se desfășoară acum, nu atunci când ipotetic va avea loc acest congres. Deci, mă tem de un singur lucru, ca Veștea să nu demisioneze fără să participe în această competiție.
1: Să nu se pună mandatul, zici tu. Se teamă că
0: da, dacă își depune mandatul, îi dă prilejul lui Nicușor Dan să se mai joace de două ori cu numirile.
1: Din informațiile pe care eu le am, chiar dacă UDMR-ul n-a zis cu toată gura că va vota, se pare că grupurile parlamentare vor vota, PSD-ul va vota, grupurile lui Ponta și ale lui Pea vor vota, minoritățile vor vota, vreo 30 de liberali vor vota și am înțeles că și vreo 10-15 de la AUR vor vota. Așa, atunci mie mi-e vreo 255 de voturi pentru guvernul Veștea. De-aia zic, informațiile pe care eu le am până acum sunt diferite de așteptările tale, dar sigur s-ar putea ca tu să ai dreptate.
0: Avem informații total diferite. Conform informațiilor mele, UDMR nu va vota, nu vor vota decât o parte din liberali și nu va vota USR și cred că nu va vota PSD, iar dacă va vota, va vota doar o parte din PSD, pentru că Veștea a comis două greșeli extrem de grave cu ocazia nominalizării sale. Prima greșeală este că a afirmat că va merge pe programul Bolojan. Atunci, sigur că se pune problema de ce a fost schimbat Bolojan, de ce e necesar Veștea în locul lui Bolojan, iar a doua greșeală și mai gravă este o lovitură morală pe care a dat-o PSD-ului, afirmând că nu este de acord să facă vreo alianță cu PSD-ul. Or, fără alianță cu PSD, nu poate întruni voturile necesare. În concluzie, eu cred că, din păcate, pentru că personajul mi-e agreabil, îmi place, dar cred că, din păcate, nu va reuși să treacă acest examen.
1: Dar, ca să clarificăm lucrurile, pentru că noi vom pe care ți-am adresat-o mai devreme. Serviciile secrete se revoltă împotriva lui Nicușor Dan, că nu poți să-mi spui mie că decizia UDMR-ului e a UDMR-ului. Nu e a UDMR-ului. Ce au securiștii lor, oamenii de legătură? A PSD-ului nu e a PSD-ului. Nici a AUR-ului nu e a AUR-ului. Asta, cu asta ne confruntăm, o revoltă a serviciilor secrete împotriva lui Nicușor Dan?
0: La fel cum Milie Bolojan este pe turnantă, lepădat de serviciile secrete, inclusiv de serviciile secrete din Germania, care nu mai au forța necesară să susțină, deși Bolojan le-a făcut mari servicii, la nici Nicușor Dan nu mai are energia și resursele necesare din direcția Franței și din direcția serviciilor secrete pentru a rezista prea mult. Prevăd o degringoladă în care, după căderea lui Ilie Bolojan, va urma mai devreme sau mai târziu căderea lui Nicușor Dan, care a făcut numai greșeli grave în ultima vreme, greșeli grave chiar în raport cu mentorii domniei sale. Vreau să aduc în discuție, tot ca o chestiune legată de reflector, faptul că în aceste zile, fără niciun fel de reacție din partea autorităților, expiră licența

0: pentru exploatarea zăcămintelor din Marea Neagră, o licență unde statul român ar avea drept de preemțiune, dar nimeni de la nivelul conducerii statului român, de la nivel guvernamental, nu face niciun pas pentru a-și exprima numele nostru dreptul la preemțiune. Pierderea va fi imensă dacă încă 2-3 zile lucrurile continuă așa.
1: Este unul dintre motivele care au fost speculate ca, care justifică încăpățânarea lui Bolojan și a celor care îl susțin ca să rămână în funcție, tocmai pentru că aceste termene care curg în defavoarea statului român să fie depășite și corporațiile multinaționale care sunt implicate, în cazul ăsta OMV, Petrom, să poată să se îndestuleze în dauna statului român. Da. Ăsta este un subiect care a trecut pe sub radar.
0: Va fi imensă? Tu ai vorbit cu foarte multă duritate și scrupulozitate despre ceea ce va însemna în curând și eu cred același lucru, că sunt zile care ne despart până la declararea României în stare de junk, moment în care tot ce mai avem important în materie de active și de bogății naționale va începe să fie vândut pe nimic.
1: Da, din păcate ăsta a fost sensul editorialului meu de astăzi. Prevăd o soartă mult, mult mai sumbră decât a Greciei, pentru că suntem și într-o situație politică mult mai proastă decât cea a Greciei, care atunci avea o situație economică foarte proastă, dar avea o situație politică totuși în care mai existau lideri. Apropo de mediul internațional, te rog.
0: Este extrem de grav că niciun partid, cu excepția AUR, care și el e destul de modest în a reacționa la asemenea provocări extrem de grave, niciun partid nu se agită atunci când România pierde ultimul teren practic pe care îl mai are accesibil. Scuză-mă că te-am întrerupt.
1: Nu, ai făcut bine, pentru că asta ne-a întărit ideea că avem o clasă politică de oameni șantajabili de la cap la coadă, că au fost aleși cu penseta. Asta a fost altă tema discuției și de ieri și de astăzi. Așa, în ultimele minute, Sorine, să vorbim despre acest summit al G7, care pe ecranele televiziunilor internaționale apare în buclă, cum ar veni, începând de ieri. S-a discutat despre venirea țărilor puternice, foarte mulți invitați, printre care și Zelenski, dar sigur s-a pus accent pe sosirea lui Donald Trump la acest G7, grupul celor mai puternice 7 țări industrializate, cam asta este, dacă vreți, denumirea. G7, care a avut și alte formule mai extinse numeric, intra și Rusia la un moment dat, are rol de a influența geoeconomia și geopolitica, bineînțeles că și războaiele, și un mare accent, că e prezent și Zelenski acolo, dar apropo de Trump, un mare accent se va pune pe desfășurarea celor două războaie care au relevanță economică, războiul ucrainean și și mai mult războiul iranian. Legat de asta, te-aș ruga să ne spui dacă vezi că s-ar putea înregistra vreun progres, cel puțin în relația bilaterală dintre țările europene și Statele Unite, sau ți se pare mai degrabă o manifestare de bifat așa, fără posibilitatea de a se lua decizii relevante în planul geopolitic?
0: După ce a abandonat cu desăvârșire tema războiului ucrainean, Donald Trump vine la această întâlnire cu mari lideri, cu cei mai importanți lideri economici ai lumii, anunțând în prealabil un fapt șocant, și anume că șampania și vinul din Franța vor fi taxate de acum încolo de către Statele Unite cu 100%, ceea ce pentru Franța este ceva catastrofal. Pe de altă parte, ceea ce am remarcat în aceste ultime ore este că, pe rând, statele europene i s-au predat lui Donald Trump, în sensul că tamnesam, după ce aparent s-a făcut liniște în strâmtoarea Ormuz, aceste state anunță că își trimit acolo flotele militare pentru a asigura siguranța în strâmtoarea Ormuz, siguranță care în acest moment, aparent, repet, este garantată de ultima înțelegere, de ultimul acord dintre Statele Unite și Iran. Un acord și el sub semnul întrebării și a controverselor, pentru că vicepreședintele Statelor Unite, domnul Vance, a anunțat că în cadrul acestui acord Iranul va primi despăgubiri în valoare de 200 de miliarde de dolari pentru a-și reface structurile distruse, în timp ce Donald Trump cu mare rapiditate a contestat afirmațiile vicepreședintelui său. Deci totul se mișcă în zona controverselor. Sunt foarte curios care va fi comportamentul lui Donald Trump, care aparent vine ca un mare învingător, cu o cunună de lauri, ca și când chiar ar fi încheiat o pace cu Iran. Asta în condițiile în care Israelul a spus că este un stat independent, că își apără interesele naționale și că sub nicio formă nu este de acord cu acordul încheiat de Statele Unite, un acord care până la urmă nu spune mare lucru, și că va continua acțiunile militare legate de Iran și de Liban. Deci situația este extrem de curcată. Acordul pe care l-a încheiat Donald Trump nu rezolvă deloc nici chestiunea armamentului nuclear, nici armelor balistice și evident că nu aduce niciun fel de schimbare în ceea ce privește conducerea statului iranian. Adică nu vine o conducere favorabilă Occidentului colectiv, cum îi spui tu și am ajuns să-i spun și eu.
1: Am o întrebare finală care chiar se potrivește să-ți o adresez ție, având în vedere vârsta pe care o ai, una apropiată de cea a lui Donald Trump, care tocmai ce-a împlinit 80 de ani alaltă, ieri Xi Jinping a împlinit...
0: În curând voi mai avea doar 3 ani până să ating vârsta lui.
1: Da, tocmai. O să înțeleagă lumea că nu e deloc... Adică e foarte nimerit să te adresezi ție întrebarea asta, pentru că poți să faci o analiză. Mulți au sesizat, sigur, nu vorbesc de inamicii politici, vorbesc de oameni obiectivi. O degradare a comportamentului, a raționamentului lui Donald Trump din cauza, sigur, presiunii uriașe la care este supus un președinte al Statelor Unite și aflat la această vârstă. Tocmai de-aia am vrut ca tu să comentezi acest lucru. Tu fiind clar în deplinătatea, depun mărturie și, bineînțeles, și toți ascultătorii și telespectatorii noștri, în deplinătatea forțelor și a capacităților, după cum ne areți la fiecare apariție, după viața ta activă, aș vrea să ne spui care e părerea ta. Trump mai e în stare sau nu mai e în stare să fie un președinte cu forțe depline, să fie sigur ca președinte al Statelor Unite? Nu de alta, dar vine după unul care era clar că nu era în stare și a fost reținut în funcție, mă refer la Joe Biden.
0: Cred că până în urmă cu circa două luni, Trump era funcțional din punctul de vedere al echilibrului, inteligenței și voinței domniei sale. Cred că acum nu mai este funcțional și cel mai sănătos ar fi să se retragă.
1: Un verdict de la SRS, cel mai nimerit din Clubul de Gândire Gold. Sorine, îți dorim o săptămână excelentă. Îți mulțumim. Vom ține minte verdictele tale de astăzi și le vom comenta și cu Sarmiza Andronii, care va urma imediat după o pauză de 2 minute, pauză muzicală, bineînțeles, și dehidratare, cum fac ăștia la campionatul mondial, ne hidratăm cu niște ceai, cafea, dar și cu ceilalți colegi care vor intra în undă începând de mâine. Pauză muzicală așadar și revin în 2 minute.
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
3: You're on Gold FM, Solid Radio.
4: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi, într-o lume în care suntem invadați de fake news,
2: pe cine și ce să asculți?
1: Analize dure, dar obiective. Solid Radio.
3: De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou.
1: Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi.

0: am revenit din pauza muzicală, cea anunțată mai devreme și cea care a marcat și ziua limbii romanii la noi în țară. N-am reușit să facem legătura cu domnul Cosmin Gușă, dar putem să facem legătura până reușește dânsul să revină alături de noi cu doamna Sarmiza Andronic, pe care o salut cu mare drag și îi spun bun revenit alături de noi pe undele Gold FM. Ce faceți, doamna Andronic?
1: Mulțumesc, bine, bun găsit tuturor. Mă bucur că am putut intra pentru că nu sunt evident acasă și ne-am organizat în așa fel treburile încât să nu lipsesc nici astăzi de la Gold FM. Mai ales că fierbe România, mai ales că avem atât de multe probleme de rezolvat în țara asta pe care sigur unii dintre noi mai pot să le și comenteze. Poate le dăm idei unora care sunt decidenți.
2: Am revenit și eu, m-au lăsat să intru în această emisiune. Mi-au dat dreptul din nou să fiu co-moderator. Bine că avem pe Iuliana. Sarmiza, bine ai revenit la noi.
1: Bun găsit, mulțumesc mult.
2: Am această serie de subiecte pe care le-am comentat cu SRS. Le comentăm și cu tine. Îmi place să fac această comparație între păreri diferite, pentru că de cele mai multe ori aveți păreri diferite. Înainte de asta însă te întreb dacă te-ai cuplat măcar un pic la campionatul mondial sau deloc. Nu te interesează campionatul mondial de fotbal?
1: Ba, da.
2: Așa, te rog.
1: Eu sunt fan Formula 1. Nu știu dacă am mai spus-o vreodată, însă pe vremea când Tudor era foarte mic, aproape că... Ce să zic, era foarte mic, nu scăpam nici măcar o singură cursă de Formula 1, eram cuplată la televizor direct, chiar dacă țineam copilul mititel lângă mine și s-a întâmplat asta ani de zile, pentru că eu sunt fan Formula 1. Îmi place însă cum unește sportul oamenii și mă bucur că, iată, oamenii se întâlnesc să se uite la campionat. Și aici, unde sunt eu, la Tulcea, jos la hotel, este o zonă special amenajată pentru ca oamenii să se strângă și să urmărească fotbalul. Mi se pare foarte interesant și văd așa o atmosferă foarte plăcută.
2: Dar ce semnal bun există la acest hotel? Este acel hotel de pe malul Dunării, de pe chei? Sau...
1: Da. Acela este, da. Și mi-au și dat o cameră foarte frumoasă, mă uit direct la Dunăre și să știi că mă ajută.
2: Păi să știi că patronii sunt fani. Patronii sunt fani Gold FM. Cine știe, poate nu întâmplător s-au dat o cameră bună, lasă că o să vorbim după emisiune. Hai să o luăm cu începutul. Să te rog să comentezi dacă crezi că Nicușor Dan avea vreo soluție mai bună decât Adrian Veștea, în condițiile în care era evident că, mă rog, cu asemenea metode ortodoxe nu reușește să-l impună pe Tomac, a refuzat să recurgă la securiști și la pârghii. Hai să începem cu asta și după aceea vedem, discutăm despre șansele de investire și de votare a guvernului Veștea. Te rog!
1: În primul rând trebuie să spun, așa cum fac eu trimitere la SRS de fiecare dată, că el nu îmbătrânește, deci nu-l mai compara, te rog frumos, cu Trump, că el nu o să...
2: Da, domne, arată extraordinar, are vârsta lui Trump și e diferență, așa cum arată, parcă e diferență de 20 de ani între ei.
1: Da, așa este, pentru că are grijă de el și asta e în regulă. Aseară, dacă am fi avut această emisiune, aș fi avut cu totul și cu totul alte puncte de vedere. Nu știu dacă știi, însă UDMR-ul nu votează acest guvern. Cred că Veștea...
2: A zis chiar că nu votează, a zis că lasă la latitudinea grupurilor parlamentare, mai negociază, mai...
1: Eu sunt pe un grup din care face parte și Sebastian Burduja, care a scris acest lucru, că UDMR a anunțat...
2: Da, Sebastian Burduja este pro-bolojan și atunci el a vrut să scrie...
1: A interpretat așa. Da, da.
2: A interpretat așa, nu, UDMR-ul a fost șmecher, vrea să mai negocieze ceva și a zis că... Dă o recomandare politică să nu se voteze, dar lasă la atitudinea grupurilor parlamentare ale partidului. Știi ce înseamnă asta?
1: Da, bun. Adică nu se pune rău nici cu unul, nici cu altul, că nu se știe ce iese.
2: Da,
1: Că...
2: trebuie să iasă cât mai mult pentru ei, că ei cu 7% ar vrea să aibă dreptul la cât are un partid cu 20%.
1: Da. Acum, eu nu... mă bucur mult că ai spus asta și că m-ai lămurit și pe mine, pentru că eu de dimineață sunt prinsă și chiar nu am ascultat nici măcar emisiunea ta. M-am intrat cu 3 minute înainte să termin de discutat cu SRS-ul, însă, da, am prins taman povestea cu Trump. Acum... E foarte interesant ce a făcut Nicușor Dan. Nu știu, a vrut efectiv să îl pună pe Bolojan la colț și a și reușit cumva. Nu știu dacă miza este Bolojan sau dacă miza este PNL, dacă miza este să distrugă USR. Mi-e foarte greu să-mi dau seama pentru că a lovit în toată lumea în acest moment Nicușor Dan. Sigur că l-a destabilizat cu totul pe Bolojan, însă dacă vrei, partea cea mai bună din toată această poveste este faptul că noi vedem ce este în interiorul Partidului Național Liberal și vedem cine și cum se poziționează, pentru că oamenii ăștia vor cere votul în curând din nou de la noi. Mi-a plăcut foarte mult și nu pot să nu spun asta, atitudinea lui Hubert Tuma. Foarte bună intervenția lui, extrem de curajoasă și de asumată și dacă ne ascultă, îl salut, dacă nu o să-i trimitem un mesaj, pentru că într-adevăr trebuie felicitat. O la fel de bună, din punctul meu de vedere, un la fel de bun discurs a avut și cum o cheamă, măi?
2: Nicoleta Pauliuc, Nicoleta
1: Nu,
2: Pauliuc.
1: nu, doamna Gorghiu.
2: A, trebuia să spui
1: Alina.
2: doamna care grasează, că imediat o recunoșteam.
1: Alina, nu-mi venea
2: Dar tu
1: pronumele.
2: vorbești despre discursurile
1: De
2: din
1: ieri.
2: interior, cele scurse
1: Da.
2: pe surse, cum ar veni, da.
1: Da, dar pe care noi le-am ascultat, numai că să știi că oamenii din interiorul PNL au dat aceste înregistrări cumva și indirect și altor oameni, nu numai celor de la presă. Deci oamenii vor să arate ce este în interior și cred că pentru că cei care au dat aceste informații sau cei care au dat înregistrările sunt oameni care sunt anti-Bolojan. Eu nu cred că acolo este bătălia pentru veștea, ci este împotriva lui Bolojan, care singur a distrus cumva Partidul Național Liberal, nu pentru că sunt tensiuni, Cosmin, că peste tot sunt tensiuni și astea pot fi constructive. Problema este că Bolojan distruge tot. În spatele acestei atitudini de om corect care duce partidul într-o direcție bună și care unește partidul, iată că până la urmă nu face altceva decât să îl dezbine. De aceea e important să vedem această nuanță, că acești oameni sunt împotriva lui Bolojan, fără doar și poate. Acum, nu-mi dau seama dacă va fi o chestiune, nu știu, sigură. Cred că atâta lipsă de predictibilitate nu a fost niciodată când am vorbit despre un guvern. Acum, însă, chiar că ne e foarte greu să spunem dacă va trece sau nu guvernul Veștea. Încă nu am văzut, poate nu am văzut eu, nu știu dacă astăzi au mai apărut nume în ceea ce privește guvernul, dar sigur că și acele nume sunt foarte importante, pentru că nu vorbim numai despre cum se negociază aceste nume și de la ce partide vin, ci uite că în ultima perioadă, și chestiunea asta din PNL a demonstrat acest lucru, contează foarte mult persoanele. Uite că veștea poate fi votat chiar dacă oamenii nu sunt fani PNL. Vorbesc de cei din interiorul Parlamentului. Toată lumea pornește de la premisa că Adrian Veștea încearcă să ajungă premier. Așa este. Eu aș pune cumva întrebarea invers. Cine va controla PNL dacă Veștea reușește ca premier? Că asta este teama lui Bolojan. Dacă guvernul funcționează rezonabil 6 luni sau un an, Veștea nu mai poate să fie așa cum își dorește Bolojan în afara partidului sau doar un simplu membru de partid. Pentru că devine omul care va împărți bugete, va stabili prioritățile administrative, va negocia cu Bruxelles, că uităm și povestea asta cu Bruxelles. Va fi omul care va vorbi numele României. Îi convine asta lui Bolojan? Nu. Așa cum spunea Hubert ieri în ședință, mi se pare foarte interesant că Bolojan dă dovadă de ipocrizie și se folosește de Partidul Social Democrat și, mă rog, a profitat de voturile Partidului Social Democrat, însă acum, iată, se dezice cu totul și este încăpățânat și nu vrea funcția de premier decât pentru el, doar el și atât, nimeni altcineva. Pe de altă parte, putem să discutăm despre felul în care a procedat Nicu Șordan, că nu a fost tocmai în regulă să îl cheme pe veștea dincolo de partid. Înseamnă că exista cumva garanția că în interior există destul de multă revoltă împotriva lui Bolojan, chiar dacă votul a fost cel pe care noi l-am văzut ieri cu 37 sau 39.
2: Votul în PPN, situația la nivelul partidului, este majoritar anti-Bolojan. Acest BPN a fost ales de către Bolojan în calitatea lui de președinte interimar al partidului, care după aceea a devenit președinte plin. Bineînțeles că și-a pus o structură de conducere pe care el o dorea.
1: Evident.
2: Dar situația este diferită. Acum, referitor la Nicu Șordan, vreau să-ți adresez două întrebări. Una despre Nicu Șordan, una despre Bolojan. Pentru cei care urmăresc cu atenție fenomenul politic. Pe de o parte, sigur, Nicu Șordan nu avea cum să rămână cantonat în metode tradiționale în ceea ce privește conlucrarea cu PNL și cu Bolojan, atâta timp cât Bolojan folosește metode total de convenționale ca să rămână în funcție, nu se lasă dus, forțează, încalcă legea. N-ai ce face. Când unul se poartă așa, trebuie să vii cu niște zmuceli. Dar referitor la Nicu Șordan, dacă nici guvernul Veștea nu trece, eu zic că astăzi sunt șanse, că am văzut ce mobilizări sunt. Adică am văzut de ieri ce mobilizări sunt. Dar dacă acest guvern nu trece, putem fi de acord că este o revoltă a serviciilor secrete împotriva lui Nicu Șordan, pe care vor să-l pună într-o postură de renunțare, de cumințire, să nu mai aibă inițiativă, să stea cu minte la Cotroceni, să-și pună serviciile secrete ce guverne vor ei, din ce partide vor ei. Asta e întrebarea numărul 1 și te adresez și întrebarea numărul 2, ca să ai timp să o procesezi. Ilie Bolojan luptă pentru sine, așa cum spune Hubert Tuma, sau luptă doar pentru sine, sau luptă și pentru niște interese externe care vizează, de fapt, activele și resursele României. Te rog, Nicu Șordan, prima dată.
1: Păi, chestia asta cu Nicu Șordan pe mine mă sperie un pic la cum ai pus tu problema. Adică noi vorbim despre serviciile secrete ca fiind niște dușmani ai poporului care au un interes să-l distrugă pe Nicu Șordan sau să facă ceva pentru noi, pentru că noi suntem aia care suferim. Spre ce se îndreaptă serviciile secrete?
2: E
1: Mai
2: adevărat,
1: mulți.
2: dar ei, păi, serviciile secrete n-au fost alese de noi. Ei s-au pus între ei, cum ar veni.
1: Eu am înțeles.
2: N-au o datorie. N-au o datorie. Acolo scrie la ei, servim patria, nu știu ce. Asta e viața. Dar mie așa mi iese la socoteală. Dacă nici guvernul Veștea nu trece în condițiile în care serviciile secrete controlează majoritatea activelor de partide, aproape toate, atunci, pentru mine, concluzia este foarte clară că aceste servicii acționează împotriva președintelui. N-am altă concluzie.
1: Eu aș vrea să cred că acest guvern va trece și că serviciile secrete nu au nimic cu Nicu Șordan și că mai degrabă se îndreaptă cu privirea spre noi și că își doresc și ele, ca și noi, liniște în țara asta. Dacă vor să-l pună la colț pe Nicușor, n-au decât să o facă și să găsească metodele alternative, în așa fel încât noi să avem un guvern și să avem predictibilitate și să putem vorbi peste tot în lumea asta că s-a făcut Euro 5-24. Deci, cred că astea sunt lucrurile care îngrijorează cel mai tare. Analiza asta pe care o facem referitoare la Nicușor Dan, mie mi se pare că tu ai pus chiar punctul pe i și mi se pare că e foarte interesant ce ai spus, că Nicușor Dan avea nevoie să procedeze altfel decât în mod tradițional, atunci când a văzut că are de-a face cu Bolojan, care sigur este așa cum noi am înțeles că este. Eu cred că Nicușor Dan nu ar fi făcut o astfel de mișcare dacă nu s-ar fi bazat totuși pe ceva, chiar așa inconștient să fie, adică să-l retragă pe Tomac și pe urmă să-l trântească pe Veștea în condițiile în care
2: Eu
1: procedura
2: cred că nu l-a retras intenționat pe Tomac. Eu cred că l-a retras pe Tomac pentru că n-a putut avea câștig de cauză cu o majoritate parlamentară. El a crezut că poate să rezolve cu vorba aceste lucruri. Ori partidele din România sunt învățate să reacționeze doar dacă vine procurorul de la DNA și spune: domnul lider de partid, mâine te prezinți. Aoleu, ce trebuie să fac? Ce trebuie să votez? Pe cine? Spuneți-mi repede ca să nu vin la DNA. Așa au fost învățați în epoca Băsescu, în epoca Iohannis. Nicușor a vrut să reinventeze normalitatea, dar n-ai cum, că oamenii ăștia sunt învățați cu bota. Ei nu sunt învățați cu vorba bună, ăștia de la partide.
1: Da, vezi că și asta e o temă, că l-a retras pe Tomac, pentru că acolo exista un narativ legat de guvernul tehnocrat, cu care nu era nimeni de acord. Acum vorbim despre bătălia asta uriașă între partide. Ceea ce îmi spui tu este că există deja o strategie bine stabilită în rândul serviciilor secrete și că noi acum asistăm la un spectacol și că cumva
2: Păi da, pentru că, așa spun, pentru că serviciile secrete nu au vrut guvernul Tomac, deoarece ei au toți agenții lor acoperiți la vârful partidelor. Pe tehnocrații ăia, pe o parte dintre ei, nu-i aveau încătare. Atunci au zis: bă, noi nu vrem, cum să-i controlează Nicușor Dan pe ăștia, noi nu vrem asta, vrem să-i controlăm noi. Asta e teoria mea, sigur, poate să nu fie așa.
1: Da, stai puțin, ai sentimentul că dacă ajunge veștea în vârful guvernului și trece guvernul cu totul, crezi că nu-l va controla Nicușor Dan? El este cel care i-a deschis ușa și veștea a intrat fără probleme, știind exact la ce se hamă, știind exact că va avea probleme cu Partidul Național Liberal. Eu, repet, eu nu cred că.
2: Problema controlului președintelui, ai dreptate, problema controlului președintelui asupra unei structuri politice sau asupra unui guvern este mai ușor ingurgitabilă de populație decât controlul serviciilor secrete, deoarece președintele se presupune că are legitimitate prin faptul că a fost ales. Ăștia de la serviciu au fost numiți și atunci lumea oricum nu suportă securiștii. De-aia spun că acest subiect este de natură să enerveze foarte tare al controlului de tip securistic asupra politicului și administrației.
1: Păi cred că putem să vorbim în momentul în care trece sau nu trece guvernul Veștea. Pentru că Veștea ar putea transforma funcția asta de premier într-o platformă de reconstrucție a PNL-ului. De asta am întrebat eu ce vrea Nicușor Dan. Vrea, cum spune el, liniște în țară? Hai să nu fim naivi și să credem doar asta. Vrea să-l atace pe Bolojan? Vrea să reformeze PNL-ul? Vrea să aducă liniște în PNL? Vrea să-i elimine pe unii și să-i păstreze pe alții? Pentru că pare cumva că el a făcut mișcarea asta chiar să destabilizeze PNL-ul. Ori gândește-te că Veștea, dacă ajunge premier, e o chestie absolut atipică pentru ce se întâmplă cu partidele din, sau ce s-a întâmplat atâția ani de zile cu partidele din România. Cine va controla PNL? Va controla Veștea? Va controla Bolojan? Va rămâne atâta lume încolonată în spatele lui Bolojan în condițiile în care banii sunt la guvern? Pentru că tu spuneai foarte bine că acum lucrurile stau altfel. Păi da, primarii îl
2: Da,
1: vor.
2: putem intra deja pe partea de analiză a PNL-ului, dacă vrei, dar aș mai vrea să-mi răspunzi
1: Sigur.
2: în debut la treaba cu Bolojan.
1: Am.
2: Dacă este doar un interes de tip egoist sau dacă el este placa turnantă a unor interese externe, diferite de interesul național al României. Ce
1: Da,
2: simți?
1: scuză-mă că am uitat de întrebarea asta. Mie mi
2: Bine,
1: se
2: am
1: pare.
2: uitat eu.
1: Da. Știi ce e grav când vorbim despre Bolojan? Că ambele scenarii pot fi reale. Adică putem vorbi 100% despre prima variantă sau despre a doua variantă. Ori dacă vorbim așa despre Bolojan, care a fost premierul României, înseamnă că lucrurile sunt îngrijorătoare. Bolojan, dacă vorbim despre prima parte și vorbim doar despre orgoliul lui, înseamnă că este absolut inconștient și la fel de inconștient sunt și cei care efectiv îl susțin, pentru că nu e cazul să repetăm despre prostiile pe care le-a făcut Bolojan și cum ne-a sfidat pe tot și cum, mă rog, a făcut totul pentru el, iar mie mi se pare că într-adevăr ce s-a discutat ieri la PNL în interiorul ședinței lor, a scos la iveală mai degrabă această chestiune cu Bolojan, care vrea pentru el tot, care vrea și partidul, care vrea și poziția de premier și care are discursul acesta de fără mine nu se poate, fără mine moare România, fără mine este distrus totul. Și mă îngrozesc că dacă vreodată, bine, nu cred că mai discutăm vreodată despre Bolojan premier, dar mă îngrozesc și la faptul că ar putea să fie un alt premier care să fie controlat de Bolojan. Pentru că asta înseamnă că ne ducem în gard cu totul. Dacă vorbim despre a doua variantă, că Bolojan ar fi omul unor servicii din afară și care lucrează împotriva României, ceea ce, repet, iarăși, și este foarte credibil la tot ce face și la felul în care se comportă, atunci este la fel de grav și înseamnă că România nu mai are absolut nicio șansă și dacă nu ne scuturăm, o fi asta misiunea lui Nicușor Dan să scuture România și să facă ordine, habar n-am, sau în orice caz Bolojan nu face bine ce face, oricum are o imagine extrem de proastă, văd că în afară de câțiva oameni din interiorul PNL nimeni nu vorbește frumos despre el. Da, am mai văzut acest spectacol. În momentul în care Bolojan o să fie istorie, se va vorbi mai puțin, nu, deloc nu se va mai vorbi despre el și va dispărea cu totul. Și va fi epoca veștea, pentru că eu cred și după mobilizarea despre care tu vorbeai și după câte apariții de televiziune a avut și după felul în care pune problema, că poate să fie președintele, premierul României. Așa pare cumva că se conturează, dar dacă nu se întâmplă asta, Cosmin, înseamnă că oamenii ăștia și de la USR și de la PNL sunt absolut inconștienți și absolut răuvoitori în ceea ce privește România. Noi nu avem nimic sigur în acest moment, totul este interimar, totul este interimat. Ce ne facem cu România? Suntem chiar numai la cheremul unor orgolii de doi bani, chiar nu putem vedea mai departe de,
2: de atât. Dar noi am analizat de atâtea ori slăbiciunea și slăbiciunile statului român. Ascultătorii noștri sunt la curent. Într-o situație de asemenea criză, practic doar obiectivăm, doar venim, cum s-ar zice, la zi cu aspectele generate de această criză sistemică din România. Vedem tot gunoiul, cum s-ar spune, absolut tot. El se vede în aceste momente mult mai clar decât în momentele de așa zisă normalitate, pentru că, în mod normal, nu putem să vorbim despre așa ceva niciodată. Treburile sunt scăpate de sub control chiar și atunci când pare că ar fi calm. De fapt, orice mic șoc în sistemul românesc poate să genereze un dezastru. Bun.
1: Da, oricum, în acest moment, da. Președintele Nicușor Dan este personajul principal în România. Pentru că se vorbește foarte mult despre el, e cel care decide în acest moment și, repet, eu nu cred că el nu a vrut să destabilizeze PNL sau să scoată la suprafață niște lucruri ca să-l distrugă pe Bolojan de la rădăcină. Pentru că Bolojan nu se potolește.
2: El probabil
1: mai e ceva, dar dacă îmi dai voie să fac o paranteză, este foarte posibil. Gândește-te că în România se întâmplă tot felul de lucruri care nu s-au mai întâmplat până acum. Și poate că veștea este un experiment. Dacă demonstrează că un premier poate supraviețui și poate chiar performa, da? Fără controlul total al partidului, poate că următorul lider liberal va încerca deliberat să-și construiască propria bază de putere în afara structurilor clasice, că noi asta vedem. O altă luptă. Și în acel moment PNL nu va mai fi un partid organizat în jurul conducerii centrale. Va deveni așa o confederație de lideri regionali, ceea ce cred că în acest moment se cam întâmplă și la PSD.
2: Probabil că PSD-ul va fi al doilea pe o listă de precădere, ca să zicem așa, după acest experiment cu PNL-ul, unul nedorit, dar poate meritat, în orice caz, mult mai meritat decât în cazul PSD-ului, și numai dacă luăm proporțional, apropo de treaba asta cu cât de mult a guvernat fiecare, pentru că, în mod nemeritat, PNL-ul a tot guvernat, a adus președinți, ne-a pricupsit cu ei, ca să zic așa, de la Băsescu până la Iohannis, chiar și pe Nicușor Dan, și a fost, de fapt, un dezastru de la cap la coadă. Dar, din acest punct de vedere, aș vrea să ne faci o scurtă caracterizare a ciclului ăsta prin care a trecut PNL-ul în ultimii ani, partidul care a fost protejat, partidul unde liderii au furat cumva fără grijă, fie la nivel de președinte, fie la nivel de șef de servicii secrete, li s-a pus cât o protecție, cât o proptea, până și gălăgiosul Blaga de aseară, după ce a fost dovedit cu 600.000 de euro în mașină, la roata de rezervă, nici așa, cu flagrantul, n-a făcut niciun minut de pușcărie, plus alte nu știu câte dosare. Mi-a venit în Blaga pentru că a avut o apariție total disgrațioasă aseară la televizor și mi-au să aminte de toate relele din ultimii 35 de ani generate de tipul ăsta de securiști. Deci, spune-ne puțin, se cuvine sau nu se cuvine ca PNL-ul să sufere, ca PNL-ul să deconteze?
1: Păi PNL-ul are de ce să deconteze. Eu m-aș fi așteptat să deconteze mai de mult, după Ciucă, după Câțu, după Câțu de fapt, da? Nu mă gândeam că urmează și un episod Ciucă.
2: Avem un general președinte de partid.
1: Da, dar mai e ceva, noi uităm de Iohannis. Iohannis tot așa a venit. A fost președinte de partid, a venit el de la Sibiu, mă rog. Cred că e o chestie bine meritată, cum spui tu, pentru PNL. Pentru că problema reală este că Partidul Național Liberal a încetat să mai producă idei. Eu nu țin minte să fi fost cineva foarte deștept în partidul ăla. Și abia după aceea a început să piardă voturi. Deci dacă analizăm ultimii 15 ani, observăm că partidul ăsta a administrat de mai multe ori România pe diferite ministere, dar a explicat foarte puțin. Oamenii ăștia dau sentimentul că sunt autosuficienți, că ei nu trebuie să dea socoteală, că pot să-și vadă în continuare de lucruri, că ei sunt un pic mai prețioși decât cei de la PSD, decât cei de la
2: Păi
1: AUR și
2: da,
1: așa mai
2: pentru că
1: departe.
2: PSD n-a mai avut președinte de pe vremea lui Ion Iliescu. Ăștia de la liberale au avut tot timpul președinți care i-au protejat de rigorile justiției și ei practic au jucat în filmul ăsta toată lumea e a mea. Adică mie mi se cuvine totul, nu țin cont de nimic, cam asta s-a văzut, adică asta a fost
1: Păi,
2: impresia mea legată de acești liberali. Pur și simplu nu le-a păsat, cineva le-a zis, lasă-mă că voi sunteți partidul prezidențial și pe voi vă iertăm, voi puteți să furați, da? Vedeți, îi spuneți lui domn președinte, da? Să știe domn președinte Băsescu, să știe domn președinte Iohannis. Cam așa văd eu că au mers treburile, pentru că atâtea fapte există la nivelul liberalilor și totuși nu sunt condamnări.
1: da. Asta este o mare problemă, numai că Partidul Național Liberal cred că va pierde în fiecare zi, pentru că nu are vreun model economic pe care lumea să-l aplaude. Dimpotrivă, dacă până acum nu puteam discuta despre Partidul Național Liberal decât despre niște oameni care păreau cumva altfel, care păreau inteligenți, care puteau să administreze, e, acum lucrurile stau altfel, Cosmin, pentru că avem un Partid Național Liberal de fruntea căruia o să se lipească TVA-ul mărit, și de care o să se lipească taxele mărite și impozitele mărite. Deci să rămână românii cu acest sentiment că Partidul Național Liberal, că nu mă interesează că a fost Bolojan sau altcineva, Nu Bolojan neapărat, ci tot Partidul Național Liberal a fost cel care a făcut această mișcare cu TVA-ul. Pentru că Bolojan a fost lăsat să facă chestiunea asta. Da? Deci, Partidul Național Liberal n-are decât să se scindeze, n-are decât să-și facă curățenie. Foarte bine dacă se duc unii la USR, că probabil ăsta este și motivul pentru care USR nu votează cu veștea, pentru că el știe că la un moment dat poate deveni mai puternic dacă o parte din cei care îl susțin pe Bolojan se mută la USR. Să se ducă la USR, n-au decât să facă ce vor și dacă vor să se salveze, să facă bine, să-și facă o strategie, pentru că ce fac ei acum nu e deloc în regulă. Unde este leadership-ul acela din interiorul PNL-ului, unde este marea mișcare a Partidului Național Liberal care se dezicea și care vorbea altfel decât Partidul Social Democrat și, față de, și altfel decât celelalte partide. Din nou revin la această autosuficiență pe care o vedem în mod special acum. Am văzut-o la marea majoritate a liderilor, după ce, sau hai să spun la toți liderii, după ce a venit Iohannis. Partidul Național Liberal a pierdut și pentru că s-a unit cu PDL-ul, pentru că, să fie clar pentru toată lumea, noi știm foarte bine că în acest moment, în Partidul Național Liberal, conduce PDL, mai nou și USR. Da? Deci, nu conduce Bolojan USR-ul, ci
2: Păi
1: USR-ul.
2: atunci ne-ai dat răspunsul că practic orice luptă pentru supraviețuire sau, mă rog, împotriva scindării Partidului Național Liberal este ilegitimă, că acest Partid Național Liberal practic nu mai merită să-și poarte numele, fiind condus de alte entități și de alt spirit. Nu mai este spiritul Național Liberal, nu?
1: În democrațiile consolidate ale noastre, dacă vrei, liderii puternici apar în urma unor competiții. Și la PNL era la fel. Până la Iohannis, competiția a fost una reală. Pe urmă n-a mai fost. Numai că, pe urmă, PNL-ul ne-a lăsat cu sentimentul că nu mai are lideri și că toți cei care au venit să conducă acest partid au fost pentru că n-au fost alții sau, nu știu, oricum n-au fost suficient de convingători. E o diferență enormă între Partidul Național Liberal de acum 15 ani, 20 de ani și Partidul Național Liberal de astăzi, chiar dacă în fruntea acestui partid stă un om care este foarte vechi în partid. Pur și simplu este incredibil cum nu l-am văzut pe Bolojan sau cum de s-a schimbat Bolojan într-un asemenea hal, încât nu mai putem avea încredere în el, iar Partidul Național Liberal e în acest moment privit cu foarte multă suspiciune, nu pentru scandalul din interiorul partidului, ci pentru că e degradant în fiecare zi și prin ceea ce face, nu doar prin ceea ce spune, nu faptul că sunt niște lideri care se luptă cu Bolojan. Nu, tot partidul are o imagine proastă și să știi că, uite, l-am văzut pe Daniel Zamfir ieri, la un moment dat, în Parlament, când se certa cu Falcă. Falcă, care era iarăși foarte plin de el, încerca el să ne spună ce principii are Partidul Național Liberal, cum nu o să voteze, pentru că nu se poate așa ceva. Înțelegi, a venit Daniel Zamfir și a zis, cum adică, cum e cu Partidul Social Democrat? Ați uitat că sunteți europarlamentar candidat pe listele Partidului Social Democrat? A fost o listă comună, ați uitat chestia asta? Păi să le amintim oamenilor că peneliștii sunt ipocriți.
2: Păi atunci să le amintim oamenilor și că PSD-iștii merită tot ceea ce li se întâmplă,
1: categoric.
2: Pentru că au fost
1: Absolut.
2: Avertizați public de nori să nu mai salveze PNL-ul, să-l bage sub scorurile PSD-ului, pentru că asta au făcut de fiecare dată. E? Nu le-a
1: Da.
2: plăcut? Acum să le placă că sunt demonizați. Sigur, n-au dreptate liberalii, dar știi, eu am o vorbă, capul face, capul trage. Capul PSD-ului a făcut, capul PSD-ului să tragă. A fost foarte interesantă chestia asta cu ilegitimitatea actuală și a conducerii, dar și a spiritului acestui PNL, mai bine zicem PNL direct. Aș vrea să intrăm în ultimele minute, că și tu ești la Tulcea și ai program. Să intrăm în subiectul G7, care este și destul de exotic. L-am văzut pe Lula, președintele Braziliei, nu doar că a venit cu o pălărie da elegantă, cum aveau bătrâneii pe vremuri, mai au și acum unii dintre ei, dar a stat cu ea la întâlniri, adică și-a pus pălăria pe cap și a stat cu ea la întâlniri non-stop. La noi când se intră într-o încăpere sau dacă stai la masă, mai stai cu pălăria în cap decât dacă vrei să ți-o iei în cap, ca să zic așa. Dar asta este doar un element de culoare.
1: Nu, stai puțin, nu trece peste asta. Este vorba despre comunicarea non-verbală. Lasă-mă să spun lucrul ăsta. Pentru că, până la urmă, fiecare se manifestă așa cum rezonează cu cultura din care vine. Deci poate că în Brazilia, uite, asta este un lucru pe care nu-l știu, poate că acolo lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. De exemplu, eu nu am știut că atunci când intri în biserica ortodoxă din Grecia, femeile nu trebuie să-și acopere capul, așa cum este la noi. Deci astea sunt lucruri care, sigur, pot fi interpretate diferit de la o cultură la alta.
2: Da, în sensul, dar eu nu l-am mai văzut niciodată pe Lula, care este, nu este vreun nobil brazilian, este un fost șef de sindicat al șoferilor. Nu l-am mai văzut niciodată cu pălărie de-asta de stofă elegantă, stând și în încăpere. O să aflu, nu mă las până nu aflu de ce a făcut acest lucru, dar am pornit de la asta pentru ca să arăt că avem de-a face cu o nouă rundă spectaculoasă, dar posibil fără rezultate de G7. De ce? Pentru că din G7, din tripleta decidentă, la ora asta în lume, face parte doar Statele Unite ale Americii, nu și China, nu și Rusia. Atunci, cam ăsta ar fi sensul discuției noastre. E un G7 foarte mediatizat. Dar ai vreo speranță că va scoate vreo concluzie referitor la ceea ce contează în momentul ăsta, războaiele din Iran și din Ucraina? Pentru că la G7 se vorbește despre economie, dar noi știm că această economie este interpretată prin prisma, dacă vrei, a războaielor. Ele generează fluxurile economico-energetico-financiare. Te rog.
1: Mie mi se pare că tot ce se întâmplă la astfel de reuniuni este mai puțin important și oficial, ci mai degrabă contează, cred că mai degrabă contează discuțiile informale care au loc acolo. Pentru că noi suntem tentați să vorbim despre G7 ca de o reuniune în care liderii discută despre Ucraina, despre Iran, despre comerț, despre energie. Nu cred că așa stau lucrurile. Cred că mai degrabă întrebarea este dacă, sau putem afla, sau toate aceste teme sunt doar niște manifestări ale unei întrebări mult mai mari, aș spune, dacă Occidentul mai are capacitatea de a conduce sau mai poate administra consecințele pe care le produc deciziile altora, dacă vrei. Pentru că timp de foarte multe decenii, Statele Unite și aliații lor au tot stabilit ritmul. Pare că acum lucrurile nu mai stau chiar așa. Pare cumva că Rusia alege momentul escaladării în Ucraina. Iranul decide cât de departe împinge tensiunile din Orientul Mijlociu, China testează limitele în Info-Pacific și G7 se vede cumva obligat să reacționeze aproape permanent la asta. Deci, da, parcă nu mai sunt Statele Unite cele care sunt cele care mișcă lumea. În timpul războiului rece, Statele Unite aveau un adversar principal pe care îl știa toată lumea. Da? Era
2: URSS-ul.
1: Era Rusia, era URSS-ul de la acel moment. Astăzi, dacă vorbim despre Statele Unite, are și Rusia pe cap, are și China, are și Iranul, are și Coreea de Nord. Vorbim și despre securitate energetică, competiția tehnologică, nu mai vorbim despre NATO, că mai văzut ce mișcări face în ceea ce privește NATO. Deci marea asta putere economică și militară din lume pare cumva că trebuie să țină ritmul. Poate să țină ritmul capitalele...
2: Doar paranteză aici. Crezi că G7 ar fi o tribună potrivită pentru Donald Trump ca să mai salveze la capitolul imagine sau nici măcar? Adică
1: eu nu cred că mai poate face ceva.
2: Nu mai poate.
1: Nu. Nu cred că mai poate face ceva. Cred că ar trebui să vorbim despre Statele Unite în alți termeni și să nu mai lipim Statele Unite numai de Trump, pentru că mie mi se pare cumva și după discursurile lui J.D. Vance și hai să zicem a lui J.D. Vance. Discursul lui J.D. Vance în general este unul care parcă nu se mai apropie atât de mult de Trump. Și pare cumva că lumea nu mai este
2: Noi
1: foarte
2: am
1: atentă.
2: prevăzut, dacă ți amintești, noi am prevăzut aici că Trump probabil că nu-și va încheia mandatul și că J.D. Vance se încălzește de zor ca să devină președinte interimar. Starea de sănătate, apropo de ce zicea și SRS, e într-o răutățire accelerată la nivelul lui Trump și nu cred că America își mai permite un experiment de tip Biden să țină un om bolnav sau foarte bolnav

0: Sprijinat față de Iran. Eu cred că toată lumea a remarcat asta. Deja se împăunează cu vreo mare victorie. Iranienii râd. Dacă te uiți pe
1: Da,
0: site-urile lor de
1: așa
0: știri,
1: este.
0: efectiv fac mișto de Trump. Pe cum? Când Ucraina nu mai dă mare importanță lui Trump, deși o spun cu toată responsabilitatea. Mie nu mi s-a părut nicio secundă că Zelenski ar fi avut vreo mare respect față de Trump. Mai degrabă l-a folosit atât cât a putut
1: La
0: și cu mine.
1: început, la început a avut ceva frică, s-a văzut că e frică
0: Da,
1: de
0: da.
1: Trump. Și după ce a primit asigurări, stai mă liniștit că te apărăm noi, nu e nicio problemă cu Trump, și a văzut că într-adevăr nu i se întâmplă nimic, a început să fie într-adevăr obraznic.
0: Iată. Practic, Trump aproape că nu mai contează. Pentru că ordinea asta mondială nu mai este contestată prin confruntări directe între marile puteri. Mi se pare cumva că e prin acumularea unor crize regionale care consumă treptat și energie și resurse, da? Și ne gândim. Acum e clar la cine ne gândim. Dar dacă vorbim de Rusia, de Iran, de China, sunt țări care nu trebuie să obțină victorii spectaculoase pentru a demonstra ceva. Nu știu de ce, dar sunt niște țări care sunt puternice prin simplu fapt că există. Uită-te la felul în care își fac politica externă. O politică externă care nu are nicio legătură cu ce știm noi, clasic, despre politica externă. Nici măcar nu seamănă cu genul de politică externă pe care o face Trump. Poate că asta este moneda câștigătoare.
1: În felul ăsta, din ce ne-a explicat în aceste ultime minute, cred că putem concluziona liniștiți că, de fapt, vom avea un G7 doar de paradă, că nici măcar America nu poate să recupereze la capitolul decizie prestigiu prin concluziile de la acest G7, că tot China va fi cea care va da tonul pe piața mondială, iar în materie de războaie, totul depinde de ce va spune Rusia, că asta a fost și conținutul discuțiilor din această dimineață. Cam asta este concluzia referitor la G7. Sarmiza, ne gândim la tine, că poate de seară mănânci un pește bun, niște icre, când ești la Tulcea, adică ne gândim cu plăcere, nu cu invidie. Îți mulțumim frumos, prietene, a fost Sarmiza Andronic de pe malul Dunării. Umblă. Dacă nu e la Vâlcea, e la Timișoara. Dacă nu, e la Tulcea și mai are încă niște destinații, trebuie să le învăț din nou. Sunt ciclice, vara se duce prin alte părți. Predă, doamna profesoară Sarmiza Andronic, predă prin țară, ceea ce eu zic că e spre binele studenților, pentru că informațiile pe care le aduce și expertiza ei, prospețimea și claritatea, toate la un loc, acum dacă ești de pe post, poți să o laud, sunt niște avantaje pentru acești tineri, dar ar Dumnezeu să mai vrea să învețe ceva acești tineri prin România, ca să o ducem și noi mai bine. Astăzi este marți, stați pe Gold FM și astăzi și mâine și poimâine și toată săptămâna. Acum avem muzică, după aceea emisiunea în reluare, după aceea Golden Hour cu Jesse de la 6 și apoi Sport Report cu Gabi Safta de la orele 7 și apoi din nou frumoasa muzică de la Gold FM. Să fiți iubiți, prieteni, pe mâine!
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcție Erbașul.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Subiectul 1. PNL-ul s-a rupt aseară. Nu este pentru prima dată după 1990. Dar acum, prieteni goldiști, treaba este mai gravă, deoarece în acești ultimi 35 de ani, PNL-ul și-a pierdut pe drum și ideologia, nu atât de solidă în afirmare, partid național și liberal, dar și-a pierdut pe drum și liderii relevanți. Nu mai găsiți astăzi la vârful PNL oameni care să fie asociați cu ideea de prestanță, cu ideea de autoritate politică. De ce spun că s-a rupt? Pentru că n-a existat niciun document de rupere, de excludere până în acest moment. E foarte simplu. Dacă Ilie Bolojan, după discuțiile și manifestările de aseară, rămâne la butoane în perioada următoare, la șefia partidului, cei care i s-au opus sau i se vor opune vor fi eliminați. Atunci ăștia vor forma altă grupă.

0: parcă da.
1: De ce? Pentru că în guvernările Băsescu și Iohannis, PNL a jucat rolul parazitului politic, care s-a îndestulat în urma acceptării și susținerii tuturor porcăriilor pe care cei doi președinți de tristă amintire le-au săvârșit. Așadar, puteți concluziona că acum liberalii sunt la momentul, tardiv oricum, al necesarului decont. Legat de starea PNL și trădări, găsiți pe Solid News o analiză foarte bună a Adrianei Vitan Balint, pe care vă invit să o citiți. Ce ar fi însă de comentat după ședința PNL de aseară? Lătratul strident al buldogului Vasile Blaga, în calitatea sa de emblemă a securiștilor vechi acioați în politică de 35 de ani, care acum acești securiști își exersează limbile pe dosul grăsuț al lui Ilie Bolojan. Ar mai fi de reamintit, după ședința de aseară, curajul exprimat destul de timid și clar, tot tardiv, al unor oameni politici care până ieri își uitase rămenirea, Gorghiu, Pauliuc, Tuma, Petcu, Predoiu, Rareș Bogdan, acesta din urmă are în plus meritul că s-a exprimat și public contra lui Bolojan în fața presei înaintea ședinței. Aceștia și încă câțiva au reușit finalmente să treacă peste șantajele țintite asupra lor. Ce să zic, nu este puțin lucru în securistan. În fine, rețineți, sau dacă nu neapărat să le căutați, dacă nu le-ați văzut, imaginile cu fețele celor ce au mai rămas alături de Bolojan la finalul ședinței, mulți dintre ei necunoscuți publicului. Nu știau pur și simplu cine sunt acei oameni. Atât de multă treabă au făcut în politică. Fețele lor exprimau faptul că ei știau că fac o prostie, știau că sunt parte dintr-un simulacru ce le va rupe partidul, dar umili, înghițind în sec, palizi, cu ochii bulbucați, și-au acceptat rolul, tot acest cortegiu funerar al lui Bolojan. Imaginea este lugubră, ba chiar și grețoasă. Există însă un adevăr în spatele acestei imagini. Șantajul. Cei din spatele lui Bolojan sunt puternic șantajați. Desigur că nu trebuie să vă stârnească mila sau compasiunea, deoarece cu toții au fapte reprobabile serioase la activ. Atunci când au fost aleși în acest BPN, structură de conducere a PNL, tocmai astfel au fost selecționați. Care a furat din banii statului? Care are dosar de informator la securitate? Care mai ține vreo două, trei amante pe lângă nevastă? Care e LGBT nedeclarat? Și așa mai departe, puteți să vă închipuiți, orice este deșantajat la adresa lor, este oaste de strânsură prin șantaj. În final vă spun, referitor la PNL, să nu uitați că susținătorii de bază ai lui Bolojan sunt numiții Chioveși și Coldea, adevărații stăpâni ai dosarelor de șantaj, care știu bine să acționeze pe post de brute atunci când e cazul. Iar acum este un astfel de caz la PNL. 2. De ce nu se spune că România va colapsa economic în câteva luni dacă nu trece de Parlament un guvern legitim? Scenariul Grecia. România a ajuns în 2026 să fie de facto și să fie considerată a fi bolnavul Uniunii Europene din punct de vedere economic. V-am explicat în repetate rânduri cum anume s-a desfășurat acest proces de îmbolnăvire în decursul guvernărilor Iohannis. V-am explicat și motivul și scopurile. În sinteză, România este un stat bogat în resurse naturale care nu sunt accesibile țărilor din Occidentul European, resurse naturale pe care asasinii economici internaționali le vânează de mult, iar acum în decursul guvernării Bolojan trebuiau să-și desăvârșească

0: reușească opera să preia aceste resurse și dacă se poate pe gratis, dacă nu pe bani mărunți. În același timp, tot de la noi, de la Gold FM, sunteți la curent cu amenințarea agențiilor internaționale de rating financiar, ce ne pot duce peste noapte la categoria junk. Acolo de unde vom mai ieși, prieteni goldiști, doar după ce vom fi bine devalizați de resursele naturale despre care vă vorbeam mai devreme. De ce nu se spune public că România este într-o asemenea situație? Pe cine să spună? Bolojan, care ar trebui să o facă în calitate de premier, nu poate, pentru că el este chiar cel pus la volanul prăbușirii României. Micușor Dan, pe de altă parte, președintele României, nu afirmă, pentru că dacă ar afirma-o, va anula și bruma de credibilitate externă pe care o mai avem. Liderii politici să o facă? Păi ei sunt coautorii. Unii au făcut-o din prostie, alții din lăcomie, mulți au fost șantajați pentru ca să facă așa ceva sau să tacă, ne arătând situația disperată din punct de vedere economic a țării. Banca Națională a României nu poate, pentru că este complice. Da, am înțeles, printr-un consilier secundar, terțiar, Muguri Sărescu mai dă cât un semnal de responsabilitate din când în când, dar asta doar pentru ca să nu se spună că nu face nimic. Să vă explice analiștii economici la televizor? Nu pot, pentru că nu vor mai fi primiți să se exprime public și nu-și vor mai lua bănuțul. În fine, aș vrea să fiți convinși de următorul lucru. Ne despart doar câteva săptămâni de un moment de prăbușire economică, venită în principal această prăbușire din cauza scăderii drastice a consumului la nivel național, deoarece consumul a fost singurul motor de așa zisă creștere economică în ultimii ani. Din cauza creșterii taxelor, a inflației, a scăderii puterii de cumpărare, toate dintre ele desăvârșite de către guvernarea Bolojan, să pricepeți că am intrat deja într-o spirală a decăderii economice bruște, care spirală este dublată, da, în paralel, de retragerea intempestivă a unor fluxuri financiare internaționale importante care existau în România și acum vor fi retrase de pe piața românească. Nu vă amăgiți, guvernul Veștea sau oricare altul nu poate rezolva situația rapid, în niciun caz. Dar un nou guvern investit care ar avea toate drepturile poate demara schimbarea direcției de involuție a României, poate negocia în mod legitim amânări de verdicte financiare negative, dar și amânări de plăți pe piețele financiare, deci un asemenea guvern ar putea câștiga timp în care interval am putea avea șansa să construim, dacă avem și noroc, niște parteneriate geoeconomice care să ne poată salva la limită de un dezastru economic și astfel să reușim să nu avem soarta Greciei, cu precizarea, prieteni, în cazul României, căderea va fi mult multiplicată față de căderea grecească. De fapt, ca să aveți o imagine realistă, de căzut cu liftul, sigur vom cădea, se pune problema doar câte etaje anume vom cădea, și dacă ne mai putem opri decăderea între etaje înainte să ne facem praf. Să știți că în situația actuală cu Bolojan și ai lui la guvernare, ilegitimă și fără autoritate, vom ajunge la subsol și ne vom face praf nu mai târziu de luna august acestui an. Țineți minte ce v-am spus astăzi.
1: Ce ingușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.
0: Bun revenit, Sorin Roșca Stănescu.
2: Bună ziua, bună ziua. După acest reflector, am convingerea că acest bejeriță, de care eu până acum nu am auzit, dar voi l-ați prezentat extrem de elocvent, va deveni un nume de referință în analele infracționalității economice din România.
3: Mai ales că el se va lega cu un alt nume foarte celebru din România, pe numele său, acest nume fiind Mocioalcă, celebrul Mocioalcă, regele Caraș-Severinului. Sorine, suntem în pline negocieri. O să discutăm la un moment dat și despre aceste reflectoare în această vară, pentru că vreo două sau chiar trei s-au transformat în dosare la DNA, ceea ce înseamnă că ne mai ascultă cine trebuie, dar revin. Suntem în pline negocieri și aș vrea să ne oferi prima dată viziunea ta despre acest potențial guvern Adrian Veștea, după ce am discutat vreo două săptămâni de guvernul Tomac, care n-a mai fost să fie. Discutăm despre guvernul Veștea, care va fi sau nu va fi să fie. Asta este întrebarea mea de început. Te rog.
2: Am să încep exprimându-mi o reacție absolut personală de om atașat trup și suflet mișcării liberale încă din 1990. Un om care nu mai plătește cotizație la PNL pentru că disprețuiește modul în care este gestionat acum acest partid, dar a rămas liberal, cu un ochi plâng și cu un ochi râd. Ochiul cu care plâng este cel care practic deplânge starea extrem de gravă în care a ajuns acest partid, care este în pragul disoluției, un partid care se va scinda, care a început să se fractureze sub ochii noștri. Noi am anunțat că se va întâmpla acest lucru, am anunțat această fractură, care are un președinte nevrednic, care mai devreme sau mai târziu, probabil mai devreme, va fi ejectat, dar care în conducere are în acest moment doar liberal de mâna a treia, dintre care cei mai mulți vor pleca și ei, nu se știe unde. Partidul se va rupe cu certitudine și mi-e teamă că ceea ce va rămâne nu va fi suficient de consistent pentru a mai intra în Parlamentul României. Iar o altă parte se va duce probabil la USR și va deveni neomarxist, progresist, șorosist, așa cum este USR-ul și așa cum sunt, din păcate, o parte din liberale, așa cum au ajuns. Ăsta e ochiul cu care plâng. Ochiul cu care râd este cel care îmi dă dreptate. Am anunțat din timp că se va întâmpla așa ceva. Am anunțat din timp că în condițiile în care liberalii au ales o cale greșită și au ales în fruntea lor un conducător în mod eronat, în mod greșit, în final situația nu va putea fi decât catastrofală. Sigur că râd pentru că am avut dreptate. Plâng tot fiindcă am avut dreptate. Nu știu ce se va mai întâmpla în viitor cu acest partid și nu vreau să încep acum o discuție asupra modului în care el a degenerat din momentul în care s-a aliat cu partidul lui Traian Băsescu.
3: Probabil că ăla este un moment cheie al degenerării PNL-ului. De altfel, probabil cel mai grețos personaj din scenetele jucate aseară a fost celebrul bulldog Vasile Blaga, care de vreo 35 de ani ne chinuie la vârful politicii românești, inventatorului Chiodei și printre alte prostii pe care le-a făcut. Revin însă la treaba cu guvernul Veștea. ne vor intra și liberalii la discuții apropo de susținere. Cum privești prima dată această guvernare scoasă din joment de către Nicușor Dan într-o situație disperată pentru el? Și cum crezi că se vor desfășura operațiunile de coagulare a unei majorități, dacă va fi coagulată?
2: Nu vom avea niciodată un guvern veștea și nu vom avea niciodată un guvern veștea, nu neapărat fiindcă domnul veștea nu ar putea performa, ci fiindcă nu întrunește condițiile necesare din punct de vedere electiv. Deci nu va primi sub nicio formă voturile necesare nici din partea PNL, nici din partea UDMR, nici din partea social-democraților, din nicio parte, și nu va putea să facă o majoritate. Repet, aceasta se întâmplă cu totul și cu totul indiferent de defectele și de calitățile acestui domn veștea. Momentul în care a fost ales este greșit și faptul că a fost ales este tot un lucru greșit și modul în care a fost desemnat este tot greșit, dar ceea ce se întâmplă este că el reprezintă ca un fel de hârtie de turnesol în interiorul Partidului Național Liberal și de aici se declanșează o fractură extrem de gravă și dar necesară în acest partid, care va conduce la ruperea practic a partidului. O parte mai mică se va duce la USR și se vor alia acolo, probabil cu Ilie Bolojan în frunte. O parte mai mare din PNL va încerca să supraviețuiască pe cont propriu. Acest partid va deconta câțiva ani de acum încolo cu certitudine greșele grave pe care liderii săi le-au făcut.
3: De ce consider că nu va reuși să adune suficiente voturi? Crezi că nu vor fi suficiente, pe de altă parte, eforturile lui Nicușor Dan, pentru că Nicușor Dan i-a promis majoritate lui Veștea și, pe cale de consecință, este un sabotaj al serviciilor secrete la adresa lui Nicușor Dan, că eu nu mă pot gândi la partide. Tu când îmi zici deciziile partidelor, eu mă gândesc doar la ofițerii de legătură. Te rog.
2: Veștea, care nu are un trecut controversat aproape deloc, și care s-a comportat demn ca lider local și ca reprezentant al PNL în structura centrală, nu are nicio șansă, pentru că nu sunt coapte condițiile pentru domnia sa. Ajutat practic de Nicușor Dan în această postură, în această poziție de candidat de premier, dacă n-ar fi fost parașutat de Nicușor Dan, poate că ar fi fost mai credibil. Pe de altă parte, domnia sa în vârful partidului are câțiva partizani, ci mai mulți vicepreședinți ai partidului îl sprijină și oameni din interiorul structurii centrale, dar nu sunt suficienți. Nicușor Dan nu va avea curajul să convoace un congres pentru a-l elimina, pentru că la congres
3: Ilie Bolojan,
2: pentru că la congres va pierde Ilie Bolojan. Dacă va convoca congresul, va pierde în fața lui Veștea, veștea are de partea lui cea mai mare parte a structurii locale. Se întâmplă la nivelul unui partid ceea ce eu am preconizat și s-a întâmplat până la urmă la nivel național. Respectiv, structurile locale, administrațiile locale s-au răzvrătit împotriva administrației centrale, ceea ce s-a întâmplat la nivelul executivului și a condus până la urmă la presiunea electoratului formidabilă asupra parlamentarilor și la scoaterea din joc într-o formă constituțională a lui Ilie Bolojan, se petrece și la nivelul Partidului Național Liberal. Structurile locale devin mult mai puternice și mult mai vocale și decisive în raport cu structurile centrale. Deci dacă se ajunge în această situație, veștea câștigă, dar câștigă prea târziu, pentru că competiția, cursa pentru Palatul Victoria se desfășoară acum, nu atunci când ipotetic va avea loc acest congres. Deci, mă tem de un singur lucru, ca veștea să nu demisioneze fără să participe în această competiție.
3: Să nu se pună mandatul, zici tu. Ți-e teamă că
2: da, dacă își depune mandatul, îi dă prilejul lui Nicușor Dan să se mai joace de două ori cu numirile.
4: On Gold FM, Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Descoperă Unitip Global, din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: On Gold FM, Solid Radio. Din informațiile pe care eu le am, chiar dacă UDMR-ul n-a zis cu toată gura că va vota, se pare că grupurile parlamentare vor vota, PSD-ul va vota, grupurile lui Ponta și ale lui Pea vor vota, minoritățile vor vota, vreo 30 de liberali vor vota și am înțeles că și vreo 10-15 de la AUR vor vota. Așa, atunci mie mi-e vreo 255 de voturi pentru guvernul Veștea. De-aia zic, informațiile pe care eu le am până acum sunt diferite de așteptările tale, dar sigur s-ar putea ca tu să ai dreptate.
2: Avem informații total diferite. Conform informațiilor mele, UDMR nu va vota, nu vor vota decât o parte din liberali și nu va vota USR și cred că nu va vota PSD, iar dacă va vota, va vota doar o parte din PSD, pentru că veștea a comis două greșeli extrem de grave cu ocazia nominalizării sale. Prima greșeală este că a afirmat că va merge pe programul lui Bolojan, atunci sigur că se pune problema de ce a fost schimbat Bolojan, de ce e necesar Veștea în locul lui Bolojan, iar a doua greșeală și mai gravă este o lovitură morală pe care a dat-o PSD-ului, afirmând că nu este de acord să facă vreo alianță cu PSD-ul. Ori fără o alianță cu PSD, nu poate întruni voturile necesare. În concluzie, eu cred că, din păcate, pentru că personajul mi-e agreabil, îmi place, dar cred că, din păcate, nu va reuși să treacă acest examen.
3: Dar, ca să clarificăm lucrurile, pentru că noi vom... ...pe care ți-am adresat-o mai devreme. Serviciile secrete... se revoltă împotriva lui Nicușor Dan, că nu poți să-mi spui mie că decizia UDMR-ului e a UDMR-ului. Nu e a UDMR-ului. Și erau securiștii lor, oamenii de legătură. A PSD-ului nu e a PSD-ului. Nici a AUR-ului nu e a AUR-ului. Asta, cu asta ne confruntăm o revoltă a serviciilor secrete împotriva lui Nicușor Dan?
2: La fel cum Ilie Bolojan este pe turnantă, lepădat de serviciile secrete, inclusiv de serviciile secrete din Germania, care nu mai au forța necesară să-l susțină, deși Bolojan le-a făcut mari servicii, la fel, nici Nicușor Dan nu mai are energia și resursele necesare din direcția Franței și din direcția serviciilor secrete pentru a rezista prea mult. Prevăd o degringoladă în care, după căderea lui Ilie Bolojan, va urma mai devreme sau mai târziu căderea lui Nicușor Dan, care a făcut numai greșeli grave în ultima vreme, greșeli grave chiar în raport cu mentorii domniei sale. Vreau să aduc în discuție, tot ca o chestiune legată de reflector, faptul că în aceste zile, fără niciun fel de reacție din partea autorităților, expiră licența pentru exploatarea zăcămintelor din Marea Neagră, o licență unde statul român ar avea drept de preemțiune, dar nimeni de la nivelul conducerii statului român, de la nivel guvernamental, nu face niciun pas pentru a-și exprima în numele nostru dreptul la preemțiune. Pierderea va fi imensă dacă încă 2-3 zile lucrurile continuă așa.
3: Este unul dintre motivele care au fost speculate ca care justifică încăpățânarea lui Bolojan și a celor care îl susțin ca să rămână în funcție, tocmai pentru că aceste termene care curg în defavoarea statului român să fie depășite și corporațiile multinaționale care sunt implicate, în cazul ăsta OMV, Petrom, să poată să se îndestuleze în dauna statului român. Da. Ăsta este un subiect care a trecut pe sub radar.
2: Va fi imensă. Tu ai vorbit cu foarte multă duritate și scrupulozitate despre ceea ce va însemna în curând și eu cred același lucru, că sunt zile care ne despart până la declararea României în stare de junk, moment în care tot ce mai avem important în materie de active și de bogății naționale va începe să fie vândut pe nimic.
3: Da, din păcate ăsta a fost sensul editorialului meu de astăzi. Prevăd o soartă mult, mult mai sumbră decât a Greciei, pentru că suntem și într-o situație politică mult mai proastă decât cea a Greciei, care atunci avea o situație economică foarte proastă, dar avea o situație politică totuși în care mai existau lideri. Apropo de mediul internațional, te rog.
2: Este extrem de grav că niciun partid, cu excepția AUR, care și el e destul de modest în a reacționa la asemenea provocări extrem de grave, niciun partid nu se agită atunci când România pierde ultimul teren practic pe care îl mai are accesibil. Scuză-mă că te-am întrerupt.
3: Nu, ai făcut bine, pentru că asta ne-a întărit ideea că avem o clasă politică de oameni șantajabili de la cap la coadă, că au fost aleși cu penseta. Asta a fost altă tema discuției și de ieri și de astăzi. Așa, în ultimele minute, Sorine, să vorbim despre acest summit al G7, care pe ecranele televiziunilor internaționale apare în buclă, cum ar veni, începând de ieri. S-a discutat despre venirea țărilor puternice, foarte mulți invitați, printre care și Zelenski, dar sigur s-a pus accent pe sosirea lui Donald Trump la acest G7, grupul celor mai puternice 7 țări industrializate, cam asta este, dacă vreți, denumirea. G7, care a avut și alte formule mai extinse numeric, intra și Rusia la un moment dat, are rol de a influența geoeconomia și geopolitica, bineînțeles că și războaiele, și un mare accent, că e prezent și Zelenski acolo, dar apropo de Trump, un mare accent se va pune pe desfășurarea celor două războaie care au relevanță economică, războiul ucrainean și mai mult războiul iranian. Legat de asta, te-aș ruga să ne spui dacă vezi că s-ar putea înregistra vreun progres, cel puțin în relația bilaterală dintre țările europene și Statele Unite, sau ți se pare mai degrabă o manifestare debifată așa, fără posibilitatea de a se lua decizii relevante în planul geopolitic?
2: După ce a abandonat cu desăvârșire tema războiului ucrainean, Donald Trump vine la această întâlnire cu mari lideri, cu cei mai importanți lideri economici ai lumii, anunțând în prealabil un fapt șocant, și anume că șampania și vinul din Franța vor fi taxate de acum încolo de către Statele Unite cu 100%, ceea ce pentru Franța este ceva catastrofal. Pe de altă parte, ceea ce am remarcat în aceste ultime ore este că pe rând statele europene s-au predat lui Donald Trump, în sensul că tamnesam, după ce aparent s-a făcut liniște în strâmtoarea Ormuz, aceste state anunță că își trimit acolo flotele militare pentru a asigura siguranța în strâmtoarea Ormuz, siguranță care în acest moment, aparent, repet, este garantată de ultima înțelegere, de ultimul acord dintre Statele Unite și Iran. Un acord și el sub semnul întrebării și a controverselor, pentru că vicepreședintele Statelor Unite, domnul Vance, a anunțat că în cadrul acestui acord Iranul va primi despăgubiri în valoare de 200 de miliarde de dolari pentru a-și reface structurile distruse, în timp ce Donald Trump, cu mare rapiditate, a contestat afirmațiile vicepreședintelui său. Deci totul se mișcă în zona controverselor. Sunt foarte curios care va fi comportamentul lui Donald Trump, care aparent vine ca un mare învingător, cu o cunună de lauri, ca și când chiar ar fi încheiat o pace cu Iran. Asta în condițiile în care Israelul a spus că este un stat independent, că își apără interesele naționale și că sub nicio formă nu este de acord cu acordul încheiat de state, un acord care până la urmă nu spune mare lucru și că va continua acțiunile militare legate de Iran și de Liban. Deci situația este extrem de curcată. Acordul pe care l-a încheiat Donald Trump nu rezolvă deloc nici chestiunea armamentului nuclear, nici armelor balistice și evident că nu aduce niciun fel de schimbare în ceea ce privește conducerea statului iranian, adică nu vine o conducere favorabilă Occidentului colectiv, cum îi spui tu și am ajuns să-i spun și eu.
3: Am o întrebare finală care chiar se potrivește să-ți o adresez ție, având în vedere vârsta pe care o ai, una apropiată de cea lui Donald Trump, care tocmai ce-a împlinit 80 de ani alaltă, ieri Xi Jinping a împlinit...
2: În curând voi mai avea doar 3 ani până să ating vârsta lui.
3: Dar tocmai o să înțeleagă lumea că nu e deloc... Adică e foarte nimerit să-ți adresezi ție întrebarea asta, pentru că poți să faci o analiză. Mulți au sesizat, sigur, nu vorbesc de inamicii politici, vorbesc de oameni obiectivi. O degradare a comportamentului, a raționamentului lui Donald Trump din cauza, sigur, presiunii uriașe la care este supus un președinte al Statelor Unite și aflat la această vârstă. Tocmai de-aia am vrut ca tu să comentez acest lucru, tu fiind clar în deplinătatea, depun mărturie și bineînțeles și toți ascultătorii și telespectatorii noștri, în deplinătatea forțelor și a capacităților, după cum ne arăți la fiecare apariție, după viața ta activă, aș vrea să ne spui care e părerea ta. Trump mai e în stare sau nu mai e în stare să fie un președinte cu forțe depline, să fie sigur ca președinte al Statelor Unite, nu de alta, dar vine după unul care era clar că nu era în stare și a fost menținut în funcție, mă refer la Joe Biden.
2: Cred că până în urmă cu circa 2 luni, Trump era funcțional din punctul de vedere al echilibrului, inteligenței și voinței domniei sale. Cred că acum nu mai este funcțional și cel mai sănătos ar fi să se retragă.
3: Un verdict de la SRS, cel mai nimerit din Clubul de Gândire Gol. Sorine, îți dorim o săptămână excelentă. Îți mulțumim. Vom ține minte verdictele tale de astăzi și le vom comenta și cu Sarmiza Androni, care va urma imediat după o pauză de 2 minute, pauză muzicală, bineînțeles, și de hidratare, cum fac ăștia la campionatul mondial, ne hidratăm cu niște ceai, cafea, dar și cu ceilalți colegi care vor intra în undă începând de mâine. Pauză muzicală așadar și revin în 2 minute.
1: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: N-am reușit să facem legătura cu domnul Cosmin Gușă, dar putem să facem legătura până reușește dânsul să revină alături de noi cu doamna Sarmizan Dronic, pe care o salut cu mare drag și spun bun revenit alături de noi pe Undele Gold FM. Ce faceți, doamna Dronic?
1: Mulțumesc, bine v-am găsit tuturor. Mă bucur că am putut intra pentru că nu sunt evident acasă și mi-am organizat în așa fel treburile încât să nu lipsesc nici astăzi de la Gold FM. Mai ales că fierbe România, mai ales că avem atât de multe probleme de rezolvat în țara asta pe care sigur unii dintre noi mai pot să le și comenteze. Poate le dăm idei unora care sunt decidenți.
2: Am revenit și eu, m-au lăsat să intru în această emisiune. Mi-au dat dreptul din nou să fiu co-moderator. Bine că avem pe Iuliana. Sarmiza, bine ai revenit la noi.
1: Bun găsit, mulțumesc mult.
2: Această serie de subiecte pe care le-am comentat cu SRS, le comentăm și cu tine. Îmi place să fac această comparație între păreri diferite, pentru că de cele mai multe ori aveți păreri diferite. Înainte de asta însă te întreb dacă te-ai cuplat măcar un pic la campionatul mondial sau deloc. Nu te interesează campionatul mondial de fotbal.
1: Ești așa?
2: Te rog.
1: Eu sunt fan Formula 1. Nu știu dacă am mai spus-o vreodată, însă pe vremea când Tudor era foarte mic, aproape că, ce să zic, era foarte mic, nu scăpam nici măcar o singură cursă de Formula 1, eram cuplată la televizor direct, chiar dacă țineam copilul mititel lângă mine și s-a întâmplat asta ani de zile, pentru că eu sunt fan Formula 1. Îmi place însă cum unește sportul oamenii și mă bucur că, iată, oamenii se întâlnesc să se uite la campionat și aici unde sunt eu, la Tulcea, jos la hotel, este o zonă special amenajată pentru ca oamenii să se strângă și să urmărească fotbalul. Mi se pare foarte interesant și văd așa o atmosferă foarte plăcută.
2: Dar ce semnal bun există la acest hotel? Este acel hotel de pe malul Dunării, de pe chei sau...
1: Da, acela este, da. Și mi-au și dat o cameră foarte frumoasă, mă uit direct la Dunăre și să știi că mă ajută.
2: Păi să știi că patronii sunt fani.
1: Mă bucur,
2: patronii sunt fani Gold FM. Cine știe, poate nu întâmplător s-au dat o cameră bună, lasă că o să vorbim după emisiune. Hai să o luăm cu începutul. Să te rog să comentezi dacă crezi că Nicușor Dan avea vreo soluție mai bună decât Adrian Veștea, în condițiile în care era evident că, mă rog, cu asemenea metode ortodoxe nu reușește să-l impună pe Tomac, a refuzat să recurgă la securiști și la pârghii. Hai să începem cu asta și după aceea vedem, discutăm despre șansele de investire și de votare a guvernului Veștea. Te rog.
1: În primul rând trebuie să spun, așa cum fac eu trimitere la SRS de fiecare dată, că el nu îmbătrânește. Deci nu-l mai compara, te rog frumos, cu Trump, că el nu o să...
2: Da, domne, arată extraordinar. Are vârsta lui Trump și e diferență, așa cum arată, parcă e diferență de 20 de ani între ei.
1: Da, așa este, pentru că are grijă de el și asta e în regulă. Aseară, dacă am fi avut această emisiune, aș fi avut cu totul și cu totul alte puncte de vedere. Nu știu dacă știi, însă UDMR-ul nu votează acest guvern. Cred că Veștea
2: a zis chiar că nu votează, a zis că lasă la latitudinea grupurilor parlamentare, mai negociază, mai...
1: Eu sunt pe un grup din care face parte și Sebastian Burduja, care a scris acest lucru, că UDMR a anunțat...
2: Da, Sebastian Burduja este pro-bolojan și atunci el a vrut să scrie...
1: A interpretat așa.
2: A interpretat așa, nu, UDMR-ul a fost șmecher, vrea să mai negocieze ceva și a zis că... Dă o recomandare politică să nu se voteze, dar lasă la atitudinea grupurilor parlamentare ale partidului. Știi ce înseamnă?
1: Da, bun. Adică nu se pune rău nici cu unul, nici cu altul, că nu se știe ce iese.
2: Da, că se iasă cât mai mult pentru ei, că ei cu 7% ar vrea să aibă dreptul la cât are un partid cu 20%.
1: Da. Acum, eu nu mă bucur mult că ai spus asta și că m-ai lămurit și pe mine, pentru că eu de dimineață sunt prinsă și chiar nu am ascultat nici măcar emisiunea ta. M-am intrat cu 3 minute înainte să termin de discutat cu SRS-ul, însă, da, am prins taman povestea cu Trump. Acum, e foarte interesant ce a făcut Nicușor Dan. Nu știu, a vrut efectiv să îl pună pe Bolojan la colț și a și reușit cumva. Nu știu dacă miza este Bolojan sau dacă miza este PNL, dacă miza este să distrugă USR. Mi-e foarte greu să-mi dau seama, pentru că a lovit în toată lumea în acest moment Nicușor Dan. Sigur că l-a destabilizat cu totul pe Bolojan, însă dacă vrei, partea cea mai bună din toată această poveste este faptul că noi vedem ce este în interiorul Partidului Național Liberal și vedem cine și cum se poziționează, pentru că oamenii ăștia vor cere votul în curând din nou de la noi. Mi-a plăcut foarte mult și nu pot să nu spun asta, atitudinea lui Hubert Tuma, foarte bună intervenția lui, extrem de curajoasă și de asumată, și dacă ne ascultă, îl salut, dacă nu o să-i trimitem un mesaj, pentru că într-adevăr trebuie felicitat. O la fel de bună din punctul meu de vedere, un la fel de bun discurs a avut și cum o cheamă, măi?
2: Nicoleta Pauliuc? Nicoleta
1: nu,
2: Pauliuc?
1: Nu, doamna Gorghiu.
2: Trebuie să spui doamna care grasează, că imediat o recunoșteam.
1: Alina, nu-mi venea prenumele.
2: Tu vorbești despre discursurile din interior, cele scurse,
1: da.
2: Pe surse, cum ar veni, da?
1: Dar pe care noi le-am ascultat, numai că să știi că oamenii din interiorul PNL au dat aceste înregistrări cumva și indirect și altor oameni, nu numai celor de la presă. Deci oamenii vor să arate ce este în interior și cred că cei care au dat aceste informații sau cei care au dat înregistrările sunt oameni care sunt anti-Bolojan. Eu nu cred că acolo este bătălia pentru veștea, ci este împotriva lui Bolojan, care sigur a distrus cumva Partidul Național Liberal, nu pentru că sunt tensiuni, Cosmin, că peste tot sunt tensiuni și astea pot fi constructive. Problema este că Bolojan distruge tot. În spatele acestei atitudini de om corect care duce partidul într-o direcție bună și care unește partidul, iată că până la urmă nu face altceva decât să îl dezbine. De aceea e important să vedem această nuanță, că acești oameni sunt împotriva lui Bolojan, fără doar și poate. Acum, nu-mi dau seama dacă va fi o chestiune, nu știu, sigură. Cred că atâta lipsă de predictibilitate nu a fost niciodată când am vorbit despre un guvern. Acum însă, chiar că ne e foarte greu să spunem dacă va trece sau nu guvernul Veștea. Încă nu am văzut, poate nu am văzut eu, nu știu dacă astăzi au mai apărut nume în ceea ce privește guvernul, dar sigur că și acele nume sunt foarte importante, pentru că nu vorbim numai despre cum se negociază aceste nume și de la ce partide vin, ci uite că în ultima perioadă, și chestiunea asta din PNL a demonstrat acest lucru, contează foarte mult persoanele. Uite că Veștea poate fi votat chiar dacă oamenii nu sunt fani PNL. Vorbesc de cei din interiorul Parlamentului. Toată lumea pornește de la premisa că Adrian Veștea încearcă să ajungă premier. Așa este. Eu aș pune cumva întrebarea invers. Cine va controla PNL dacă Veștea reușește ca premier? Că asta este teama lui Bolojan. Dacă guvernul funcționează rezonabil 6 luni sau un an, Veștea nu mai poate să fie așa cum își dorește Bolojan în afara partidului sau doar un simplu membru de partid. Pentru că devine omul care va împărți bugete, va stabili prioritățile administrative, va negocia cu Bruxelles, că uităm și povestea asta cu Bruxelles. Va fi omul care va vorbi numele României. Îi convine asta lui Bolojan? Nu. Așa cum spunea Hubert ieri în ședință, mi se pare foarte interesant că Bolojan dă dovadă de ipocrizie și se folosește de Partidul Social Democrat și, mă rog, a profitat de voturile Partidului Social Democrat, însă acum, iată, se dezice cu totul și este încăpățânat și nu vrea funcția de premier decât pentru el. Doar el și atât, nimeni altcineva. Pe de altă parte, putem să discutăm despre felul în care a procedat Nicu Șordan, că nu a fost tocmai în regulă să îl cheme pe Veștea dincolo de partid. Înseamnă că exista cumva garanția că în interior există destul de multă revoltă împotriva lui Bolojan, chiar dacă votul a fost cel pe care noi l-am văzut ieri cu 37 sau 39.
2: Votul în BPN, situația la nivelul partidului este majoritar anti-Bolojan. Acest BPN a fost ales de către Bolojan în calitatea lui de președinte interimar al partidului, care după aceea a devenit președinte prin, bineînțeles că și-a pus o structură de conducere pe care el o dorea.
1: Evident!
2: Dar situația este diferită. Acum, referitor la Nicu Șordan, vreau să-ți adresez două întrebări. Una despre Nicu Șordan, una despre Bolojan. Pentru cei care urmăresc cu atenție fenomenul politic. Pe de o parte, sigur, Nicu Șordan nu avea cum să rămână cantonat în metode tradiționale în ceea ce privește conlucrarea cu PNL și cu Bolojan, atâta timp cât Bolojan folosește metode total de convenționale ca să rămână în funcție, nu se lasă dus, forțează, încalcă legea. N-ai ce face. Când unul se poartă așa, trebuie să vii cu niște zmuceli. Dar referitor la Nicu Șordan, dacă nici guvernul Veștea nu trece, eu zic că astăzi sunt șanse, că am văzut ce mobilizări sunt. Adică am văzut de ieri ce mobilizări sunt. Dar dacă acest guvern nu trece, putem fi de acord că este o revoltă a serviciilor secrete împotriva lui Nicu Șordan, pe care vor să-l pună într-o postură de renunțare, de cumințire, să nu mai aibă inițiativă, să stea cu minte la Cotroceni, să-și pună serviciile secrete ce guverne vor ei, din ce partide vor ei. Asta e întrebarea numărul 1 și adresez și întrebarea numărul 2 ca să ai timp să o procesezi. Ilie Bolojan luptă pentru sine, așa cum spune Hubert Tuma, sau luptă doar pentru sine, sau luptă și pentru niște interese externe care vizează, de fapt, activele și resursele României? Te rog, Nicu Șordan, prima dată.
1: Păi, chestia asta cu Nicu Șordan pe mine mă sperie un pic la cum ai pus tu problema. Adică noi vorbim despre serviciile secrete ca fiind niște dușmani ai poporului care au un interes să-l distrugă pe Nicu Șordan sau să facă ceva pentru noi, pentru că noi suntem aia care suferim. Spre ce se îndreaptă serviciile secrete?
2: E adevărat, mai mult... dar ei... Păi, serviciile secrete n-au fost alese de noi. Ei s-au pus între ei, cum ar veni.
1: Eu am înțeles.
2: N-au o datorie... N-au o datorie. Acolo scrie la ei, servim patria, nu știu ce. Asta e viața. Dar mie așa mi iese la socoteală. Dacă nici guvernul Veștea nu trece în condițiile în care serviciile secrete controlează majoritatea activelor de partide, aproape toate, atunci pentru mine concluzia este foarte clară că aceste servicii acționează împotriva președintelui. N-am altă concluzie.
1: Eu aș vrea să cred că acest guvern va trece și că serviciile secrete nu au nimic cu Nicu Șordan și că mai degrabă se îndreaptă cu privirea spre noi și că își doresc și ele, ca și noi, liniște în țara asta. Dacă vor să-l pună la colț pe Nicu Șordan, n-au decât să o facă și să găsească metodele alternative în așa fel încât noi să avem un guvern și să avem predictibilitate și să putem vorbi peste tot în lumea asta că s-a făcut euro 5,24. Deci, cred că astea sunt lucrurile care îngrijorează cel mai tare. Analiza asta pe care o facem referitoare la Nicu Șordan, mie mi se pare că tu ai pus chiar punctul pe i și mi se pare că e foarte interesant ce ai spus, că Nicu Șordan avea nevoie să procedeze altfel decât în mod tradițional, atunci când a văzut care te-a face cu Bolojan, care sigur este așa cum noi am înțeles că este. Eu cred că Nicu Șordan nu ar fi făcut o astfel de mișcare dacă nu s-ar fi bazat totuși pe ceva, chiar așa inconștient să fie, adică să-l retragă pe Tomac și pe urmă să-l trântească pe Veștea în condițiile în care
2: Eu cred că nu l-a retras intenționat pe Tomac. Eu cred că l-a retras pe Tomac pentru că n-a putut avea câștig de cauză cu o majoritate parlamentară. El a crezut că poate să rezolve cu vorba aceste lucruri. Ori partidele din România sunt învățate să reacționeze doar dacă vine procurorul de la DNA și spune, domnul lider de partid, mâine te prezinți. Aoleu, ce trebuie să fac? Ce trebuie să votez? Pe cine? Spuneți-mi repede ca să nu vin la DNA. Așa au fost învățați în epoca Băsescu, în epoca Iohannis. Nicușor a vrut să reinventeze normalitatea, dar n-ai cum, că oamenii ăștia sunt învățați cu bota. Ei nu sunt învățați cu vorba bună, ăștia de la partide.
1: Da, vezi că și asta e o temă, că l-a retras pe Tomac, pentru că acolo exista un narativ legat de guvernul tehnocrat, cu care nu era nimeni de acord. Acum vorbim despre bătălia asta uriașă între partide. Ceea ce îmi spui tu este că există deja o strategie bine stabilită în rândul serviciilor secrete, și că noi acum asistăm la un spectacol și că cumva...
2: Păi da, da, pentru că, așa spun, pentru că serviciile secrete nu au vrut guvernul Tomac, deoarece ei au toți agenții lor acoperiți la vârful partidelor. Pe tehnocrație, pe o parte dintre ei, nu aveau încătare. Atunci au zis, bă, noi nu vrem, cum se îi controlează Nicușor Dan pe ăștia, noi nu vrem asta, vrem să-i controlăm noi. Asta e teoria mea, sigur, poate să nu fie așa.
1: Da, stai puțin, ai sentimentul că dacă ajunge Veștea în vârful guvernului și trece guvernul cu totul, crezi că nu-l va controla Nicușor Dan? El este cel care i-a deschis ușa și Veștea a intrat fără probleme, știind exact la ce se hamă. Știind exact că va avea probleme cu Partidul Național Liberal. Eu, repet, eu nu cred că...
2: Problema controlului președinte, ai dreptate, problema controlului președintelui asupra unei structuri politice sau asupra unui guvern este mai ușor ingurgitabilă de populație decât controlul serviciilor secrete, deoarece președintele se presupune că are legitimitate prin faptul că a fost ales. Ăștia de la serviciu au fost numiți, atunci lumea oricum nu suportă securiștii, de-aia spun că acest subiect este de natură să enerveze foarte tare al controlului de tip securistic asupra politicului și administrației.
1: Păi cred că putem să vorbim în momentul în care trece sau nu trece guvernul Veștea. Pentru că Veștea ar putea transforma funcția asta de premier într-o platformă de reconstrucție a PNL-ului. De asta am întrebat eu ce vrea Nicușor Dan. Vrea, cum spune el, liniște în țară? Hai să nu fim naivi și să credem doar asta. Vrea să-l atace pe Bolojan? Vrea să reformeze PNL-ul? Vrea să aducă liniște în PNL? Vrea să-i elimine pe unii și să-i păstreze pe alții? Pentru că pare cumva că el a făcut mișcarea asta chiar să destabilizeze PNL-ul. Ori gândește-te că Veștea, dacă ajunge premier, e o chestie absolut atipică pentru ce se întâmplă cu partidele din, sau ce s-a întâmplat atâția ani de zile cu partidele din România. Cine va controla PNL? Va controla Veștea? Va controla Bolojan? Va rămâne atâta lume încolonată în spatele lui Bolojan în condițiile în care banii sunt la guvern? Pentru că tu spuneai foarte bine că acum lucrurile stau altfel. Păi da, primarii îl vor.
2: Putem intra deja pe partea de analiză a PNL-ului, dacă vrei, dar aș mai vrea să-mi răspunzi.
1: Sigur.
2: În debut la treaba cu Bolojan. Dacă... Este doar un interes de tip egoist sau dacă el este placa turnantă a unor interese externe, diferite de interesul național al României?
1: Ce da, scuză-mă că am uitat de întrebarea asta. Mie mi se pare... Da. Știi ce-i grav când vorbim despre Bolojan? Că ambele scenarii pot fi reale. Adică putem vorbi 100% despre prima variantă sau despre a doua variantă. Ori dacă vorbim așa despre Bolojan, care a fost premierul României, înseamnă că lucrurile sunt îngrijorătoare. Bolojan, dacă vorbim despre prima parte și vorbim doar despre orgoliul lui, înseamnă că este absolut inconștient și la fel de inconștient sunt și cei care efectiv îl susțin, pentru că nu e cazul să repetăm despre prostiile pe care le-a făcut Bolojan și cum ne-a sfidat pe toți și cum, a făcut totul pentru el, iar mie mi se pare că, într-adevăr, ce s-a discutat ieri la PNL în interiorul ședinței lor, a scos la iveală mai degrabă această chestiune cu Bolojan, care vrea pentru el tot, care vrea și partidul, care vrea și poziția de premier și care are discursul acesta de fără mine nu se poate, fără mine moare România, fără mine este distrus totul. Și mă îngrozesc că dacă vreodată, bine, nu cred că mai discutăm vreodată despre Bolojan premier, dar mă îngrozesc și la faptul că ar putea să fie un alt premier care să fie controlat de Bolojan. Pentru că asta înseamnă că ne ducem în gard cu totul. Dacă vorbim despre a doua

0: spectacol în momentul în care Bolojan o să fie istorie, se va vorbi mai puțin, nu, deloc nu se va mai vorbi despre el și va dispărea cu totul. Și va fi epoca veștea, pentru că eu cred și după mobilizarea despre care tu vorbeai și după câte apariții de televiziune a avut și după felul în care pune problema că poate să fie președintele, premierul României. Așa pare cumva că se conturează, dar dacă nu se întâmplă asta, Cosmin, înseamnă că oamenii ăștia și de la USR și de la PNL sunt absolut inconștienți și absolut răuvoitori în ceea ce privește România. Noi nu avem nimic sigur în acest moment. Totul este interimar, totul este interimat. Ce ne facem cu România? Suntem chiar numai la cheremul unor orgolii de doi bani? Chiar nu putem vedea mai departe de,
1: da,
0: de
1: noi atât? Noi am analizat de atâtea ori slăbiciunea și slăbiciunile statului român. Ascultătorii noștri sunt la curent. Într-o situație de asemenea criză, practic doar obiectivăm, doar venim, cum s-ar zice, la zi cu aspectele generate de această criză sistemică din România. Vedem tot gunoiul, cum s-ar spune, absolut tot. El se vede în aceste momente mult mai clar decât în momentele de așa zisă normalitate, pentru că, în mod normal, nu putem să vorbim despre așa ceva niciodată. Treburile sunt scăpate de sub control chiar și atunci când pare că ar fi calm. De fapt, orice mic șoc în sistemul românesc poate să genereze un dezastru. Bun.
0: Da, oricum, în acest moment, da. Președintele Nicușor Dan este personajul principal în România. Pentru că se vorbește foarte mult despre el, e cel care decide în acest moment și, repet, eu nu cred că el nu a vrut să destabilizeze PNL sau să scoată la suprafață niște lucruri ca să-l distrugă pe Bolojan de la rădăcină. Pentru că Bolojan nu se potolește.
1: El probabil
0: mai e ceva, dar că... Dacă îmi dai voie să fac o paranteză, este foarte posibil. Gândește-te că în România se întâmplă tot felul de lucruri care nu s-au mai întâmplat până acum. Și poate că veștea este un experiment. Dacă demonstrează că un premier poate supraviețui și poate chiar performa, da? Fără controlul total al partidului, poate că următorul lider liberal va încerca deliberat să-și construiască propria bază de putere în afara structurilor clasice, că noi asta vedem. O altă luptă. Și în acel moment PNL nu va mai fi un partid organizat în jurul conducerii centrale. Va deveni așa o confederație de lideri regionali, ceea ce cred că în acest moment se cam întâmplă și la PSD.
1: Probabil că PSD-ul va fi al doilea pe o listă de precădere, ca să zicem așa, după acest experiment cu PNL-ul, unul nedorit, dar poate meritat, în orice caz, mult mai meritat decât în cazul PSD-ului și numai dacă luăm proporțional, apropo de treaba asta cu cât de mult a guvernat fiecare. Pentru că, în mod nemeritat, PNL-ul a tot guvernat, a adus președinți, ne-a fricupsit cu ei, ca să zic așa, de la Băsescu până la Iohannis, chiar și pe Nicușor Dan, și a fost, de fapt, un dezastru de la cap la coadă. Dar, din acest punct de vedere, aș vrea să ne faci o scurtă caracterizare a ciclului ăsta prin care a trecut PNL-ul în ultimii ani, partidul care a fost protejat, partidul unde liderii au furat cumva fără grijă, fie la nivel de președinte, fie la nivel de șef de servicii secrete, s-a pus cât o protecție, cât o proptea, până și gălăgiosul Blaga de-aseară, după ce a fost dovedit cu 600.000 de euro în mașină, la roata de rezervă, nici așa cu flagrantul, n-a făcut niciun minut de pușcărie, plus alte nu știu câte dosare. Mai aminte, te Blaga, pentru că a avut o apariție total disgrațioasă aseară la televizor și mi-au să aminte de toate relele

0: din ultimii 35 de ani generate de tipul ăsta de securiști. Deci, spune-ne puțin, se cuvine sau nu se cuvine ca PNL-ul să sufere, ca PNL-ul să deconteze?
1: Păi PNL-ul are de ce să deconteze. Eu m-aș fi așteptat să deconteze mai de mult, după Ciucă, după Câțu, după Câțu, de fapt. Da? Nu mă gândeam că urmează și un episod Ciucă.
0: Avem un general președinte de partid.
1: Da, dar mai e ceva, noi uităm de Iohannis. Iohannis tot așa a venit. A fost președinte de partid, a venit el de la Sibiu. Mă rog, cred că e o chestie bine meritată, cum spui tu, pentru PNL, pentru că problema reală este că Partidul Național Liberal a încetat să mai producă idei. Eu nu țin minte să fi fost cineva foarte deștept în partidul ăla și abia după aceea a început să piardă voturi. Deci dacă analizăm ultimii 15 ani, observăm că partidul ăsta a administrat de mai multe ori România pe diferite ministere, dar a explicat foarte puțin. Oamenii ăștia dau sentimentul că sunt autosuficienți, că ei nu trebuie să dea socoteală, că pot să-și vadă în continuare de lucruri, că ei sunt un pic mai prețioși decât cei de la PSD, decât cei de la AUR.
0: Păi da, pentru că PSD n-a mai avut președinte de pe vremea lui Ion Iliescu. Ăștia de la liberale au avut tot timpul președinți care i-au protejat de rigorile justiției și ei practic au jucat în filmul ăsta toată lumea e a mea. Adică mie mi se cuvine totul, nu țin cont de nimic, cam asta s-a văzut, adică asta a fost impresia mea legată de acești liberali. Pur și simplu nu le-a păsat, cineva le-a zis, lasă-mă că voi sunteți partidul prezidențial. Și pe voi vă iertăm, voi puteți să furați, da? Vedeți, îi spuneți-o domn președinte, da? Să știe domn președinte Băsescu, să știe domn președinte Iohannis. Cam așa văd eu că au mers treburile, pentru că atâtea fapte există la nivelul liberalilor și totuși nu sunt condamnări.
1: Asta este o mare problemă, numai că Partidul Național Liberal cred că va pierde în fiecare zi, pentru că n-are vreun model economic pe care lumea să-l aplaude. Dimpotrivă, dacă până acum nu puteam discuta despre Partidul Național Liberal decât despre niște oameni care păreau cumva altfel, care păreau inteligenți, care puteau să administreze, acum lucrurile stau altfel, Cosmin, pentru că avem un Partid Național Liberal de fruntea căruia o să se lipească TVA-ul mărit, și de care o să se lipească taxele mărite și impozitele mărite. Deci să rămână românii cu acest sentiment că Partidul Național Liberal, că nu mă interesează că a fost Bolojan sau altcineva, da? Nu Bolojan neapărat, ci tot Partidul Național Liberal a fost cel care a făcut această mișcare cu TVA-ul. Pentru că Bolojan a fost lăsat să facă chestiunea asta. Da? Deci, Partidul Național Liberal n-are decât să se șindeze, n-are decât să-și facă curățenie. Foarte bine dacă se duc unii la USR, că probabil ăsta este și motivul pentru care USR nu votează cu veștea. Pentru că el știe că la un moment dat poate deveni mai puternic dacă o parte din cei care îl susțin pe Bolojan se mută la USR. Să se ducă la USR, n-au decât să facă ce vor și dacă vor să se salveze, să facă bine să-și facă o strategie, pentru că ce fac ei acum nu e deloc în regulă. Unde este leadership-ul acela din interiorul PNL-ului? Unde este marea mișcare a Partidului Național Liberal care se dezicea și care vorbea altfel decât Partidul Social Democrat și, și altfel decât celelalte partide? Din nou revin la această autosuficiență pe care o vedem în mod special acum. Am văzut-o la marea majoritate a liderilor, toți liderii, după ce a venit Iohannis. Partidul Național Liberal a pierdut și pentru că s-a unit cu PDL-ul, pentru că, să fie clar pentru toată lumea, noi știm foarte bine că în acest moment, în Partidul Național Liberal, conduce PDL, mai nou și USR. Da? Deci, nu conduce Bolojan USR-ul, ci USR-ul.
0: Păi, atunci ne-ai dat răspunsul că practic orice luptă pentru supraviețuire sau, mă rog, împotriva scindării Partidului Național Liberal este ilegitimă, că acest Partid Național Liberal practic nu mai merită să-și poarte numele, fiind condus de alte entități și de alt spirit. Nu mai este spiritul Național Liberal, nu?
1: În democrațiile consolidate ale noastre, dacă vrei, liderii puternici apar în urma unor competiții. Și la PNL era la fel. Până la Iohannis competiția a fost una reală, pe urmă n-a mai fost. Numai că pe urmă PNL-ul ne-a lăsat cu sentimentul că nu mai are lideri și că toți cei care au venit să conducă acest partid au fost pentru că n-au fost alții sau nu știu, oricum n-au fost suficient de convingători. E o diferență enormă între Partidul Național Liberal de acum 15 ani, 20 de ani și Partidul Național Liberal de astăzi, chiar dacă în fruntea acestui partid stă un om care este foarte vechi în partid. Pur și simplu este incredibil cum nu l-am văzut pe Bolojan sau cum de s-a schimbat Bolojan într-un asemenea hal încât nu mai putem avea încredere în el, iar Partidul Național Liberal e în acest moment privit cu foarte multă suspiciune, nu pentru scandalul din interiorul partidului, ci pentru că e degradant în fiecare zi și prin ceea ce face, nu doar prin ceea ce spune, nu faptul că sunt niște lideri care se luptă cu Bolojan, nu, tot partidul are o imagine proastă și să știi că, uite, l-am văzut pe Daniel Zamfir ieri la un moment dat în Parlament când se certa cu Falcă. Falcă, care era iarăși foarte plin de el, încerca el să ne spună ce principii are Partidul Național Liberal, cum nu o să voteze pentru că nu se poate așa ceva. Înțelegi, a venit Daniel Zamfir și a zis, cum adică, cum e cu Partidul Social Democrat? Ați uitat că sunteți europarlamentar candidat pe listele Partidului Social Democrat? A fost o listă comună, ați uitat chestia asta? Păi să le amintim oamenilor că peneliștii sunt ipocriți.
0: Păi atunci să le amintim oamenilor și că PSD-știi merită tot ceea ce li se întâmplă. Pentru că au fost avertizați public de nori. Să nu mai salveze PNL-ul, să-l bage sub scorurile PSD-ului, pentru că asta au făcut de fiecare dată. E? Nu le-a plăcut? Acum să le placă că sunt demonizați. Sigur, n-au dreptate liberalii, dar, știi, eu am o vorbă, capul face, capul trage. Capul PSD-ului a făcut, capul PSD-ului să tragă. A fost foarte interesantă chestia asta cu ilegitimitatea actuală și a conducerii, dar și a spiritului acestui PNL, mai bine zicem PNL direct. Aș vrea să intrăm în ultimele minute, că și tu ești la Tulcea și ai program. Să intrăm în subiectul G7, care este și destul de exotic. L-am văzut pe Lula, președintele Braziliei, nu doar că a venit cu o pălărie da elegantă, cum aveau bătrâneii pe vremuri, mai au și acum unii dintre ei, dar a stat cu ea la întâlniri, adică și-a pus pălăria pe cap și a stat cu ea la întâlniri non-stop. La noi, când se intră într-o încăpere sau dacă stai la masă, mai stai cu pălăria în cap decât dacă vrei să ți-o iei în cap, ca să zic așa. Dar asta este doar un element de culoare.
1: Nu, stai puțin, nu trece peste asta. Vorba despre comunicarea non-verbală. Lasă-mă să spun lucrul ăsta. Pentru că, până la urmă, fiecare se manifestă așa cum rezonează cu cultura din care vine. Deci poate că în Brazilia, uite, asta este un lucru pe care nu-l știu, poate că acolo lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. De exemplu, eu nu am știut că atunci când intri în biserica ortodoxă din Grecia, femeile nu trebuie să-și acopere capul, așa cum este la noi. Deci astea sunt lucruri care, sigur, pot fi interpretate diferit de la o cultură la alta.
0: Da, în sensul, dar eu nu l-am mai văzut niciodată pe Lula, care nu este vreun nobil brazilian, este un fost șef de sindicat al șoferilor. Nu l-am mai văzut niciodată cu pălărie de asta de stofă elegantă, stând și în încăpere. O să aflu, nu mă las până nu aflu de ce a făcut acest lucru, dar am pornit de la asta pentru ca să arăt că avem de-a face cu o nouă rundă spectaculoasă, dar posibil fără rezultate de G7. De ce? Pentru că din G7, din tripleta decidentă, la ora asta în lume, face parte doar Statele Unite ale Americii, nu și China, nu și Rusia. Atunci, cam ăsta ar fi sensul discuției noastre. E un G7 foarte mediatizat. Dar ai vreo speranță că va scoate vreo concluzie referitor la ceea ce contează în momentul ăsta războaiele din Iran și din Ucraina, pentru că la G7 se vorbește despre economie, dar noi știm că această economie este interpretată prin prisma, dacă vrei, a războaielor. Ele generează fluxurile economico-energetico-financiare. Te rog.
1: Mie mi se pare că tot ce se întâmplă la astfel de reuniuni este mai puțin important și oficial, ci mai degrabă contează, cred că mai degrabă contează discuțiile informale care au loc acolo. Pentru că noi suntem tentați să vorbim despre G7 ca de o reuniune în care liderii discută despre Ucraina, despre Iran, despre comerț, despre energie. Nu cred că așa stau lucrurile, cred că mai degrabă întrebarea este dacă sau putem afla sau toate aceste teme sunt doar niște manifestări ale unei întrebări mult mai mari, aș spune, dacă Occidentul mai are capacitatea de a conduce sau mai poate administra consecințele pe care le produc deciziile altora, dacă vrei. Pentru că timp de foarte multe decenii, Statele Unite și aliații lor au tot stabilit ritmul. Pare că acum lucrurile nu mai stau chiar așa. Pare cumva că Rusia alege momentul escaladării în Ucraina, Iranul decide cât de departe împinge tensiunile din Orientul Mijlociu, China testează limitele în Indo-Pacific și G7 se vede cumva obligat să reacționeze aproape permanent la asta. Deci, da. Parcă nu mai sunt Statele Unite cele care sunt cele care mișcă lumea. În timpul războiului rece, Statele Unite aveau un adversar principal pe care îl știa toată lumea. Da, era
0: URSS-ul.
1: Era Rusia, era URSS-ul de la acel moment. Astăzi, dacă vorbim despre Statele Unite, are și Rusia pe cap, are și China, are și Iranul, are și Coreea de Nord. Vorbim și despre securitate energetică, competiția tehnologică, nu mai vorbim despre NATO, că mai văzut ce mișcări face în ceea ce privește NATO. Deci marea asta putere economică și militară din lume pare cumva că trebuie să țină ritmul. Poate să țină ritmul capitalele
0: Europei. Scuze-mă, doar paranteză aici. Crezi că G7 ar fi o tribună potrivită pentru Donald Trump ca să mai salveze la capitolul imagine sau nici măcar? Adică
1: eu nu cred că mai poate face ceva.
0: Nu mai poate.
1: Nu cred că mai poate face ceva. Cred că ar trebui să vorbim despre Statele Unite în alți termeni și să nu mai lipim Statele Unite numai de Trump, pentru că mie mi se pare cumva și după discursurile lui J.D. Vance și hai să zicem a lui J.D. Vance. Discursul lui J.D. Vance în general este unul care parcă nu se mai apropie atât de mult de Trump. Și pare cumva că lumea nu mai este foarte atentă.
0: Dacă ți amintești, noi am prevăzut aici că Trump probabil că nu-și va încheia mandatul și că J.D. Vance se încălzește de zor ca să devină președinte interimar. Starea de sănătate, apropo de ce zicea și SRS, e într-o răutățire accelerată la nivelul lui Trump și nu cred că America își mai permite un experiment de tip Biden să țină un om bolnav sau foarte bolnav în deplinătatea funcției până la final de mandat. Deci, da.
1: Dar America
0: asta cu
1: și mai e ceva, America nu mai e atât de puternică pe cât era. Gândește-te că încearcă cumva Trump să demonstreze că poate să gestioneze mai multe crize în același timp și că sigur nu ar permite cumva adversarilor să stabilească ordinea priorităților. Dar lucrurile nu stau așa. Nu poți să duci toate aceste războaie într-un mod eficient pe toate planurile. Undeva se rupe ceva. Și în acest moment s-a văzut cum s-a poziționat față de Iran. Eu cred că toată lumea a remarcat asta. Deja se împăunează cu vreo mare victorie. Iranienii râd. Dacă te uiți pe site-urile lor de știri, efectiv fac mișto de Trump. Pe cum? Când Ucraina nu mai dă mare importanță lui Trump, deși o spun cu toată responsabilitatea. Mie nu mi s-a părut nicio secundă că Zelenski ar fi avut vreo mare respect față de Trump. Mai degrabă l-a folosit. atât cât a putut.
0: La început, a avut ceva frică, s-a văzut că e frică de Trump. Și după ce a primit asigurări, stai mă liniștit că te apărăm noi, nu e nicio problemă cu Trump, și a văzut că într-adevăr nu îi se întâmplă nimic, a început să fie într-adevăr obraznic.
1: Iată, practic Trump aproape că nu mai contează. Pentru că ordinea asta mondială nu mai este contestată prin confruntări directe între marile puteri. Mi se pare cumva că e prin acumularea unor crize regionale care consumă treptat și energie și resurse, da, și ne gândim, acum e clar la cine ne gândim. Dar dacă vorbim de Rusia, de Iran, de China, sunt țări care nu trebuie să obțină victorii spectaculoase pentru a demonstra ceva. Nu știu de ce, dar sunt niște țări care sunt puternice prin simplu fapt că există. Uită-te la felul în care își fac politica externă. O politică externă care nu are nicio legătură cu ce știm noi, clasic, despre politica externă. Nici măcar nu seamănă cu genul de politică externă pe care o face Trump. Poate că asta este moneda câștigătoare.
0: Păi, în felul ăsta, din ce ne-a explicat în aceste ultime minute, cred că putem concluziona liniștiți că, de fapt, vom avea un G7 doar de paradă, că nici măcar America nu poate să recupereze la capitolul decizie prestigiu prin concluziile de la acest G7, că tot China va fi cea care va da tonul pe piața mondială, iar în materie de războaie totul depinde de ce va spune Rusia, că asta a fost și conținutul discuțiilor din această dimineață. Cam asta este concluzia referitor la G7. Sarmiza, ne gândim la tine că poate de seară mănânci un pește bun, niște icre, că ești la Tulcea, adică ne gândim cu plăcere, nu cu invidie. Îți mulțumim frumos, prietene, a fost Sarmiza Andronic de pe malul Dunării. Umblă, dacă nu e la Vâlcea, e la Timișoara. Dacă nu, e la Tulcea și mai are încă niște destinații, trebuie să îi le învăț din nou. Sunt ciclice, vara se duce prin alte părți. Predă, doamna profesoară Sarmiza Andronic, predă prin țară, ceea ce eu zic că e spre binele studenților, pentru că informațiile pe care le aduce și expertiza ei, prospețimea și claritatea, toate la un loc, acum dacă aici dă pe post, post o laud, sunt niște avantaje pentru acești tineri, dar ar Dumnezeu să mai vrea să învețe ceva acești tineri prin România, ca să o ducem și noi mai bine. Astăzi este marți, stați pe Gold FM și astăzi și mâine și poimâine și toată săptămâna. Acum avem muzică, după aceea emisiunea în reluare, după aceea Golden Hour cu Jesse de la 6 și apoi Sport Report cu Gabi Safta de la orele 7 și apoi din nou frumoasa muzică de la Gold FM. Să fiți iubiți, prieteni, pe mâine!
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Aș vrea să plec într-o vacanță de vis. Mare, soare, relaxare. Dar oare trebuie să plec până la capătul lumii?
2: De ce să călătorești atât de departe când locul perfect te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Citadel, un hotel boutique de poveste. Relaxarea este garantată. Apartamente spațioase, design ce te poartă prin lume. Direct în Hawaii, Santorini, Casablanca, Positano. 12 destinații într-una singură. Plajă privată, gastronomie de top și activități pentru întreaga familie.
1: Așa ceva în România?
2: Exact! Citadel îți oferă tot ce ai nevoie pentru o vacanță de vis. Fără zboruri lungi, fără oboseală sau limbi străine. Doar relaxare. Doar tu și mare.
1: Cum îmi fac rezervarea?
2: Foarte simplu. Intră acum pe citadeleforie.ro și rezervă vacanța de 1 mai, pentru care poți beneficia până la 20% discount. Pentru orice sejur de neuitat la Citadel, ai extra discount conform campaniei Early Booking. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio. Fără sense, primul serial de comedie românesc filmat vertical first. Îl poți vedea acum direct pe telefonul tău. Deadline-ul a fost ieri.
1: Dar mi l-ai dat azi.
0: Exact. Ți se pare cunoscut? Prinde zilnic dimineața rubrica Fără sense la job la Gold FM. Un mockumentary savuros despre viața din corporații cu vedete, influencer și situații prea reale ca să fie confortabile. Trimite-ne pe WhatsApp cea mai absurdă întâmplare de la jobul tău. Fără sense, 18 episoade scurte, online, pe TikTok, Instagram și YouTube. Cele mai absurde faze din cele mai bune mesaje se aud chiar aici, la Gold FM.
2: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
0: Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
0: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
0: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
0: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro. Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.
8: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
0: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
9: Bun regăsit, dragi ascultători, la o...

0: să facem o analiză complexă a României, a situației în care se află țara noastră, a lunilor de vară, în special iulie și august, dar chiar și luna iunie, pentru că mai avem puțin, cam jumătate și din această lună. Ecaterina a pregătit și o analiză a clasei politice și provocările care pot apărea în această perioadă. Vorbim și de zona financiară, bani, resurse și sentimentul de siguranță a populației. Relațiile externe ale României vor fi și ele abordate. O să vedeți, va fi o emisiune care o să vă trezească curiozitate și sunt foarte curioasă să văd ce analize și cum a îmbinat Ecaterina toate aceste lucruri ca să ne facem o imagine mai clară despre țara noastră și despre ce urmează să vedem. Bună seara, îi spun invitatei mele, Ecaterina, bine te-am găsit!
1: Bună
0: Bine ai
1: seara!
0: venit aici în emisiune, mă bucur să te am alături de mine. Ești tânără, ești pasionată de ceea ce faci. Noi am vorbit înainte de această emisiune la telefon, dar vreau să-mi spui mai multe despre tine, despre pasiunile tale, ca ascultătorii să te cunoască.
1: Salutare, Jessie, și salutare tuturor celor care ne ascultă. Numele meu este Caterina Axinia. Lucrez cu tarotul de aproximativ 5 ani și cu numerologia de 3 ani și jumătate. Am descoperit această pasiune mai mult dintr-o curiozitate. Vreau să înțeleg care este mecanismul din spate, cum ajung oamenii să facă predicții prin tarot. Și m-am îndrăgostit de toată treaba asta, ca să spun așa, pentru că de fiecare dată e ca un puzzle pe care noi trebuie să-l facem atunci când ne uităm la o etalare. Deși în România noi ne-am obișnuit în general cu ideea asta că, vai, tarotul e ghicitul în cărți sau în bob și mergi la cineva, nu știu, la o bătrânică, la o rudă îndepărtată și așa mai departe. Ei bine, în ultimii ani lucrurile acestea încep să se schimbe pentru că s-a dezvoltat tarotul modern sau tarotul arhetipal, se spune, adică combinarea tarotului cu psihologia, ceea ce și eu practic. Sunt și membră a Asociației Internaționale de Tarot, Tarosopia. Este o asociație internațională care fix pe acest lucru se focusează, utilizarea tarotului într-o practică etică.
0: Foarte interesant ce ne spui tu până acum. Și e bine că am demolat acest mit. Și eu când aud de tarot, mă gândesc la vrăjitorie, la magie, la tot felul de astfel de lucruri interzise, dar zici că deja tarotul a devenit ca o știință, cumva, o
1: Ușor, ușor
0: pseudoștiință.
1: se transformă, exact, pentru că lumea începe să vadă de mai departe decât poveștile acestea foarte magice, cu în 3 săptămâni se întâmplă X sau Y sau ai grijă la o anumită persoană, lucru care am fost obișnuiți, ci mai mult încep să se vadă tipare, funcțiile cognitive, arhetipuri personale, călătoria noastră în anumite aspecte ale vieții. Și de aceea, ușor, ușor și perspectiva asupra tarotului se schimbă.
0: Foarte interesant. Și mă gândesc că tu lucrezi cu predispoziție cu oameni, adică care
1: Da.
0: apelează la tine, nu? Cu diferite probleme. Deci ești cumva ca un astrolog, ca un numerolog ești, ca ai spus, adică merg în aceleași direcții, în
1: În
0: aceeași
1: aceeași
0: direcție.
1: direcție.
0: Da, în aceste științe. Bun, astăzi eu te-am provocat, după cum am și vorbit la telefon, să faci ceva care poate e mai atipic pentru tine și sunt curioasă cum ți-a ieșit. Practic ai făcut o etalare, nu? Dacă spun bine, pentru România pe mai multe subiecte pe care noi oarecum le-am discutat împreună. Tu nu o să faci aceste etalări în timpul emisiunii pentru că le-ar lua prea mult timp, așa cum ai zis și tu, le-ai făcut înainte și sunt foarte curioasă ce lucruri ai aflat despre viitorul acestei țări, dar mai întâi vreau să-mi spui tu despre ce o să vorbești și să intri după aceea în fiecare subiect. Te rog.
1: Așa cum ai spus și tu, a fost o provocare nouă pentru mine să fac această analiză pentru țara noastră, dar în același timp mi-a și, să spun, satisfăcut anumite curiozități pe care le aveam sau lucrurile au început ușor, ușor să se lege.

0: pentru mine odată ce am văzut harta. Noi astăzi o să povestim despre România, dar văzută din două perspective, odată data Micii Uniri și odată data Marii Uniri, adică respectiv 24-1-1859 și 1-12-1918. Ce vom face noi astăzi? Vom vorbi mai degrabă despre vara României, adică lunile iunie, iulie și august, și ne vom uita un pic pe mai multe aspecte. Ne vom uita atât numerologic cât și cu tarotul, așa cum ai spus și tu, am realizat mai multe etalări. Ne vom uita și la planul acesta politic, pentru că ne interesează destul de mult unde vor duce lucrurile, pe un plan financiar, relațiile externe ale României și, așa, ca mesaj final, un sfat pentru noi românii, de ce avem nevoie în perioada aceasta.
1: Bun, hai să începem. Sunt foarte curioasă. Deci, practic, tu ai realizat ca și o analiză pentru România, pornind de la două date de naștere, da? Deci, ca și cum ar fi
0: Da.
1: un om. Bun, ai luat două date de naștere ca să poți să-ți iasă o analiză mai clară. Hai să vedem.
0: Exact.
1: Bun.
0: Ce am observat prima și prima oară și ce m-a surprins, cum spuneam, a fost faptul că cu data de naștere de la Mica Unire avem un număr de destin 3, iar cu data de naștere de la Marea Unire avem un număr de destin 5. Ceea ce înseamnă că țara noastră e o țară foarte isteață. E o țară cu oameni foarte inteligenți, foarte talentați, creativi. Suntem buni la cuvinte și suntem și foarte prietenoși, de obicei când străinii ne vizitează țara și de obicei ăsta este complimentul pe care noi îl primim, că au fost surprinși de cât de multă căldură avem, chiar dacă, nu știu, s-au întâlnit pe stradă cu cineva, nu vorbea engleza, dar au încercat românii noștri să-i ajute cu orice limbaj, cu semne, cu diferite aplicații, traduceri și așa mai departe. Noi avem această putere a cuvântului și cred că putem observa în literatura noastră, avem poeți, autori foarte cunoscuți, avem și pe partea de pictură și sculptură, din nou, artiști foarte cunoscuți, atât în momentul de față cât și în secolele trecute. Dar această combinație de 3 și 5 uneori poate să indice că țara noastră este, sau poporul nostru este mai mult competitiv. Ținem foarte mult unul la bucățica celuilalt și vrem tot timpul să ieșim un pic în față. Ceea ce înseamnă că avem o dorință de validare din exterior. Ceea ce, din punctul meu de vedere, am văzut un pic și în relațiile externe, modul în care noi gestionăm relațiile externe ale țării noastre cu alte țări. Avem și o dificultate de a accepta uneori și alte perspective și aici ar trebui să avem un pic grijă, pentru că asta se vede și în zilele noastre. Nu știu dacă tu ai observat, Jessie, dar uneori avem tendința asta de a ne ține foarte mult partea, să fim așa, nu vreau parcă să aud perspectiva unui alt om. Și, din nou, trebuie să avem grijă la această deschidere către a învăța și alte lucruri, să fim deschiși către perspective noi. Cum spuneam, 3 și 5 înseamnă și o îmbinare a informației. Avem multe de povestit, dar uneori putem tinde și, din păcate, să plecăm urechea la informații mai eronate și greșite. Putem să ne ambalăm destul de repede uneori și, din nou, ăsta este un alt aspect la care ar fi indicat să avem mai multă grijă.
1: Da, bun. Hai să mergem mai departe.
0: Sigur. Discutam cu tine despre faptul că ne uităm pe energia acestui an numerologic și mai apoi intrăm un pic în lunile de vară. Ce am văzut? Anul acesta, pe planul României, este mai mult o învârtire în cerc. Ne rotim un pic în jurul cozii, nu prea există acțiuni foarte mari sau să se întâmple lucruri care să ducă la o creștere expansivă sau să vedem mai multă stabilitate. Cumva se simte un uneasiness. Nu ne simțim foarte siguri pe următorii pași ai țării și cam așa, din punctul meu de vedere, se va simți cam tot anul 2026. Este un an foarte important în care ar trebui să ne evaluăm planurile și valorile. Mai ales, deci în toate etalările pe care le-am făcut, asta a reieșit. Țara noastră trebuie să-și evalueze valorile, trebuie să-și evalueze resursele pe care le are înainte să iasă în față, să se exprime, să spună ce vrea și să facă un plan. Ai nevoie mai întâi să vezi resursele pe care tu le ai înainte de a acționa. Am mai văzut și faptul că putem tinde un pic să ne întoarcem la rădăcini, să căutăm rădăcina, să căutăm să ne întoarcem poate acasă la noi. Este și un an benefic pe partea de investiții, dar din nou făcute cu cap și făcute atunci când știm sigur că vrem ceva pe bune. Nu doar așa să mai chirpim pe aici pe acolo, adică să mai punem un bandaj, dar de fapt se scurge apa prin altă parte. Ce am văzut din perspectiva tarotului pe anul 2026 la țara noastră e faptul că și încercăm cumva să proiectăm o imagine a unei țări foarte puternice și stabile la nivel exterior. Să părem că suntem tot ok, că nu există probleme în țara noastră, dar asta e cumva, pentru relațiile externe este bine. Dar pentru noi nu este bine, pentru că ne simțim un pic fără conducător, fără cineva care să fie așa un pic de mână de fier. Și anul acesta se cere să facem un pas un pic mai diferit. Noi vrem ceva nou, vrem ca lucrurile să se schimbe, dar mă întorc la ce spuneam mai devreme, resursele trebuie un pic analizate. Vrem ceva nou, dar unde? Care este direcția? Asta ne lipsește. Să ne stabilim cumva tot de comun acord un punct în care vrem să ne ducem.
1: Da, vrem probabil ca țară să părem un loc sigur, dar din păcate la nivel mare, macro, nu se întâmplă asta. Adică toată presa internațională voiește de lucrurile care se întâmplă în România și sunt situații tensionate pe care le traversăm, inclusiv financiar, nu mai spun. Uite, iar a crescut euro de când s-a anunțat un nou premier, practic. Celălalt n-a reușit să a depus mandatul. Da, este instabilitate, deci nu știu ce reușim pe partea asta.
0: Da, da. Încercăm cumva, cum am spus, combinația aceea și de 3 și 5 din numărul de destin. Încercăm să proiectăm o anumită imagine că avem stabilitate, dar din păcate ea nu se observă și, cum spuneam, există acest efect de a ne învârti în cerc. Și tendința unui 3 și 5 este așa de a se baza pe noroc. Și cumva mi se pare că ni s-a cam scurs din acel noroc și acum chiar avem nevoie de a reduce un pic din această proiectare și mai degrabă să ne întoarcem către, cum spuneam, resurse. Pentru că țara noastră este țară plină de resurse, dar cred că nu le-am evaluat așa cum a trebuit la timpul respectiv.
1: Da, crezi că chiar ne-a plecat norocul?
0: Nu, nu, nu, dar cred că ne-am bazat un pic prea mult pe el.
1: Am înțeles, ok. Bun.
0: Legat de lunile de vară, ce am văzut, voi începe cu luna iunie, chiar dacă a trecut jumătate din ea, tot putem să vedem dacă unele lucruri se confirmă sau nu. Am observat că este o lună destul de activă, există multă comunicare, multă presă, multă, poate chiar și conflicte, discuții, debate-uri destul de intense și ar trebui un pic să avem grijă și la informația pe care o consumăm, pentru că este posibil ca nu toată informația să fie cea corectă. Trebuie un pic să verificăm înainte să vorbim. Pentru că se pot spune destul de multe minciuni în această perioadă, se pot lansa tot felul de direcții, de dinamici, ca să spun așa, de diferite planuri, dar, din nou, planuri vorbite, dar nestructurate într-un anumit fel. Toată lumea vine cu o propunere, hai să facem așa, hai să facem așa, hai așa, dar, real, nimeni nu are ceva pus pe hârtie. Deci, la asta ne putem uita. Este și o lună destul de bună pe zona de călătorii, dacă ne dorim să facem treaba aceasta. Un alt aspect pe care l-am mai identificat pe partea aceasta numerologie cu tarot în analiza lunii iunie e faptul că țara cumva ea încearcă să se desprindă de un sistem vechi. Încearcă să se desprindă de ceva care știm că nu mai funcționează pentru noi, dar încă nu este momentul. Încă nu o să fie așa de ușoară această rupere. Cred că va dura pe tot parcursul anului 2026, dar ușor, ușor se vede această tendință și ce mai am mai observat eu e și faptul că tineretul începe un pic să fie mai interesat de zona aceasta politică, de direcția țării noastre, să încearcă cumva să studieze, să afle un pic mai mult dacă poate până acum s-a simțit ca o delăsare din partea generației mai tinere, ușor, ușor o să vedem din partea lor chiar mai multă activitate și dorința către ceva mai bun pentru țara noastră.
1: Da, foarte interesant și e un lucru bun până la urmă. Tinerii trebuie să fie implicați.
0: Exact. În ceea ce privește luna iulie, uite că în luna iulie deja au trecut 6 luni din an. Și atunci luna iulie este o lună de bilanț. Este o lună în care dorim stabilitate, se vor realiza alianțe noi și vom vedea diferite colaborări. Poate între partide, poate pentru anumite legi, dar, cum spuneam, mare parte luna iulie este luna bilanțului, atât pe plan acesta politic, cât și pentru ceea ce înseamnă noi, noi cu noi. Măi, au trecut 6 luni. Am făcut ce mi-am propus, n-am făcut. Știi că e în ianuarie, toți ne punem așa scopuri mari, mers la sală, slăbit și așa mai departe. Ei
1: Da.
0: bine, ușor, ușor, luna iulie, tragem această linie. De ce o tragem? Pentru că ne dăm seama că primele 6 luni s-au dus. Nu prea am făcut ce am zis că vrem să facem, toate 101.000 de dorințe și propuneri. Și încercăm cumva să căutăm colaboratori, să căutăm să ne aliem cu diferiți oameni, că e vorba de relații externe, că e vorba de țara, de interiorul țării, pentru că, cum spuneam, nu mai merge ceea ce funcționa până acum. Asta am văzut și din punct de vedere al numerologiei și a tarotului. Dacă luna iunie, cumva spuneam că e o lună de mișcare, iulie e foarte mult pe analiză. Trebuie de analizat, de, cum spuneam, luna iunie toată lumea vorbește, toată lumea propune. În iulie trebuie de trecut la fapte.
1: Și crezi că se va și trece la fapte? Mă gândesc aici că te referi la inclusiv la situația politică din țara noastră, adică crezi că luna iulie, de exemplu, va fi o lună potrivită sau luna în care se va întâmpla alegerea unui nou premier, de exemplu?
0: Da, e destul de posibil, pentru că am avut niște cărți care au indicat faptul că un anumit sistem cumva, de fapt, sistemul vrea să stabilitate. Ai nevoie să alegi pe cineva. Nu mai poți să tragi de fiecare zi, fiecare lună și să mai aștepți, cum a spus, de treaba cu norocul. No, norocul nu s-a dus, dar ne-am bazat foarte mult pe el. Și acum e momentul în care României se cere acțiune, îi se cere să știe foarte clar ceea ce își dorește. De aceea, pe plan politic, da, în luna iulie, cel mai probabil, nu că cel mai probabil, ar trebui să avem premier.
1: Bun, dar crezi că ar putea să fie varianta pe care au anunțat-o în acest weekend și să se stabilizeze doar în luna iulie? Sau în luna iulie vedem alte discuții, alte negocieri?
0: Cred că luna iunie e indică, de fapt, în partea de negociere, deja în luna iulie persoana trebuie să fie în funcție. Deci persoana nu, pentru că am avut cărți care indică deja o persoană care își construiește un viitor. Am văzut pe cineva care deja are niște planuri pentru țara noastră. Și atunci de aia spun, cred că deja persoana va fi numită în luna iulie.
1: Dar tu poți, de exemplu, să dai în cărți și să vezi dacă este vorba despre acest Adrian Veștea, de exemplu. Știu că probabil că nu te-ai pregătit din acest punct de vedere, așa că o să te rog să faci chiar acum, văd că deja ai pregătit cărțile, deci, dragii noștri, o să vedem acum și în direct cum se face o etalare. O lăsăm pe Caterina astăzi să concentreze, dar e o întrebare importantă. Va rămâne sau nu acest Adrian Veștea în funcția de prim-ministru și practic în iulie să se așeze pe funcție
0: Da.
1: cu plinătatea puterii.
0: Scuze-mă. Concluzia este că da, cel mai probabil această persoană va rămâne. Momentul de față, tu cum spuneai, el este doar propus, nu-i așa? Nu
1: Da,
0: este
1: și trebuie să-și
0: definitiv.
1: creeze o majoritate, da.
0: Da. Am văzut aici puterea conducerii cu Marele Preot. Avem Soarele, care în general este o carte reușită împreună cu optul de bâte. Nu aș vrea să bag bățul în gard, dar avem aici și un șapte de spade, care este un pic o carte înșelătoare. Adică chiar dacă persoana aceasta o văd, știi, să meargă mai departe, din păcate cunoaștem destul de bine planul politic al țării și parcă niciodată nu am simțit să ne putem baza, mai ales în ultimele decenii. Și aceasta este părerea mea.
1: Da, e bine că ne
0: Persoana.
1: există și de așa carte. E important pentru că, ok, va ajunge în funcție, dar trebuie să știm ce intenții va avea, dacă va reuși să.
0: Cred că este un bun reprezentant. Prin marele preot vedem această persoană care e bine poziționată, adică e acolo unde ar trebui să fie. Șaptele de spade, el, ca și carte, uite că spuneam de modul în care eu lucrez cu tarotul.
1: Da.
0: Dintr-o perspectivă tradițională, înseamnă o carte a celui care înșeală, care spune una și poate face alta, care, vorba romului, se trage pe fund.
1: Da.
0: Dintr-o perspectivă arhetipală, cum este a mea, văd că persoana, da, are o majoritate, că poate să fie acolo, dar șaptele de spade, în tarot arhetipal, ar însemna că suferă de un sindrom al impostorului. Adică chiar dacă este numit în funcție, nu este foarte sigur de el că poate să întrețină acea funcție. Nu este foarte sigur că poate să o susțină, având în vedere nesiguranța țării noastre.
1: Deci nu se va descurca bine în această funcție, din câte înțeleg, da?
0: Da. Se simte, dar persoana asta, ca oricine cred că ar fi fost ales, este o funcție dificilă. Vii și încerci să rezolvi niște lucruri care au fost atât de instabile atât de mult timp, încât oricine cred că ar avea acest feeling, că acest sentiment că nu știu dacă o să-i fac față.
1: Da, așa este. E o perioadă complicată pentru România și oricine vine acum, într-adevăr, îi se vor sparge, vorba românului, niște oale în cap.
0: Da.
1: Asta este adevărul. Dar poți să mai faci, te rog frumos, o etalare, pentru că mi se pare foarte interesant. Dacă va rămâne până la finalul anului sau dacă până la finalul anului vom avea pe
0: Ia să
1: altcineva.
0: vedem dacă acest premier rămâne.
1: Pentru că există o variantă, într-adevăr, să fie pus în iulie, dar în septembrie, nu știu, pe altcineva sau până la finalul anului, oricum să fie altcineva, pentru că nu știu ce se va întâmpla, dar eu sunt foarte curioasă ce îți spun ție cărțile despre acest Adrian Veștea și cum se va, cât timp va sta în funcția de premier al României.
0: Foarte interesant. Cred că are șanse de reușit, adică să treacă așa, adică să rămână în poziția lui. Dar cred că pe această poziție de premier este multă competiție. Și consider că doar persoana care există în arhetipul magicianului, adică persoana care e mintoasă, inteligentă și știe cumva să manipuleze, poate să câștige acea funcție. În analiza mea, pentru luna iulie, mai notasem eu aici și faptul că, deși vine o persoană nouă sau, da, vine o persoană nouă, lucrurile se stabilizează pentru țara noastră, încă există niște oameni în spate care nu ne lasă să avem acea stabilitate, din păcate. Și asta observ și din ceea ce a ieșit aici, legat de partea aceasta cu premierul, că chiar dacă persoana asta este în funcție, chiar dacă el ne poate susține, ca să spun așa, țara, să ne reprezinte, sunt alte lucruri mult mai putrede, de un pic mai jos, care ar putea, de fapt, să răstoarne cu totul situația.
1: El, ca premier, cum va fi? Adică va reuși să facă ceva bun? Mă gândesc că vezi în etalarea asta
0: Da,
1: pe care va fi mai bine pentru români în România?
0: Acum eu analizez un pic și din ceea ce am văzut și restul etalărilor pe care le-am făcut pentru sesiunea de astăzi. Anul acesta, din punct de vedere financiar pentru România, e destul de dificil. Luna august, din ce am analizat-o, e ceva mai stabilă. Se văd anumite o anumită stabilitate din zona exterioară, extern vorbind. Vedem niște colaborări care se fac anume, care prezic cumva că am avea niște stabilitate, dar totuși, din ceea ce am observat, este un an dificil. Legat de premier, îl văd ca o persoană care ar putea să rămână în poziția de premier. Este o persoană care un pic se luptă și cu morile de vânt, cu niște structuri foarte vechi care trebuie înlocuite. Și dacă va fi singur în această bătălie, ca să spun așa, șansele lui de reușită e posibil să nu fie foarte mari. Adică să nu vedem atât de multă stabilitate pe cât ne-am dorit noi sau stabilitatea care ne-ar face pe noi să ne simțim în siguranță. Ce am mai observat e faptul că există două categorii. Există oamenii care în perioada aceasta, datorită fricii pe care o avem legat de prețuri, această frică financiară, sunt oameni care își pun foarte mult banii la saltea, strâng, sunt atenți cum îi cheltuiem, dar vine așa cu frică, deci din frică facem chestia asta. Și sunt oamenii care se bazează pe cealaltă extremă. Pariuri, tot felul de investiții, credite, lasă că o rezolvăm și...
1: Vacanțe.
0: Exact, exact. Adică o să vedem fix această extremă destul de puternică la nivel financiar în România. Oamenii care se vor păzi foarte mult și oamenii care... No, e ok, nu e nicio problemă, există tot timpul soluție, există un credit, fac eu de undeva rost de bani. Pentru că asta face criza asta financiară, aceste extremități.
1: Da. Bun, hai să vedem pentru luna august, nu? Mai sunt aspecte pe care mai vrei să ni le spui pentru iulie sau trecem la august?
0: Nu, putem să trecem la august. La august chiar mi-a plăcut că... Ușor, ușor, cum a spus, se vede un pic mai multă stabilitate. În august trebuie să știm și să negociem foarte bine. Se vor lua anumite decizii destul de importante pentru țara noastră. Aceste decizii cumva țin de o parte emoțională a țării și de o parte foarte mentală a țării noastre. Adică, parcă n-aș vrea să mă duc într-o anumită direcție, dar sunt nevoit să o fac. Pentru că este bine pe termen lung pentru țara noastră. Și am observat că luna august fiind o lună feminină. Când spun feminină, nu mă refer la faptul că suntem foarte flower power de fel, ci ne întoarcem foarte mult la resurse. Ne întoarcem foarte mult, cum spuneam, dacă am început discuția cu faptul că trebuie să ne evaluăm resursele, în august abia reușim să le observăm pe toate, să le punem într-un plan și să ne dăm seama care sunt pașii de făcut pe mai departe, adică perioada de toamnă. Și că spuneam un pic că luna august este o lună feminină, asta pentru că am avut și foarte multe cărți care au indicat femei. Ceea ce înseamnă că pentru România, luna august, este posibil ca o femeie sau poate mai multe din conducerea țării să aibă un efect foarte pozitiv pentru stabilitatea țării noastre.
1: Femei, spui.
0: Da.
1: Da, vom trece și vom vedea.
0: Și eu sunt curioasă, sincer. Am fost foarte surprinsă, dar am văzut ca pe o lună, cum am spus, mai caldă pentru noi, mai un pic mai, cu mai multă liniște. Dar și oamenii vor fi, poporul nostru va fi destul de atent pe ce se va întâmpla în luna august. Pentru că par niște decizii care vor influența mult viitorul țării.
1: Da, la ce ne putem gândi, Ecaterina?
0: Din ceea ce am observat eu, pot să vin anumite schimbări la nivelul acesta mai legislativ. Pot să vină anumite schimbări pe parte financiară, Ministerul Finanțelor, spre exemplu. Poate se pun anumite popriri pe anumită creștere a combustibililor, a alimentelor. Poate să fie, pentru că din ce am observat eu, cum spuneam, pare o lună un pic mai așezată. Adică nu mai avem aceeași frică. Vedem un pic mai clar lucrurile. Dar, cum spuneam, este o lună în care trebuie deja să avem un plan și să începem să acționăm în perioada de toamnă.
1: Interesant. Mă gândesc că acum poate să fie august, luna în care se încheie și războiul dintre Iran și Israel și asta cumva să aducă la nivel global o liniștire și implicit și în România.
0: Putem să întrebăm.
1: Bun. Hai să vedem ce spun cărțile legate de luna august. Discuții sunt între Donald Trump și conducătorii Iranului, se mai codesc, se mai atacă, dar cred că este și în interesul Statelor Unite ale Americii să oprească acest război, pentru că nici lor nu le merge bine. Vorbesc cu prieteni care stau în Statele Unite, am bunica mea acolo și îmi spune tot timpul ce se întâmplă și cum e viața, ca la noi, este și la ei.
0: Din perspectiva tarotului, da, uite că se vede mai multă liniște, mult mai multă liniște legat de conflictul acesta. Și conflictul oricum se încheie în mare parte, cum ai spus tu, cu influența Americii. Pentru că văd aici trei părți. Trei părți care încearcă să se unească, ca să spun așa, ca să diminueze lucrurile. Deci, cărțile indică un anumit grad de liniște. Și observ că este o carte care s-a tot repetat în etalările României, Cartea Îndrăgostiților. Cartea Îndrăgostiților este o carte a alegerilor conștiente. Dacă spuneam pentru România că ei trebuie să-și facă un plan și alegerile pe care le vor face trebuie să aibă grijă să fie în bunăstarea țării pentru viitorul ei, la fel și aici. Acest conflict, dacă este să se calmeze, să se așeze, din nou, deciziile care vor fi luate atunci vor fi pentru bunăstarea tuturor. Toată lumea să respire un pic. Așa se simte.
1: Deci, cărțile îți transmit acum o încheiere a războiului sau doar o perioadă de liniște?
0: Eu aș spune mai mult o perioadă de liniște. Dar este benefic, adică lucrurile avem nevoie. Toată lumea cred că este conștientă, toate țările sunt conștiente că avem nevoie și că nu putem întinde atât de mult acest conflict. El probabil va mai fi, dar într-un plan mult mai mic sau mai.
1: Raportul nu? Se va încheia oarecum conflictul, dar vor rămâne niște tensiuni, mă gândesc.
0: Exact, tensiunile respective. Ele pot să mai rămână, da, dar pentru bunăstarea tuturor, ușor, ușor lucrurile se calmează în acea zonă.
1: Dar ar fi foarte bine acest lucru. Bun, hai să continuăm, măi, Caterina, unde am rămas cu discuția? Câte
0: Următorul punct al discuției noastre este despre clasa politică și provocările verii. Deși noi oricum am tot povestit despre clasa politică, o să menționez câteva lucruri, că, așa cum am spus și mai devreme, anumite modele politice și-au cam atins limitele. Nu este neapărat un final complet, adică nu se încheie aceste modele politice deodată, dar există destul de multă conștientizare în perioada aceasta de vară că lucrurile nu mai pot continua în modul în care au continuat până acum. Cum îți spuneam și mai devreme cu generația mai tânără, ușor, ușor, cei mai tineri, chiar și până la 40, deci acolo mă duc când spun cei tineri, încep să intervină în partea politică pentru că vor o schimbare pentru țara noastră. Își dau seama că, cum spuneam, modelele politice vechi nu mai funcționează. Vor exista, cum menționasem și mai devreme, jocuri de culise, informații care nu ajung complet la suprafață sau persoane care nu sunt foarte transparente cu intențiile lor. Avem destul de multă încercare pentru stabilitate, adică se observă că clasa politică își dorește stabilitate, își dau seama că nu se mai poate cu acest conflict. Dar, la fel, cum menționasem, există două tabere. Cei care își doresc cumva să stir, să creeze conflictul și cei care își doresc să îl asuprească.
1: Da.
0: Da. Dar e mult anul acesta pentru clasa politică asumarea greșelilor. Vor trebui să și le asume și asta am văzut și ca temă pentru poporul nostru, asumarea. Nu putem să mai fugim de greșelile pe care le-am făcut. Adevărul ușor, ușor trebuie să iasă la suprafață, mai ales că pe anul viitor, din ceea ce am observat pe analiza numerologică, este un an cu foarte mult nou pentru țara noastră. Surprinzător de mult nou, dar trebuie să fim curați ca să începem acest an nou. E un an cu multă independență, multă putere, multe relații posibil noi externe. Deci trebuie să fim pregătiți că cumva vom fi, nu aș spune neapărat scormoniți sau căutați, dar știi cum e, atunci când începi o relație cu cineva, e foarte bine să fii clar de la început, onest de la început cu bagajul cu care vii, să existe transparență încă de la început.
1: Da, foarte interesante aceste aspecte pe care le vezi, adică mă și gândesc oare ce ar putea să fie, ce se schimbă, adică încât să se creeze relațiile acestea noi, că până la urmă.
0: Avem multă energie de 1. 1 indică leadership, indică independență, reprezintă inovativitatea, direcția foarte clară. 5, avem acolo un 5 și un 7. 5 indică din nou adaptabilitate, schimbare, deci se vor schimba multe lucruri, dar cum am spus, acum este anul în care noi trebuie să facem un pic de curățenie, dacă vrem să intrăm bine în noul an și să nu ne tragă anumite lucruri în jos. Și avem și un număr 7. 7 este un număr al intelectualului, este un număr, eu uneori consider mai căpos, da, și este un număr și al lecțiilor. De aia spun că va trebui să fim foarte asumați și foarte clari în direcția în care noi o să vrem să mergem anul viitor, pentru că dacă nu există claritate, nu va exista, nu vor exista nici cele mai bune rezultate. Vom ajunge un pic iar să ne întoarcem în jurul cozii, cum spuneam mai devreme.
1: Da, ok, oricum probabil o să mai vorbim mai pe larg despre acest 2027, dar foarte bine că ne-ai dat acum niște spoilere sau, cum să zic, le dai o speranță românilor pentru că va fi o vară grea din punct de vedere financiar. Sunt convinsă că și o toamnă.
0: Da, și eu simt la fel.
1: Da, exact. Dar uite că există speranță și pentru țara noastră de anul viitor, pentru că, așa cum ziceai și tu, foarte interesantă observația că renunțăm la niște lucruri mai vechi, niște relații mai vechi, niște ideologii mai vechi și mergem spre altceva care pare cumva că ne deschide o cale, din câte
0: Da,
1: înțeleg.
0: da. Exact. Deci, concluzia mea un pic despre partea asta cu vara și cu clasa noastră politică este faptul că cea mai mare provocare este faptul că nu mai putem să mai amânăm lucruri. Nu mai putem să le mai amânăm. Trebuie să ne decidem, trebuie să ne evaluăm. Și, cum spuneam, trebuie să fim transparenți. Pentru că noi nu avem o lipsă de opțiuni, este o problemă cu direcția în care mergem. Pentru că toată lumea așteaptă cumva, myself included, maybe sometimes, să fim salvați. Vrem să vină cineva să ne spună, uite, hai, aici trebuie să mergem, asta este direcția noastră. Și nu mai putem să mai amânăm, să mai așteptăm după cineva. Chiar și știu, na, este o decizie mare acum cu premierul, este foarte importantă, dar acum nu putem să punem toate deciziile țării pe pauză, chiar doar din acest motiv.
1: Da, așa este. Și mai vreau să te întreb un aspect, Caterina. Mi se pare interesant ce ai spus și pare deja că se întâmplă această schimbare de direcție pentru România. Dar vreau să intrăm un pic mai amănunțit în acest subiect. Vreau să întreb, are legătură cumva cu președintele? Va fi el cel care ne duce într-o direcție bună sau va ajunge să fie chiar schimbat și cine vine, se tot vorbește despre acest aspect, că va cădea președintele țării dacă cade el și vine altcineva și se întâmplă o schimbare pentru România sau rămâne tot el și el ne va duce spre bine.
0: Sigur. Uite, o să folosim imediat și tarotul, dar în etaletele pe care le-am făcut pentru astăzi, am observat când m-am uitat pe partea de relații externe. Ne merge destul de bine vara asta pe relații externe, chiar pot să vină niște oportunități destul de frumoase, niște colaborări destul de frumoase, dar am văzut și conducătorul că e posibil să intervină acolo unde nu ar trebui să intervină. Să strice un pic aceste oportunități. Desigur, nu toate oportunitățile trebuie luate și duse mai departe, deci nu tot ce vine către noi trebuie și dezvoltat, dar am văzut acolo conducătorul nostru reprezentat de Cartea Nebunului. Cartea Nebunului, tarot, reprezintă o persoană care nu-și gândește neapărat toate acțiunile, ci pur și simplu acționează și după aia
1: Vede.
0: fai și râs, știi? Adică observăm deja pe piață lumea că pur și simplu așteaptă deja următoarea mișcare, așteaptă următorul pas al său și nu dintr-o perspectivă a respectului, ci mai mult dintr-o oare ce se mai întâmplă și astăzi, ce surpriză mai avem și astăzi, cam așa. Întrebarea ta este dacă el pleacă până la finalul anului?
1: Da.
0: Lucrurile devin tot mai instabile și e posibil ca acest lucru să se întâmple. Adică observ că stabilitatea lui nu e foarte stabilă, pentru că avem Cartea Turnului. Iar Cartea Turnului, mesajul e așa. Nu poți să construiești ceva nou pe ceva care nu are o temelie foarte bine pusă la punct.
1: Da,
0: Deci,
1: chiar să plece, adică nu știu cum să ajunge
0: sincer,
1: la.
0: la cum o văd eu, e mai mult ușor, ușor lucrurile se destramă, dar nu văd plecarea efectivă. Adică am mai scos aici un doi de monede cu nouă de monede. Monedele reprezintă stabilitate. Doiul înseamnă încerc cumva să le jonglez, încerc cumva să le așez. Nouăle de monede are foarte multă stabilitate, adică sunt într-un spațiu safe, sunt încă bine așezat. Dar sub aceste două cărți ai și turnul, unde avem destul de multă sensibilitate la fundația sa. Deci
1: Ok.
0: concluzia e că, din punctul meu de vedere, nu cred că va pleca, dar ușor, ușor lucrurile sunt sensibile oricum și cred că vor deveni și mai sensibile.
1: Bun. Mulțumesc că și ne-ai să făcut această curiozitate. Te rog să continui pe o mai bine.
0: Ce mai vreau să mai adaug? Sunt trei cărți care s-au repetat foarte mult în etalările făcute. Cartea Justiției. Cartea Justiției este o carte care ne indică că trebuie să avem grijă la acțiunile pe care le facem, că ne vor costa foarte mult consecințele. După aceea am avut Cartea Îndrăgostiților, despre care discutați un pic mai devreme. Este o carte a alegerii conștiente. Și am mai avut Cartea Împăratului. Cartea Împăratului este o carte a structurii, a ordinii, a siguranței, securitatea și e o carte care cere să ne cunoaștem resursele. Deci vezi că tot aici mă întorc. Resurse. Ce resurse avem? Consider că trebuie să ne uităm un pic la țara noastră.
1: Că e un pic cam vagă așa această idee.
0: Când spun resurse, să știi că mă refer și la resursele noastre naturale, nu doar la bani. Când spun resurse, nu mă refer doar banii pe care noi avem, datoriile pe care le avem și așa mai departe, ci mă refer și la alte aspecte care până acum cred că nu au fost luate atât de mult în considerare la nivelul acesta de resurse. Poate anumite alianțe, poate anumite resurse externe pe care le am. Resurse, de fapt, nu, îmi cer scuze, relații externe pe care le-am putea dezvolta mai bine.
1: Ok.
0: Pentru că noi avem acest dar al externului cu numărul 5. 5 e un număr așa și mai călător și, din punctul meu de vedere, noi putem să creăm niște relații externe foarte, foarte bune și foarte pline de belșug, dar trebuie să avem și persoana care știe să vorbească pentru noi.
1: Și tu zici că ok, că nu neapărat președintele este responsabil de acest lucru, dar vezi că el cam încurcă treburile pe parte
0: Un
1: de
0: pic,
1: relații
0: un
1: externe.
0: pic, da. Asta a fost o concluzie pe care eu am tras-o din ceea ce am analizat. Nu l-am văzut foarte prezent în planul politic, trebuie să recunosc, pentru că cam despre asta am tot povestit astăzi. Dar l-am sesizat mult atunci când m-am uitat la relațiile externe. Da, deci
1: Deci,
0: m-a făcut din prima să mă gândesc la un conducător.
1: Da, deci în plan intern, politic, el este mai absent. E foarte conectat cu relația cu externul, ce înseamnă că primește niște directive foarte puternice de acolo.
0: Posibil.
1: Da. Bănuim. Și cam așa și arată. Da, interesant.
0: Da. Un alt punct al discuției noastre mai era și zona financiară a țării. Deși, iarăși, știu că am trecut cumva prin ea, o să mai adaug doar câteva lucruri. Despre faptul că e posibil să mai vedem câteva restructurări pe partea de companii din țara noastră. Nu companii foarte mari, ceva mai micuțe, dar se vor vedea. Poate mai multe firme să se închidă, cum spuneam, reorganizări, restructurări, retragerea anumitor investiții. Pentru că na, noi suntem o țară în care există destul de multe companii internaționale venite și e posibil unii chiar să se retragă de pe piața din România. Este mai degrabă o curățare a unor structuri care nu mai funcționează pentru țara noastră. Cum spuneam, din nou, resursele. Noi suntem oameni foarte bogați, dar am permis altora cumva să vină în țara noastră să creeze niște reguli, așa trebuie să fie, doar așa este programul și acum, ușor, ușor, cine o să iasă de pe piața din România anul acesta, punctul meu de vedere, e mai bine că pleacă.
1: Ok, da, vom vedea, poate vin alții în loc.
0: Exact, pentru că, cum spuneam, anul viitor noi avem multă energie de unu. Deci,
1: Da.
0: noutate foarte multă pentru țara noastră.
1: Da, foarte interesant. Da.
0: M-am mai uitat și la energia colectivă a românilor, că asta era un alt punct al discuției noastre de astăzi și, cum menționasem mai devreme, cea mai mare provocare a noastră în perioada aceasta, chiar aș spune și toamna, e faptul că avem aceste diferențe. Dificultatea de a accepta că există perspective noi. Spuneam că noi suntem cumva într-o extremă. Nu, eu sunt cu, îmi cer scuze că zic chestia asta, dar eu sunt cu partidul X, eu sunt cu partidul Y. Și ai văzut ce conflicte ies în oameni, fix datorită acestui aspect. Iar aceste extreme, dacă noi le tot antrenăm, noi o să ne ciocnim tot mai mult și nouă, de fapt, ne lipsește partea de comunitate. Noi am pierdut mult partea de comunitate pentru că era vorba aia cu ca să crești un copil ai nevoie de un sat. Cumva acum, în vremurile noastre, mi se pare că toată lumea este foarte independentă, axată pe el, pe beneficiul lui, succesul lui, creșterea lui și uităm că o acțiune a noastră are impact și către cei din jurul nostru. Că putem să ajutăm pe cineva, că putem să avem răbdare cu cineva. Poate uneori e o vorbă bună, uneori e un gest mai mare, dar ce am observat în etalările făcute, suntem prea independenți și avem nevoie să ne conectăm un pic mai mult noi între noi oamenii, să ne ajutăm mai mult. Pentru că chiar dacă noi ne uităm la politica țării noastre și ne punem tot felul de întrebări și vedem această instabilitate, nu ar fi mai frumos să ne-o construim noi cu noi? Noi în blocul nostru, noi la noi în sat, noi la noi în comunitate. Să nu mai avem această competiție, pentru că, cum spuneam și la început, suntem o țară care suntem competitivi de fel, ne dorim să câștigăm, iar asta un pic ne poate îndepărta unii de alții.
1: Să moară capra vecinului. Avem noi o
0: Exact.
1: vorbă foarte, foarte reprezentativă pentru poporul român, din
0: Da,
1: păcate.
0: dar când ieșim în lume și zice cineva de români, atunci ne supărăm, ne protejăm foarte bine.
1: Eu sper. Eu chiar sper. Da.
0: Na, eu așa concluzia am tras. Deci provocarea noastră pentru perioada asta este să rămânem de fapt deschiși asupra perspectivelor diferite. Să întrebăm, ok, de ce persoana asta gândește așa? Hai să aud și perspectiva lui. Înainte de a trage concluzia și să spun, nu, păi e greșit, n-ai cum să spui chestia asta. De ce să nu încercăm să ne deschidem un pic mai mult mințile?
1: Bine, Caterina, ai un mesaj de final pentru români, așa cred că ăsta era subpunctul următor.
0: Da.
1: Ca să încheiem și această discuție și să-ți mulțumesc și eu pentru ediția de astăzi.
0: Mesajul principal de astăzi este să ne asumăm cine suntem și ce vrem să facem, atât la nivel individual cât și colectiv. Punctul meu de vedere este că România nu trece printr-o perioadă de pedeapsă sau așa ceva, ci este o perioadă de maturizare a țării noastre. Și când spun maturizare, maturizare la nivel de structură. Adică, cumva, ne întoarcem un pic la clasa politică, pentru că de acolo pleacă stabilitatea noastră într-un fel sau altul, dar avem nevoie și de partea de comunitate cu oamenii care avem fizic lângă noi.
1: Da, un mesaj care chiar ne dă de gândit și parcă, așa cum ziceam și mai devreme, ne oferă o speranță că, uite, poate să fie mai bine la noi în țară. Eu chiar sper să fie lucrurile așa cum spui și cum ai povestit și ai spus tu astăzi în această emisiune, Caterina. Emisiune pentru care vreau să-ți mulțumesc că ți-ai făcut timp. Uite, a fost o provocare pe care eu zic că ai trecut-o cu brio. Și te mai așteptăm cu drag. Sunt foarte curioasă ce spun ascultătorii noștri despre tine, dacă le-a plăcut această emisiune, să lase mesajele în comentarii. Dacă o vreți, dacă o mai vreți pe viitor, pe Caterina alături de noi și v-a plăcut tot ce a spus astăzi, sau măcar unele idei, ați rezonat cu ele, scrieți-ne în comentarii, sunt foarte curioasă de părerea voastră. Caterina, te pupăm și îți mulțumim!
0: Mulțumesc frumos și eu, seara frumoasă!
1: Dragi ascultători, așa cum am spus și mai devreme, a fost alături de noi Caterina Axinia. Vă mulțumim pentru atenție, ne revedem mâine, tot aici la Gold FM, Golden Hour cu Jesse și cu alți invitați, cu noi păreri și cu noi analize legate de țara noastră și de perioada pe care o traversăm. Seară frumoasă!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM, solid radio.

0: drumul spre munte, te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728599044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Vă salut, prieteni! De foarte mult timp nu am mai vorbit la Gold FM de sportul pe care îl apreciez tare mult. Nu pentru că l-aș practica, ci pentru a-l promova. În ideea mea este foarte important ca sporturile de contact să fie prezentate, promovate, susținute din toate punctele de vedere la noi în țară. Și pornesc de la un subiect pe care o să-l abordez imediat cu invitatul și o să vă dați seama de ce. Astăzi stăm de vorbă cu Amato Zaharia, prietenul nostru, la Radio Gold FM, președintele Federației Române de Kempo, este în legătură directă. Te salut, Amato, mulțumim pentru prezența în emisiune din nou.
4: Te salut și eu și pe tine și pe toți cei care ne urmăresc sau o să ne urmărească.
3: Am reținut de cât timp facem emisiuni, am reținut la un moment dat, ai spus... Ce o să ajungă acești sportivi pe care tu îi coordonezi prin antrenorii voștri la Kempo după ce se vor lăsa de acest sport? Și la un moment dat am sesizat că ai spus că unii merg spre Ministerul de Interne în diferite zone. Am văzut ieri, Amato, niște scene absolut grobiene la Constanța, unde un om care conducea un tir a suferit, a avut o problemă medicală, el având diabet, pur și simplu putea să facă infarct, se putea întâmpla orice. Eu am văzut cu ochii mei la Piața Romană un om care la semafor se oprise, a suferit un infarct și toată lumea a încercat să-l ajute. În schimb, la Constanța, oameni de la poliție, poliția locală, cei drept, dar tot poliție, l-au bătut, de l-au rupt, omul fiind leșinat din cauza că era bolnav, era la volan, a intrat în vreo 7-8 mașini și a pierdut cunoștința, n-a știut de el. Și polițiștii l-au bătut și erau toți, pe bună dreptate, revoltați de comportamentul polițiștilor. De aia spun că dacă Ministerul de Interne s-ar orienta mult mai mult către oamenii din sport, de la sporturile de contact, care sunt trecuți prin filtru, care ajung la performanță și nu oricine ajunge acolo, cred că n-am mai avea asemenea probleme.
4: Gabi, aici este o problemă care nu poate fi interpretată așa simplu în alb și negru din punctul meu de vedere. Noi, și eu personal și alți colegi de-ai mei, pregătim și am pregătit de-a lungul multor ani foarte multe instituții, să zicem, de apărare, de protecție, de apărare a statului român. Începând cu Ministerul de Interne de care ai spus tu, Ministerul, mă rog, Afacerilor Interne sau cum se numește el, Administrației și Internelor, Ministerul Apărării, SRI, SPP, toate aceste structuri SIE sunt pregătite și de oameni proveniți din sporturile de luptă. Nu sunt însă atât de mulți

0: sectoare, băieții, unii din ei erau chiar foarte bine pregătiți, alții, la polul opus, abia reușeau să-și lege singuri și veturile. Este greu și nu este nici bine și nici productiv să-i băgăm pe toți în acest, să zicem, poliția locală a greșit sau jandarmeria a greșit. Sunt oameni și oameni și la ei cum sunt și la noi. În ceea ce privește punctual situația de ieri, ea nu trebuie judecată la rece, cum o judecăm noi acum, din punctul meu de vedere. Acum noi știm că persoana respectivă a avut o criză, mă rog, sau cum se numește, de diabet, dar polițiștii respectivi n-aveau de unde să știe. Lipsa lor de experiență a fost cu totul alta. Ei nu trebuiau să acționeze cu forță atât de mare, cu agresivitate, cu violență. Dacă ar fi avut pregătirea necesară, ar fi putut să imobilizeze persoana respectivă, să scoată cheile din contact. Înțeleg că astfel de mașinării au și tot felul de butoane de unde ar putea fi oprit vehiculul respectiv. Eu personal nu le cunosc, dar se presupune că oameni de specialitate, mai ales în astfel de situații, ar putea să facă acest lucru. Sigur, nu era cazul agentului de la poliția locală respectiv. Dar gândește-te puțin așa. Vezi o mașină, noi suntem în exterior și suntem nu la rece, cum vorbim noi acum, sau cei care ne ascultă, suntem la cald în acel moment. Suntem proprietarii acelor autovehicule avariate. Vedem un tir uriaș, o mașinărie uriașă care vine și ne zdrobește pur și simplu mașinile, care ar putea să intre și în oameni. A fost senzațional că n-a fost nimeni extraordinar, că n-a fost nimeni rănit în toată povestea asta. Tot se inflamează, pentru că primul lucru care îți vine în minte în acel moment care este? Un om băut la volan.
1: Da, da.
0: Un om băut la volan care uite ce a făcut. Și fiind inflamat de situație, cu adrenalina crescută, cu emoția respectivă, toți acei oameni care încep să strige, oprește-l, oprește-l, știu eu ce mai strigă, dați-l jos din mașină, se creează și psihologia asta a turmei în acel moment, au fost ca exponent pe acel agent de poliție care a fost primul, a urcat acolo pe scara, a spart geamul sau ce a făcut el și a început să-l lovească pe respectivul, împins de la spate și de ceilalți oameni. Agentul respectiv n-a avut experiența unor situații reale. O să te bași, știu eu, cu 2-3 care, sau cu 1-2 de pe stradă de acolo care agresează pe cineva. Mai nou sau și mai vechi am văzut că se ceartă cu doamnele mai în vârstă care vând pătrunjel și ceapă în piață. Deci noi vorbim de oameni care poate n-au o experiență a unui astfel de caz, pentru că un astfel de caz a fost un caz în acel moment destul de complex. Destul de complex de gestionat, așa, el fiind la cald, tu să-l gestionezi la rece. Pentru că de aici pleacă problema din punctul meu de vedere. Agenții de poliție, de poliție locală, de jandarmerie, de absolut orice, ei în astfel de momente ar trebui să acționeze cu sânge rece, cum se spune în limbaj popular, chiar dacă situația este la cald.
1: Da.
0: Toți oamenii din spatele lui au început să-l strige, să-i sparge geamul, lovește-l, dă-i în el, dă-i la coaste. Altul mai zicea, oprește motorul. Deci toată lumea îi spunea și îi transmitea câte o comandă pe da, care el, lipsit de sângele rece necesar, n-a gestionat-o cum trebuie. Ulterior, sigur, cu toții am aflat că șoferul avusese o problemă medicală și atunci absolut intervenția agentului pare barbară, pare primitivă. Dar, repet, da, să o judecăm cu sentimentele, cu trăirile oamenilor care au fost acolo în acel moment. Și închei, dacă agenții de poliție locală sau din absolut orice structură de protecție și apărare a statului ar avea pregătirea necesară în așa fel încât să-și păstreze sângele rece în astfel de situații, ar fi cu totul altceva. Din păcate, în acel moment, agentul de poliție a fost luat de val.
2: Și tot ca o concluzie, dacă ei ar veni din sportul pe care îl păstorești, lucrurile ar fi mai simple pentru că sunt pregătiți pentru toate aceste interventii, în opinia mea.
0: Sporturile de luptă îți dau și această siguranță, această stăpânire de sine, această încredere în forțele proprii. Și atunci, dacă tu ai un agresor care în mână are un cuțit, tu nu îl împuști.

0: bazuca.
1: Da, corect.
0: Da. Te raportezi cumva, la, te raportezi cumva la proporțional față de cel care atacă. În acest caz nu ataca nimeni, dar a atacat situația în sine, a fost de natură să-ți atace mentalul și al agentului respectiv și mentalul colectiv, pentru că, repet, au fost mulți oameni în spatele lui care strigau la el atunci la cald, oameni supărați, oameni care erau oripilați de ceea ce se întâmplă, un tir care le lovește mașinile, care, uite, poate să intre peste oameni și tot, intră peste el, sparge geamul, lovește-l, dă-i la coaste. Nu este simplu, nu este ușor să-ți păstriți sângele rece în astfel de momente.
1: Corect, e o gândire foarte corectă, profesionistă și normală și logică, pentru că de fiecare dată noi vorbim după câteva ore, dar nu ne punem în locul celui care a fost în locul câteva ore în această
0: situație. Ia gândește-te, Gabi, dacă șoferul respectiv ar fi fost sub influența alcoolului sau sub influența substanțelor interzise, a unor substanțe interzise, și agentul ar fi acționat cu blândețe, te rog frumos, oprește motorul și coboară de la volan. Cum ar fi fost într-o astfel de situație?
1: Ar fi fost reacția atunci, inversă. Ar fi,
0: ar fi fost reacția
1: la
0: inversă.
1: Și l-ar deci fi agentul, pe polițist.
0: Agentul respectiv, agentul de poliție locală, indiferent cum o dai sau indiferent cum ai fi dat-o, tot rău cădea. Și nu este în regulă nici acest lucru, pentru că ei, acești oameni care sunt în directă relaționare cu societatea, cu comunitatea, cu oamenii de pe stradă, puși în astfel de situații, nu mai știu cum să acționeze. Ce fac în astfel de situație? Dacă intru mai tare și opresc, mă dau pe la toate televiziunile și mă dau ăștia afară, mă bag în comisia de disciplină. Dacă nu intru și nu acționez mai puternic și se întâmplă ceva, iar mă bag în comisia de disciplină, că n-am acționat mai puternic. Trebuie să avem cumva așa un echilibru atunci când gestionăm și lucrurile când le analizăm.
1: Trebuie, într-adevăr, toți cei de acolo să fim educați pentru a ști cum să reacționăm într-o asemenea situație. Așa este. Pentru că de fiecare dată, din păcate, nu sunt toți, ci nu putem fi toți la fel, nu suntem toți educați sau needucați. Și mă întorc la ce povesteam la început. Am fost cel care a vrut să spargă geamul în spate acelui om care făcuse infart efectiv. Nici nu ce s-a întâmplat, că după vreo 40 minute de încercări de resuscitare a trebuit să plec, n-am mai urmărit ce s-a întâmplat, dar cineva îmi spunea să nu cumva să sparg geamul, că mă încadrează la nu știu ce violență. Dom'le, stai puțin, omul moare. Și a venit până la urmă cineva mai cu tupeu decât mine și a spart geamul în spate și l-am scos până la urmă. Da, iată că am discutat despre evenimentul zilei care ne-a marcat viața. Ieri a apărut pe toate televiziunile.
0: Este într-adevăr, așa cum este prezentat, Gabi, așa cum este prezentat în imaginele de video și așa cum este prezentat pe canalele de știri, sigur, nu este ceva plăcut știind că persoana respectivă avea o problemă medicală să primească un astfel de tratament.
1: Da,
0: dar noi știm acest lucru după ce s-a încheiat operațiunea respectivă, nu-l știa nimeni înainte.
1: Corect. Aici, la fel, în timp ce te ascultam, mă gândeam la arbitrii din diferite sporturi, numai din fotbalul meu. Ei trebuie să iau o decizie într-o secundă, iar tu, după ce vezi relorile, îți dai seama dacă a greșit sau nu.
0: Cam la fel. Dar după ce vezi relorile de câteva ori, și din diferite unghiuri. Și nouă ni se întâmplă la campionatele de campus să ne uităm la finalul concursului sau după anumite meciuri disputate și discutabile ca decizie, dai cu slow motion, pui stop cadru,
1: da.
0: și tu ai pretenția de la arbitru să iau o decizie în acel moment, în fracțiunea respectivă de secundă, ca și cum ai fi luat-o tu după ce te-ai uitat de 7-8 ori la secvența respectivă și din diverse unghiuri cu încetinitorul.
1: Și nici nu e sigur.
0: Trebuie să avem un pic mai multă înțelegere și răbdare unii cu alții.
1: Apropo de arbitri, de meciuri, Yamato a câștigat în sala polivalentă. L-am văzut cu un look nou. Ce spui de victoria băiatului tău, de Yamato, în cușcă? L-a rupt pe portughez sau brazilian?
0: Mie mi-ar fi plăcut să fie, cum zici tu, l-a rupt pe brazilian, dar nu l-a rupt. A fost un meci destul de dificil, pentru că, mă rog, Yamato are peste 250 de meciuri în campionatele naționale, europene și mondiale de amatori. Noi știm că tot ceea ce înseamnă sport, până la sportul olimpic, se încadrează la categoria sport de amatori, chiar dacă noi facem antrenamente mai profesioniști decât profesioniștii. Profesioniștii sunt considerați cei care au niște contracte cu societăți comerciale, SRL-uri, societăți private, care organizează ei niște gale. Și atunci când ai semnat un contract și ai luat o bursă pentru meciul respectiv, se presupune că ești încadrat la categoria semi-pro sau pro, să zicem. Amato are, din acest punct de vedere, patru meciuri câștigate. Cu brazilianul n-a fost un meci absolut deloc ușor, pentru că puțină lume știe, categoria de greutate era 70,3 kg. Iar la cântar, Yamato a avut 70,4 kg, este o toleranță de 200 de grame, el a avut 100 de grame în plus, deci a avut 70,4, iar brazilianul a avut 79,8.
1: Wow.
0: Adică a fost cu aproape 10 kg mai greu la cântar de la început. Numai că, dacă acest meci ar fi fost sau ar fi trebuit să fie într-o altă țară, unde banii sunt mai mulți, unde regulile sunt mai clare, unde contractele sunt mai bine făcute, sau meciul n-ar fi avut loc, sau dacă ar fi avut loc, bursa brazilianului s-ar fi dus către adversarul lui, în acest caz, către Yamato. Pentru că atunci când ai 1 kg peste, ți se taie din bursă. Am înțeles, mă lupt cu tine, tu ai 1 kg peste, 2 kg peste, dar o jumătate din bursa ta vine la mine, că
1: Da.
0: nu ai fost corect. E,
1: Da.
0: la noi contractele sunt destul de slab făcute, pe de o parte, și pe de altă parte, era și unul din meciurile importante din gală, se mediatizase foarte tare și ce ar fi însemnat să scadă un meci important, sau poate cel mai important, cel mai mediatizat meci din gală, să nu se mai țină.
1: Da, era un domino,
0: Brazilianul,
1: apăreau fede.
0: da, brazilianul a venit cu justificarea că a plecat din Brazilia, a făcut 48 de ore pe drum. Într-adevăr, cursele de avion au fost infernale. El nu venea din capitala Braziliei, venea dintr-o localitate din jungla Amazonului și a trebuit să schimbe, să meargă cu un autobuz vreo 8 ore până la aeroport. A schimbat 3 avioane, în fine, se întâmplă.
1: Da.
0: Dar totuși, efectul a fost același, rezultatul a fost același. El a avut de la cântar aproape 10 kg mai mult decât Yamato. Asta cu 2 zile înainte de meci. În ziua meciului, el deja a avut 84-85 de kilograme, Yamato având în mod natural 72. Deci el a avut undeva la 14 kg, aproape
1: Foarte.
0: 15 kg, peste Yamato la ora meciului. Din acest punct de vedere, meciul a trebuit să fie mai tacticizat. Nu, în momentul în care ai mănuși de MMA, acele mănuși foarte mici pe mână, nu-ți mai permiți să te duci cu capul înainte ca atunci când ai mănuși mari de box în mână, nu ești la fel de protejat și orice lovitură venită de la un adversar mai greu decât tine, și vorbind de un adversar care a fost mai greu cu aproape 15 kg decât Yamato la ora meciului, orice lovitură și-ar fi spus cuvântul.
1: Cum a
0: Din
1: reacționat
0: acest motiv, din
1: Yamato,
0: acest motiv,
1: iartă-mă, cum a reacționat el când a aflat ce adversar are din toate detaliile pe care le-ai spus? Cum a reacționat Yamato?
0: îți dai seama cui îi convine așa ceva? Nu îi convine nimănui, pentru că tu stabilești o strategie de luptă. Ne-am uitat la câteva meciuri făcute de brazilian. Am stabilit o anumită strategie de luptă, și acea strategie a trebuit să o schimbăm înaintea meciului, pentru că era evident că orice pas înainte și orice stat foarte mult înclinși cu brazilianul l-ar fi pus în dificultate pe Yamato. Cele 14-15 kg greutate plus tehnica pe care brazilianul o avea și ar fi spus cuvântul. Din acest punct de vedere, meciul ar trebui să fie mai tactic, să se ducă, să plece, să se ducă, să plece, să-l obosească cumva pe brazilian și să prindă momentul, așa cum s-a și întâmplat, momentul potrivit. A fost lovitură de genunchi în ficat, l-a prins foarte bine pe brazilian,
1: Pe
0: pe
1: care l-a
0: ficat cu lovitură
1: încercat,
0: de genunchi.
1: pe care așa ca necunoscător am văzut că le-a încercat, s-a dus mereu în el, se ducea
0: Le-a
1: ca un
0: tot
1: tank pe
0: încercat.
1: el. Da.
0: Da, le-a tot încercat, a încercat și lovituri cu piciorul. Brazilianul avea și gardă inversă și atunci îi tăia cumva elanul loviturii de picior din față folosite de Yamato în mod foarte des. Și brazilianul era clar că studiase anumite meciuri făcute de Yamato și a venit pregătit din acest punct de vedere. Și sigur, în orice clinci prelungit, brazilianul ieșea puțin întotdeauna în evidență, pentru că, repet, 14-15 kg în plus nu sunt puține deloc. Nu aveai ce să faci, nu aveai cum să spui nu mai facem meciul, nu aveai cum să faci, atunci mergi sau la bal sau la spital.
1: Dar eu fost, cred, la cum îl cunosc și din emisiuni, din cum l-ai prezentat și cum îl vedem la televizor, eu cred că acel detaliu l-a ambiționat și mai tare. Oricum el era ambițios, că îl cunosc, dar cred că l-a fiert un pic, îi arăt eu ceva de genul ăsta, adică ceva în plus, greșesc?
0: Te ambiționează, dar te și responsabilizează în acel moment, pentru că se întâmplă următorul fenomen, Gabi. Yamato este evident cunoscut pe toate rețelele de socializare și are publicul lui de fani, un public uriaș, are și o parte din oameni care îl înjură și care ne înjură și pe noi pe toate rețelele de socializare și atunci el cumva este într-o poziție destul de ingrată. Dacă el ar fi câștigat meciul în primul minut, toți ar fi zis a fost un adversar slab, l-ați adus special ca să câștige Yamato, că era sub nivelul lui. Dacă meciul se derulează pe o perioadă mai lungă, te-ai chinuit cu respectivul, n-ai putut să-l bați repede, te-ai chinuit cu el. Dacă iei bătaie, dacă ar fi luat Yamato bătaie și ar fi pierdut meciul, ar fi spus, ai văzut ce slab ești, ce prost ești, te-a bătut brazilian. Oricum o dai, o parte a publicului nu este mulțumită. Dar sportivul, orice sportiv acolo când intră în cușcă, în ring, pe saltea, el nu intră ca să facă pe plac publicului. Dacă poate, sigur, ar fi de dorit. Numai că noi știm, gura lumii știi cum e, nu astupă nimeni. Și indiferent ce vei face, în acel moment, cineva va avea ceva de comentat, cineva va avea ceva de criticat. Vezi meciul Pascu versus Rembo de acum câteva zile de la Pitești, unde Pascu a câștigat în 60-70 de secunde și sigur, oamenii au început să spună exact ce ți-am spus și eu. L-ai bătut repede, a fost blat, a fost aranjament. Dacă se chinuie, ar fi zis nimeni. N-ai cum să-i mulțumești. Atunci eu i-am zis lui Yamato.
1: Așa e când e sus. Yamato.
0: Da, și atunci eu i-am spus lui Yamato și am stabilit cu el. Pe tine nu trebuie să te intereseze ce spun cei care se uită sau care comentează. Pentru că mai bine ieși de acolo și câștigi meciul, măcar ăia te înjură, ăia te aplaudă, dar ești tu cu mulțumirea sufletească că ai câștigat meciul, decât să pierzi și meciul, să te înjure și ceilalți. Că de mulțumit n-ai cum să-i mulțumești niciodată. Din fericire l-a prins bine pe brazilian, dar să mai spun ceva, l-a prins bine pe brazilian o strangulare din spate, un VNC, cum se spune în termen tehnic, l-a prins foarte bine pe brazilian. Yamato, când, pe cine prinde în această angulare, undeva în cel mult 30 de secunde îl face să abandoneze. S-a chinuit cu brazilianul aproape un minut, a abandonat brazilianul care a rezistat foarte mult acolo și mi-a spus după meci, dacă mai stătea 50 secunde aveam în cap să-i dau drumul că nu mai puteam să-l țin, mă obosiseră brațele cât am strâns. Oamenii din afară pot să critique, pot să-și dea cu părerea oricât ar vrea. Dar în momentul doar cei care știu și au fost în momentele respective pot să simtă cu adevărat ce se întâmplă în momentul respectiv. Și eu, pe de o parte, mă adresez publicului larg, care dacă înțelege bine, m-aș bucura. Dacă nu înțelege, nu am ce să fac mai mult, dar mă adresez în mod special cunoscătorilor și cunoscătorii, atunci când știu că adversarul cu care a luptat Yamato a avut 14-15 kg în plus față de el, înțeleg despre ce a fost vorba în acel meci.
1: Corect. Felicitări pentru Yamato. Și ai mai pomenit...
0: Eu mă bucur, Gabi, pentru că acel meci a fost un meci internațional, a fost practic România-Brazilia. Și, sigur, publicul din Brazilia, publicul brazilianului și-a susținut favoritul și mă bucur că și în România, românii au susținut sportivul român, de data aceasta pe Yamato Zaharia.
1: Nu, a fost o gară de succes.
0: A fost, da.
1: Da? Ai mai pomenit de Pascu Rainbow, despre ce e vorba? Tot în acea gală a fost? Sau?
0: Nu, meciul Yamato Zaharia versus Enrique Melo, brazilianul, numele lui de ring Manawara, a fost în gala Empire Fighting Championship, FC, pe scurt FC, promovată de domnul Victor Petre și de un campion de Kempo, Dan Tudoran. Pascu versus Rembo s-a desfășurat în gala promovată de Pascu, altă gala, altă promoție, Heroes, O
1: Da,
0: super
1: au
0: gală
1: venit.
0: promovată de Pascu și de Ion Pascu și de Florian Ceafalău. S-a desfășurat la Pitești. A fost o gală senzațională, o gală foarte, foarte bună, cu niște meciuri foarte bune. Și eu m-am dus special la Pitești, tocmai pentru meciul Pascu versus Rembo, sigur, și pentru gala în ansamblul ei, în totalitatea ei, dar eu de regulă nu pot să mă duc la toate galele. Eu mă bucur că majoritatea promotorilor din România lucrează cu Federația Română de Kempo în aceste gale. Noi nu n-am susținut financiar și nu susținem financiar pentru că nu avem bugetul necesar pentru aceste gale niciodată, însă ajutăm logistic, cu arbitrii de specialitate, cu ring de specialitate după caz, diverse echipamente. În acest sens
1: E
0: ajutăm promotorii
1: remarcabil,
0: galelor
1: e
0: respective.
1: remarcabil, e remarcabil. E un
0: Da.
1: sport unde oarecum semi sau profesioniștii colaborează foarte, foarte atenți și foarte strâns cu federația. E remarcabil.
0: Nu ar putea altfel, pentru că legea sportului din România obligă aceste gale să lucreze într-un fel sau altul, sub egida unei federații sportive naționale. Sigur că în
1: Am
0: România,
1: înțeles.
0: așa cum noi ne-am obișnuit, sunt foarte multe gale, foarte multe promoții care încalcă această lege și merg undeva pe marginea ei. Sunt alte gale care pot să lucreze și cu alte federații. Nu este niciun fel de problemă. Sunt promotori care au ales să. Știi cum? Ai o ofertă, o paletă largă de federații în România, cum avem și la rețelele de telefonie, și fiecare se duce către rețeaua unde se simte el cel mai confortabil. Așa și promotorii vin către Federația Română de Kempo, se simt ei poate mai confortabil din tot felul de motive și eu mă bucur pentru acest lucru. Ei, această gală Heroes la Pitești a fost o gală spectacol din toate punctele de vedere, iar Ion Pascu, luptător de MMA, l-a înfruntat pe Florin Rembo Lambagiu, un super luptător, dar specializat în general pe zona de kickboxing, pe zona unde solul nu se folosește, este lupta în picioare, dar este un luptător redutabil, un luptător foarte puternic, acest Florin Rembo Lambagiu. A intrat pe un teritoriu nefamiliar lui, crezând că Pascu, știu eu, la vârsta de 44 de ani, adică vreo 14 ani mai bătrân decât Rembo, va avea probleme din acest punct de vedere și știu eu, tinerețea, poate chiar agresivitatea, forța loviturilor lui Rembo va fi determinată. Însă noi știam bine că Pascu este o nuncă foarte tare, este în acest moment de departe cel mai, din punctul meu de vedere, de departe cel mai puternic luptător la categoria lui pe care îl are România. Și a dovedit acest lucru, a câștigat meciul în, nu știu, 60-70 de secunde, s-a încheiat meciul cu o victorie clară. Dar și aici, iarăși, au fost tot felul de discuții în mediul online. Păi, ți-a fost frică, Pascu, că nu te-ai bătut în picioare, că trebuia să faci. Regulile sunt de MMA, adică lovituri, aruncări, continuarea luptei la sol. El s-a bătut conform regulamentului
1: Competiție.
0: galei respective, competiției respective. Și no, l-a lovit întâi, adică și pe brațe l-a dominat pe Florin Rembo Lambagiu, i-a expediat o lovitură de stânga, un overhand de stânga în bărbie și l-a făcut groghi în picioare, după care l-a dus la sol și a finalizat printr-o tehnică articulară.
1: Mă tentează să te întreb.
0: Te rog.
1: Părerea ta, Amato Zaharia, președintele Federației de Kempo, care este așa ca o concluzie de două, trei cuvinte, pe scurt, a acestor gale, care sunt din ce în ce mai multe aproape săptămânal, care, pentru că ele au apărut relativ în ultimii ani și știu ce vorbeam noi în urmă cu 10 ani pe la emisiuni, pe la televiziune, care opinia ta acum cu aceste gale?
0: Eu sunt, și nu este lipsă de modestie, este o statistică. Eu sunt cel care a introdus aceste gale, care a demarat aceste gale în România. Mă refer la gale televizate integral, transmise live, pentru că, sigur, tot felul de competiții se organizau și s-au organizat dintotdeauna, în special după evenimentele din 89. Dar eu am început aceste gale sub denumirea Provocarea Campionilor. Prima gală a fost în 2002-2003 la Circul Globus din București și a fost un succes fantastic. Și după noi, la o perioadă de timp, a început Eduard Irimia cu ProTV-ul Local Combat-ul și ulterior Super Combat-ul. Eu cu provocarea campionilor am organizat vreo 10 gale. Ceea ce vorbim noi acum s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani, ca să înțelegem, pentru că oamenii au această meternă de a avea impresia că totul s-a început, sau totul a început cu ei. Când? Da. Astăzi? Sau ieri, când s-au născut ei? Nu. Au început de 20 de ani odată cu mine, eu le-am promovat, eu le-am organizat și au fost foarte mulți sportivi senzaționali care au fost la mine în gală, la ei doar din Rimia în gală, în alte gale care s-au organizat pe perioade mai scurte. Într-adevăr, în ultimii, știu eu, a fost o perioadă foarte, foarte grea, pentru că, în special în perioada de început, nimeni nu vrea să transmită pe TV aceste gale. A fost o muncă titanică să convingi televiziunile să transmită galele. Nu vedeau ele un potențial în astfel de lucruri. Întotdeauna noi suntem cu 20-30 de ani în urma a tot ceea ce se întâmplă în țările civilizate de pe această planetă. Și a venit un nebun, unul Amato Zaharia, să facă el o gală. Păi ce, noi suntem japonezi, noi suntem olandezi, noi suntem americani, noi nu putem să facem așa ceva. Și cam astea erau răspunsurile și poziția. Până la urmă s-a organizat și bine a fost că s-a întâmplat acest lucru. Iar în ultimii 7-8 ani asistăm într-adevăr la un număr foarte mare de gale, gen Heroes, de care tocmai am vorbit, Empire Fighting Championship, Elite Fighting Championship, promovat de Alex Filip la Constanța, a fost Local Combat, Super Combat, nu mai vorbim că ele sunt deja istorie și au făcut parte din pionieratul acestor gale în România. Colosseum Tournament la Ploiești, Gabriel Georgescu, senzațional. Dynamite Fighting Championship, Cătălin Moroșanu, promotor, organizator cu Alin Huiu. Golden League cu Alin Fălcușan la Timișoara. Sunt foarte, foarte multe gale care au apărut în ultimii 7-8 ani și toate aceste gale, sau în toate aceste gale, este bine că un număr mare de copii, de tineri, de seniori intră, concurează, își creează un nume, devin un brand cumva pe plan local, regional, unii la nivel național, alții poate puțin la număr, sigur, merg mai departe la nivel internațional. Dar în felul acesta, cu o muncă titanică, pentru că să organizezi o astfel de gală este o muncă titanică. Este ușor să spui, o să fac eu o gală și o să fie cea mai tare din România. Și când te apuci să o organizezi, vezi că nici n-ai apucat să o duci la bun sfârșit pe prima și te-ai și lăsat. Este o muncă titanică în spate.
1: Am o idee. Fii atent ce mi-a venit acum în cap. În ultimii ani, și galeriile sunt uneori violente în limita lor de ultraserie. Ar fi foarte interesant să fie un campionat între Dinamo, Steaua, FCSB, Rapid, Craiova, Petrol, Ucluj, cu oameni din galerie să se organizeze un campionat al ultrașilor, al bătăușilor din galerii.
0: Gabi,
1: da.
0: te ascult, zi.
1: Și știi de ce mi-a venit această idee în timp ce te ascultam? Pentru că de când sunt aceste gale, știu că sunt reprezentanți din galerii care participă în mod oficial. De atunci nu mai sunt bătăi între galerii. Ei se duc acolo.
0: Este spectaculos ce spui și îți dai seama că m-am gândit la asta de mult timp și de mulți ani și am cochetat cu această idee. Este o mare problemă însă. Ultra și din fotbal, care sunt obișnuiți cu bătăile și au și ei acolo bătăușilor care merită în zona lor și în nișa lor tot respectul între galeriile respective, pentru că acolo pe asta se bazează respectul, cine este mai tare dintre ei și care galerie este mai puternică. Și au, sigur, niște băieți foarte bine pregătiți în zona asta de luptă de stradă sau de luptă de stadion. Problema este că atunci când organizezi într-o sală, să luăm ca exemplu sala polivalentă și ai nu trei galerii sau patru, cât ai zis tu mai devreme, să ai doar două galerii, este, păi ce, iese măcel acolo, îți dai seama, nici n-au pe unde să fugă, că pe stadion se mai duc, mai sar gardul, este foarte greu să controlezi și să gestionezi galeriile într-un spațiu strâns. Între ei este un război de ani de zile. Acum la ultima gală FC Empire Fighting Championship organizată de Victor Petre la sala polivalentă, chiar a fost un mic conflict, dar a fost un mic conflict doar verbal. Galeria Rapidului susținea un sportiv din Galeria Rapidului care lupta cu cineva, noroc că nu lupta cu cineva de la, știu eu, Dinamo sau Steaua, iar în cealaltă parte a sălii era o galerie de, de la Dinamo care venise acolo pentru un sportiv de la, din galeria lor, care urma să aibă și el la rândul lui meci. Deci nu lupta cel de la Rapid cu cel de la Dinamo.
1: Și, tot
0: și cu, toate astea, cu toate astea, când a început Rapid să-și susțină galeria, ăia de la Dinamo au început să-i înjure pe cei de la Rapid, ăia de la Rapid, bineînțeles că au răspuns, și faptul că erau galerii mici, nu ca cele de pe stadion, a făcut ca lucrurile să nu degenereze. Dar într-o sală mică...
1: Da, mi-a venit această idee.
0: Da, este spectaculos dacă s-ar organiza pe stadion.
1: Pe stadion, pe Național Arena, să faci o asemenea gală, pentru că atunci se organizează, unii stau într-o peluză, alții stau în cealaltă peluză. Da. Adică e exact ca la, ca la campionat. Dar știi de ce am avut ideea? Pentru că eu am un respect uriaș. Eu de 3 ani numai în galerie merg cu băieții de la FCSB și în deplasări și peste tot, și am un respect pentru că eu sunt convins că, în ciuda ceea ce ne-ai zis acum, și pe bună dreptate, nu poate contesta nimeni incidentele, eu totuși mizez pe faptul că oamenii au un cod al lor și dacă vei face asta, îl vor respecta, pentru că ei știu să respecte codul ultraseiei. Și nu ar fi incidente dacă li s-ar transmite această idee: fraților, facem pentru voi, respectați, pentru că e o șansă să continuăm. Eu cred că îl vor respecta.
0: Așa este. Eu am vorbit cu câțiva șefi de galerie și nu prea vrea nimeni să-și asume, pentru că la început trebuie să vorbești cu șeful cel mare al galeriei, nu?
1: Da, da.
0: Și
1: da.
0: Nu prea vrea nimeni să-și asume o astfel de situație care poate să degenereze și pentru care cumva el s-ar putea să fie răspunzător la un moment dat. Gândește-te că aceste galerii, luăm sala polivalentă, da?
1: Da.
0: Pui o galerie pe stânga, o galerie pe dreapta, dar galeriile tot din sala polivalentă ies, pe același drum pleacă de acolo, este destul de greu să gestionezi parcursul lor de la sala polivalentă spre exterior sau din exterior spre sala polivalentă. Nu este simplu și chiar dacă este exact așa cum ai spus, și eu am tot respectul pentru cei din galerii, atunci când vorbești cu ei, într-adevăr, și respectă cuvântul, gândește-te că este vorba de o masă mare de oameni.
1: Corect, da, corect.
0: Știi cum, o scânteie de ajuns să inflameze,
1: să strice
0: tot ce se poate inflama.
1: Să strice tot, da. Da, eu îți repet, eu de 3 ani sunt cu ei și au un respect pentru anumite lucruri.
0: Așa
1: ceva
0: este.
1: Ce oamenii de rând nu l-au. Și ei, din păcate, sunt considerați huligani, golani, reduși, dar sunt fantastici, toți, repet, toți, de la toate galeriile.
0: Gabi, sunt mulți în galeriile alea, scuze-mă puțin, și ca să încheiem povestea cu galeriile, sigur, pădure fără uscături nu există nicăieri, nici în federații, nici în guvern, nici în parlament și nici în galerii.
1: Da.
0: Noi vorbim de majoritatea celor din galerie. Poate puțină lume știe că sunt mulți din cei care sunt în galerii, care sunt medici, avocați, ingineri, oameni cu studii superioare, care se duc, sunt pasionați de acest fenomen numit fotbal, pentru că este un fenomen fără doar și poate, sunt pasionați, se duc acolo, refulează, se destresează în felul acela, își susțin echipa, pun fularul de gât, știu eu, vesta, după care când ajung acasă sunt fericiți, sunt relaxați sau după caz supărați dacă au pierdut meciul. Nu,
1: da,
0: nu pot fi catalogați toți din galerie la acest termen așa sec, huligani.
1: Da, corect, corect, foarte, mă bucur tare mult de ceea ce ai spus, sunt profesori, sunt patroni de firme, de multinaționale,
0: exact.
1: Sunt oameni, eu cred că presa sportivă, și profit de faptul că poate o asculta cineva la Radio Gold FM, va avea această idee, eu nu o pot pune în practică pentru că eu sunt asimilat ca FCSBist, n-ar veni cineva la mine în emisiune, dar cineva care poate că e neutru să facă asemenea emisiuni în prime time, și să-i cunoască, să găsească pe rând de la Dinamo 20 de oameni, toți cu studii superioare, de la FCSB, toți profesori, academicieni, ce-or fi ei, de la Rapid și așa mai departe, și atunci vor schimba un pic această idee despre galerii. A fost 1 iunie. A fost 1 iunie și știu că mereu participați la asemenea evenimente. Cum au fost copiii?
0: Da.
1: Cum a fost de 1 iunie?
0: De data aceasta, acțiunea dedicată copiilor n-a mai fost organizată pe Arcul de Triumf, cum în mod tradițional era organizată în ultimii ani. A fost organizată pe stadionul de atletism de la Lia Manoliu, de la Complexul Sportiv Național Lia Manoliu. Din multe puncte de vedere, a fost o locație mai bine aleasă și bine gândită de conducerea Agenției Naționale pentru Sport. A fost un cadru cumva mai strâns, mai intim. Stadionul Arcul de Triunf este ceva imens. Aici a fost un cadru mai intim. Au fost mulți copii, ca întotdeauna, o emulație fantastică. Copii care veneau cu părinții, cu bunicii, treceau pe la fiecare federație implicată în acea acțiune. Făceau antrenamente la mine, spre exemplu, la atelierul dedicat Federației Române de Kempo. Au trecut în decurs de 4 ore în jur de 200 de copii
1: Fai,
0: care au venit,
1: frumos.
0: au intrat pe saltea, da, extraordinar, care au venit, au intrat pe saltea, părinții filmau, loveau la perne, își puneau mănușile în mâini, se rostogoleau cu copii de o vârstă cu ei, pentru că eu la astfel de acțiuni duc și câțiva mai mari, ca să îi vadă copiii, dar în principal duc copii în așa fel încât când vin cei din afară să aibă cu cine să lucreze, să simtă că e unul de-al lor, știi?
1: Crește mereu numărul de la an la an, 200 în 4 ore, adică ce speranță îți dă ție această întâmplare cu 200?
0: Nu pot să. Nu am o statistică eu dacă a crescut de la an la an,
1: Așa,
0: însă au fost foarte.
1: ochiometric.
0: Ochiometric au fost foarte mulți și anul ăsta, au fost foarte mulți și în anii trecuți. Ce mă bucur eu este că după un astfel de eveniment, și eu mi-aș dori ca Agenția Națională pentru Sport să organizeze măcar de 2-3 ori pe an astfel de evenimente, mai organizează cu Biactiv, sunt tot felul de programe, dar să organizeze așa singuri, cum au fost organizați și acest eveniment. După astfel de evenimente, sunt foarte, foarte mulți copii care au intrat la noi pe saltea, care au fost acolo pe parcursul evenimentului și care ulterior se duc către sălile noastre de sport.
1: Asta contează.
0: Da, ne cer numărul de telefon. Știți că noi suntem la Piața 1 Mai, aveți vreo sală în zonă. Sigur, le dăm numărul antrenorilor din zona respectivă, cluburilor de acolo. Locuim în Titan, aveți vreo sală în zonă. Și îi vezi că vin la antrenamente ulterior. Sigur, din 50-60, poate din 200 de copii, 50-60 vin la antrenamente. Din cei 50-60, poate 20 rămân, 30 nu se mai țin. Așa
1: E
0: este
1: un
0: în
1: câștig,
0: orice
1: e un
0: sport. Dar
1: câștig.
0: este un câștig. Este un câștig. Și pentru că din ce în ce mai puțin copii vin către sălile de sport și atunci este bine să cauți orice mijloace să-i
1: Așa
0: atragi
1: e,
0: către sport.
1: așa e, bună idee ca NSE-ul să organizeze mai des, să se lege de fel de fel de evenimente, începe școala, se termină
0: Exact.
1: școala, cum erau pe vremuri. Și dacă din fiecare sport se câștigă 30-40 de copii la un eveniment, este aur, ar fi fantastic. Este aur în sensul că e bine, nu că e partidul aur.
0: Ah, da. Nici nu
1: Glumesc
0: mă
1: eu.
0: gândeam că eu nu fac politică, nu.
1: Da, nici noi nu facem.
0: Vă
1: Noi,
0: las pe voi sau pe toți ceilalți să facă
1: no,
0: ceva.
1: eu îi apreciez pe absolut toți politicienii care simt eu că încearcă să facă ceva pentru sport, indiferent din ce culoare este. Vreau să te întreb, campionatul mondial Kempo, cum a fost? Știu că a trecut de mult, dar noi n-am mai vorbit. Campionatul mondial de Kempo, cum a fost? Și Balcaniada MMA, adică din calitatea de președinte, cum caracterizezi aceste evenimente?
0: Am avut campionatele balcanice de MMA, care s-au desfășurat în Serbia și unde România, pentru prima oară, este un succes istoric, dar repet, sunt campionatele balcanice. Au fost, nu știu, țările din 12 țări sau câte au fost, dar pentru moralul sportivilor și pentru mulțumirea mea sufletească ca președinte de federație a fost extraordinar că am participat cu 7 sportivi și am luat 7 medalii. Adică șapte
1: Wow!
0: din șapte. Nu s-a
1: Toți au
0: întâmplat
1: luat.
0: niciodată, nu, da, nu ni s-a întâmplat niciodată așa ceva, în condițiile în care aproape fiecare din cei șapte au avut câte 3 meciuri, minim 3 meciuri disputate pentru medalia respectivă.
1: Ce tare!
0: Adică medaliile s-au obținut foarte greu, în ciuda faptului că, repet, a fost campionat balcanic, medaliile s-au obținut greu, dar au fost obținute de cei 7 sportivi. Pentru prima dată în istoria participărilor noastre la un campionat, la campionatele de MMA, și pe mine m-a mulțumit foarte tare. Este bine pentru moralul sportivilor, campionatele de MMA sunt extraordinar de dure din toate punctele de vedere, și din punct de vedere sportiv, și al numărului de participanți pe categorie. Repet, ca să prinzi o medalie.
1: Nici dacă s-a mai întâmplat vreodată de când fac eu emisiuni să-mi zică cineva, domne, am avut 12 sportivi, toți au luat medalie. Sau am avut 4,
0: da,
1: toți
0: nu.
1: Au luat.
0: Este greu, este greu. Dar în momentul în care ai 3-4 meciuri, pentru că la campionatele la care participăm noi trebuie să ai undeva într-o medie de 3-4 meciuri ca să prinzi podiumul. Noi am avut sportivi care au avut 4 meciuri câștigate și n-au prins podiumul de-a lungul timpului. Ca să-ți dai seama și să-și dea seama cei care ne urmăresc de numărul mare de participanți pe categorie. Tu trebuie să câștigi 3-4 meciuri să prinzi măcar medalia de bronz.
1: Foarte tare.
0: Și este foarte dificil. Din acest punct de vedere, am fost foarte mulțumit de rezultatele de la campionatul balcanic, după care au urmat campionatele mondiale de Kempo în Antalya și am prins exact perioada aia mai complicată cu războiul din Orientul Mijlociu.
1: Aha.
0: Și toată lumea era speriată, disperată, stresată, terorizată și la propriu. Și mă bucur că n-a fost chiar la propriu, dar pentru fiecare dintre ei părea că s-ar putea întâmpla și la propriu, că toți mă întrebau dacă se întâmplă ceva, dacă ne bombardează, cine să ne bombardeze în Antalya. Și am prins o perioadă complicată din acest punct de vedere, cu avioanele care nu zburau, cu prețurile exorbitante de avion și așa mai departe. A fost o participare mai mică din punct de vedere al numărului de țări participante la campionatele mondiale de Kempo în Antalya, adică au fost 42 de țări, comparativ cu alți ani când avem peste 65-70 de țări participante în concurs, 42 de țări în condiții de acele condiții vitrege de război, totuși a fost foarte bine, campionatul a fost un succes și mă bucur că, pe de o parte, am reușit să ne păstrăm prima poziție în clasamentul pe națiuni, pe de altă parte că am venit acasă cu accidentări minore. Nu există să ai un campionat de campul la care să participi să fii fără accidentări, dar ele, dacă sunt minore, noi ne-am obișnuit cu ele. Din toate punctele de vedere a fost un succes, chiar dacă, repet, perioada a fost una vitregă și una dificilă din toate punctele de vedere. Și noi am prins, știi, la un moment dat Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a spus, i-a tot dat ultimatum Iranului, vă dau 48 de ore, 48 de ore nu vă bombardăm, vă mai dau 48 de ore, până la urmă le-a dat încă 2 săptămâni și noi am prins exact fereastra aia de
1: acolo.
0: 2 săptămâni. Da.
1: Incredibil.
0: Și ce vreau să subliniez aici,
1: da,
0: ca să-ți dai seama ce înseamnă sportul Kempo în anumite țări sau în multe, multe alte țări comparativ cu țara noastră, unde de multe ori poate nu este perceput sau apreciat la adevărata valoare. Așa. A venit echipa Iranului, țara aflată sub bombardamente și care de vreo lună de zile se bătea cu America și cu Israelul, și a venit echipa Iranului. Și au făcut 72 de ore pe drum, că au venit cu un autobuz, au venit cu niște mașini, în fine. Au ajuns acolo. Când au plecat, au avut noroc că au prins această fereastră la plecare și au plecat, au reușit să plece cu avionul. Dar gândește-te la treaba asta. O țară aflată în război, și ce război? A fost acolo, a trimis și și-a trimis echipa națională de Kempo la campionatele mondiale. Iar a doua echipă senzațională a fost echipa Libanului. Liban care intrase în război cu doar 2 săptămâni, cu doar câteva zile înainte, începuse Israelul să-i bombardeze foarte tare. Și cu toate acestea,
1: echipa
0: Libanului.
1: Acest sportiv, cum i-ai simțit? Cum erau? Cum se comportau?
0: Dincolo de faptul că sportivii din țările astea sunt foarte puternici, în special Iranul are o echipă puternică și dacă cei care ne urmăresc se uită, știu, pe statisticile internaționale la Jocurile Olimpice, o să vadă că, în special în lupte, au campioni olimpici fără număr, adică vin dintr-o tradiție a sportului de luptă. Libanul, la fel, o echipă foarte puternică. Erau foarte mulțumiți, fericiți și îi simțeai așa că sunt, până la urmă, sunt mândri de ei și că au reușit să-și reprezinte țările, în ciuda eforturilor făcute să vină la acel campionat. Păi ia gândește-te, Gabi, dacă la noi venea o semidronă Nu mai pleca nimeni din țară.
1: La noi explodă la Constanța și acum toți se gândesc dacă să mai meargă în vacanță la mare.
0: Dacă se mănâncă la mare, da, exact.
1: Da.
0: Iar oamenii ăștia aflați în război și toată lumea a văzut ce tip de război, au venit la campionatele mondiale de Kenpo.
1: Eu,
0: Sunt țări care
1: apropo,
0: apreciază sportul la adevărata valoare.
1: Eu țin cu Iranul la Campionatul Mondial de Fotbal și mi-aș dori să fie meci în 16-im, pe culoare, dacă Iranul poate să ajungă cu Statele Unite, ar fi meciul meciilor. Pentru că știi că e posibil la Mondialul de Fotbal, Iran, Statele Unite, să fie meci în turul 2. Acolo să vezi.
0: Nu mă pricep la fotbal și
1: Nu, ca
0: nu pot
1: idee,
0: să-mi dau
1: adică
0: cu părerea de o astfel de situație.
1: Nu, dar ar fi interesant să se bată SUA cu Iran la fotbal, la Campionatul Mondial, dar e de apreciat că Iranul într-adevăr a ajuns acolo, bravo lor că s-au dus, reprezintă țara la Campionatul Mondial și reprezintă țara unde? În statul care i-a bombardat, la ei acasă vor juca.
0: În statul protector agresor, ca să zicem
1: Da,
0: așa, știi?
1: da,
0: În
1: da, da.
0: statul protector agresor. Da, uite, vezi, eu n-am știut, pentru că nu mă pricep la fotbal, nu urmăresc fenomenul, dar faptul că echipa Iranului, tu îmi confirmi acum și îmi spui acum că se duce în Statele Unite și participă la campionat, tu îți dai seama ce tărie de caracter au oamenii ăștia?
1: Exact. Bine că Trump nu i-a primit, ei stau în Mexic și le dă voie în ziua meciului să zboare în America, joacă și după meci să plece. Adică 24 de ore la fiecare meci le permite Trump să intre în țară și să
0: Gabi,
1: plece.
0: că ne place, că ne place, că nu ne place, fotbalul este un fenomen planetar care de multe ori dictează inclusiv politicile unor președinți aflați efemeri în niște funcții.
1: Corect. Fotbalul
0: Nu?
1: învinge politica. Sportul ar trebui să învingă politica.
0: Nu, sportul trebuie să, sportul și bunul simț trebuie să învingă orice. Politica nu are ce să caute în sport. A, politicul, lumea politică în sensul de guvernanți, de parlamentari, ei influențează, pot influența prin politicile pe care le fac și le promovează, pot influența în bine sau în rău sportul sau alt domeniu din țara respectivă. Dar ceea ce se întâmplă în viața politică, între partidele politice sau în deciziile politice vis-a-vis de tot felul de situații, n-ar trebui să se răsfrângă, să se repercuteze asupra sportului. Vezi cazul sportivilor din Rusia,
1: Dacă ai fi,
0: care au
1: da.
0: avut de suferit și încă mai au de pe urma războiului Rusia-Ucraina.
1: Dacă ai
0: Sau, mă
1: ști
0: rog,
1: cât
0: Rusia versus selecționata lumii, să zic.
1: special m-am uitat la Roland Garros ce s-a întâmplat și nu-ți vine să crezi câtă lume a fost extrem de fericită pentru că la Roland Garros a câștigat Rusoaica Andreeva. Eu chiar am urmărit fenomenul. A explodat internetul cu felicitări. Bravo ei, micuța, prințesa. Vine de undeva, nu insistăm de unde, dar eu cred că vine de undeva această poveste, poate din revolta oamenilor simpli și normali, care consideră că acei sportivi nu au nicio vină și nu trebuie blocați în a-și duce visul lor până la capăt de a face sport.
0: Și nu au nicio vină. La modul cel mai serios, sportivii nu au nicio vină și Federația Internațională de Kenpo a fost, să nu spun prima, dar chiar dacă statistica așa este, a fost una din primele federații care a permis echipelor din Rusia să participe la campionatele mondiale și europene de Kenpo încă de la începutul acestui conflict. Pentru că noi am considerat, dincolo de deciziile Comitetului Olimpic Internațional, care a fost și s-a politizat destul de mult, s-a pervertit din punctul ăsta de vedere, în opinia mea, păi până acum noi știam că sportul este apolitic, nu ține cont de religie, nu ține cont de rasă, nu face nicio discriminare și dintr-o dată ne-am trezit că sportivii, pe considerente, știu, politico-militare, sunt interziși în a participa la anumite competiții. Nu mi s-a părut corect și nu mi s-a pare corect nici această dublă măsură, pentru că dacă nu n-ai permis echipelor din Rusia să participe o perioadă lungă de timp la competiții, nu văd de ce echipele din țări agresoare sau care sunt în război,
1: Parte,
0: în acest
1: da.
0: moment, parte din război, să fie permisă la competiții și aici mă refer la Israel, fără a avea nimic eu împotriva statului sau a poporului izraelian sau a oamenilor de acolo. N-am absolut nimic împotriva lor, numai că ei au declanșat un război, după care ei au participat la toate competițiile.
1: Exact.
0: Rusia a declanșat, să zicem, cu ghilimelele de vigoare, nu mai intrăm în politică, eu cel puțin nu intru, războiul cu Ucraina, lor li s-a interzis participarea în competiție. Această dublă măsură, probabil, nu este pe placul oamenilor de pe această planetă cu bun simț și spun, domnule, păi stai puțin aceea, pe ăla de ce așa și pe ălălalt nu? Și
1: da,
0: atunci,
1: exact.
0: Uite, se întâmplă acest fenomen încât o mare majoritate a planetei se solidarizează cu sportiva din Rusia.
1: Exact, da. Și pe mine m-au iritat toate aceste povești și tocmai de aceea nici eu nu am absolut nimic cu statul Israel, dar postările mele cam asta arată și sunt nedrept de multe ori, recunosc, și e nedrept ce li se întâmplă, că toată lumea urăște efectiv pe izraelieni din cauza acestor decizii cu dublă măsură. Și e păcat pentru ei.
0: Da.
1: Că și ei sunt toți sportivi, adică și toți sportivi sunt, la urma urmei, izraelieni.
0: Da, și să știi și, dacă este să mergem mai departe, cu ce subiecte ți-ai mai pregătit tu acolo, să știi că sportivii la nivel internațional sunt foarte, foarte multe țări care spun, domnule, dacă vin sportivii din Israel, noi nu venim la competiție.
1: Exact,
0: adică,
1: da.
0: Cumva planeta este saturată de tot felul de conflicte, de tot felul de probleme și de tot felul de povești de genul ăsta și nu este în regulă. Suferă sportivii, adică cei care n-au până la urmă nicio vină. Că sunt din Israel, că sunt din Rusia, că sunt din Ucraina, n-au nicio vină.
1: Da. Ideal ar fi niciunul să nu fie interzis. Asta este ideal.
0: Exact, exact.
1: Chiar au fost la mondialul de la Kempo? Au fost izraelienii?
0: Nu, Israelul n-a fost.
1: Ah, okay.
0: Israelul n-a fost, pentru că sunt sportivi din Israel care ei cumva la rândul lor pun niște condiții echipele din Israel și spun dacă vine, îți dau un exemplu, echipa Iranului, noi nu venim. E regulă, nu veniți atunci.
1: Ah, am înțeles, cum sunt ucrainienii, dacă vin rușii noi nu mai participăm, ceva de
0: da.
1: Genul ăsta.
0: Da. Nu veniți, okay. Că până la urmă nu puteți voi să puneți condiții în ceea ce privește organizarea unei competiții sportive. N-aveți
1: exact.
0: Cum să puneți condiții.
1: Apropo de competiții, închem întrebându-te ce urmează. Știu că în fiecare an la mare vor veni iar imagini spectaculoase pe rețele de socializare cu sute, mii de oameni care se vor pregăti pe plaje și în apă.
0: E multă muncă, Gabi, pentru toate aceste evenimente. Volumul de muncă este uriaș. O să participe și anul acesta tot undeva în jur de 700-800 de sportivi în Stadiul Național de Pregătire la malul mării, la Venus, cam fiecare an de vreo 25 de ani încoace. Cei mari se pregătesc pentru sezonul competițional din toamnă, iar juniorii pentru sezonul competițional din august, că ei nu o să aibă vacanță în august, sigur, o mică parte din ei, că nu avem buget de așa natură încât să ducem o echipă mare, noi nu suntem ucrainieni. La Abu Dhabi va fi organizat campionatul mondial de MMA pentru juniori la Abu Dhabi, cam fiecare an, de vreo 4 ani de zile încoace, pentru că așa se întâmplă cu țările care se respectă, investesc în sport, au competiții sportive. La Abu Dhabi au fost organizate o grămadă de competiții, în special în sporturile de luptă, jiu-jitsu, muay thai și așa mai departe. În august este campionatul mondial de MMA junior, o să ducem și noi o echipă, zic eu, undeva la 10-12 sportivi, sper să reușim să ducem. O să ne batem din nou cu Ucraina, care o să vină cu 150-160 de sportivi, la fel ca în fiecare an. Asta este, ne-am obișnuit că suntem mai mici și mai slabi din toate punctele de vedere pe această planetă. N-avem ce să facem, dar ne pregătim și pentru acel campionat de la Abu Dhabi și o să vedem ce o să fie. Oricum, stagiul de pregătire, știi, multă lume se uită și zice, domne, ia uite ce eveniment, uite câți oameni și încep să arunce cu noroi în, sau, in, știi cum, întotdeauna munca cuiva sau succesul unei anumite acțiuni generează și frustrare sau invidie în rândul altora care, din neputință, nu reușesc să organizeze astfel de evenimente. Și eu le spun întotdeauna, voi în loc să pierdeți timpul, timp, energie, bani, stres, să aruncați cu noroi în munca mea, a sportivilor mei, a antrenorilor mei, să ne denigrați și să distrugeți ce am muncit noi, ce am clădit noi în 30-40 de ani de muncă, în loc să vă pierdeți timpul și energia în sensul distrugerii muncii altora, de ce nu folosiți acea energie?
1: Pentru că lumea e împărțită...
0: Să organizați... Și voi, la rândul vostru, ceva mai bun. Câți a scos Amato cu Federația de Kempo? Câți a dus la mare la stagiul național? 800. Noi o să ducem 1200, altul
1: Da.
0: o să ducă 1300. Foarte bine. De ce vă chinuiți să distrugeți întotdeauna acțiunile celor care construiesc ceva?
1: Pentru
0: o
1: că
0: pierdere
1: lumea...
0: de timp contraproductivă.
1: Pentru că lumea e împărțită în două, Amato. Unii care fac și alții care vorbesc. Este
0: știi, și dau tot timpul exemplu și o să-l dau și acum cu riscul de a mă repeta în fața celor care au mai auzit acest exemplu, dar poate nu sunt, sunt unii și care nu l-au auzit. Știi? Eu muncesc, sportivii de la noi, muncim să facem 10 becuri frumos colorate, să fie ceva frumos. Mâine facem 15 becuri, adică muncim. Eu, spre exemplu, ți-am zis, eu am 2-3 zile pe săptămână când dorm aici la sediul la Federație, că muncesc până la 2-3 noapte și nu mai mă duc acasă să trezesc lumea în apartament, că stau într-un apartament normal ca toți ceilalți și stau aici la Federație. Ei, sunt mulți care în loc să... Bă, câte becuri colorate a făcut Amato cu ai lui? 10 becuri. Hai să facem noi 15 să-i arătăm că sunt... Nu, ei se chinuie să spargă niște becuri de la mine să zică, uite, domne, și el tot 2 becuri are sau 3 becuri. V-am spus, nu, ia uite cum le-am spart becurile. Păi am înțeles. Ați distrus munca lor, dar în timpul ăsta voi ce ați construit?
1: Da,
0: că eu înțeleg că toți sunt răi, toți nu știu nimic și toți trebuie distruși, în special ca imagine în mediul online. Dar în timpul ăsta, cât ați pierdut timp sau cât pierdeți timp, voi cei din alte federații concurente, să distrugeți munca mea, de ce nu vă folosiți energia să construiți voi la rândul vostru ceva? O să aplaud tot ce construiți.
1: Amato, ai caracterizat cu acest exemplu, ai caracterizat România, dar vreau să-ți dau o veste bună. Și să o iei ca o glumă, îți dau o veste bună la final, să râdem. Îmi pare nespus de rău pentru tine, dar ai căzut de pe locul întâi. Erai cel mai criticat om, domnul de la Portiță, nici nu-i dau numele, domnul de la Portiță, că rimează, te ataca, te făcea repede primul loc. Dom'le, Amato, sus, jos, tot timpul mereu te ataca. După care a venit doamna Lipă pe locul întâi și ai căzut pe locul doi. A ajuns în așa hal... Ăsta, așa, în așa s-o atace pe doamna Lipă. Ei bine, nu o să-ți vină să crezi, dar domnul de la Portiță a coborât-o pe doamna Lipă pe locul 2, pe care de consecință pe Amato Zaharia pe locul 3, pe locul 1 Nadia Comăneci, de care a auzit toată planeta. Am văzut un interviu în Gazeta de Lo Sport de 3 pagini, colosal. Am vorbit cu băiatul care a făcut interviul și a zis: sunt fericit că am stat de vorbă cu regina sportului mondial. Dar acest domn de la Portiță a atacat-o până și pe Nadia Comăneci, că domne, cu anul Nadia, că prea mulți bani, că festivitatea aia pentru Nadia, banii aia, dacă veți observa, cu banii aia făceai nu știu câte pentru juniori. Fă tu, mă, pentru juniori atunci, dacă banii aia, înțelegi, ai căzut pe locul 3.
0: Gabi, eu nu sunt interesat până la urmă de niciun loc, eu n-am aruncat cu noroi niciodată în nimeni, nici măcar în cei care mă atacă. Întotdeauna când am vorbit, laudativ la adresa tuturor, pentru că fiecare la rândul lui a muncit pe teritoriul lui, inclusiv pe cei care m-au atacat de-a lungul anilor, i-am lăudat și am vorbit frumos. Eu n-am niciun conflict cu nimeni, n-am niciun litigiu cu mine. Dacă au alții conflicte sau litigii cu mine, este problema lor. Eu n-am niciun litigiu cu mine. Eu am numai cuvinte frumoase la adresa tuturor, pentru că fiecare atunci când realizează ceva, și sunt mulți sportivi, mulți oameni, antrenori și așa mai departe, care de-a lungul anilor au muncit și au realizat lucruri frumoase. Nu vreau să intru niciodată în astfel de polemici, îi las pe alții să facă ei ce vor. Eu, pe mine acum, dacă mă pui în aceeași zonă, la aceeași masă, cu oamenii care au aruncat cu noroi de-a lungul anilor în mine, eu stau cu ei la masă, vorbesc cu ei, beau un suc cu ei, eu i-aș întreba, bă, dar ce aveți? De ce nu putem să stăm la aceeași masă, să discutăm, să mergem înainte, în așa fel încât sportul românesc să prospere? Pentru că atunci când aruncăm cu noroi în stânga și în dreapta, așa, ceva tot rămâne murdar în percepția, în percepția publică. Și este păcat. Deci eu am, nu o să intru în subiectul ăsta la care vrei să mă provoci, eu am cuvinte de laudă la adresa tuturor. În ceea ce privește pe Nadia, Elisabeta Lip, orice sportiv vrei tu din România și orice sumă de bani vrem noi din România. Deranjant nu este, sau din punctul meu de vedere, deranjanți nu sunt nici sportivii care sunt lăudați, nici sportivii care au alte păreri. Deranjant de multe ori este, sau deranjantă este politica statului român, că să zicem așa, statul român la modul general, care nu găsește un echilibru, inclusiv un echilibru de administrare a bugetelor, a banilor, în așa fel încât discrepanța între sporturi, discrepanța între premierile obținute de sportivi de la anumite discipline și alții sportivi să nu fie atât de mare, bugetele între federații să nu fie, discrepanța să nu fie atât de mare. Și este posibil de multe ori sportivi care din vari motive

0: și a participat la aproape toate competițiile. Alți sportivi de la mine au primit ceva în 2023, iar din 2023, deci Federația Română de Kempo n-a primit nicio premiere din 2023, intrăm în al patrulea an, deci niciun leu. Sportivi din alte federații au mai primit premieri prin 2024 și de atunci nimic.
1: Da.
0: Nimic, nu că vrea, și vreau să se înțeleagă foarte, foarte bine, pentru că eu tot urmăresc comentariile și lumea are impresia că nu vrea Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport, să le dea premierile. Nu are! Deci nu are! Eu vă spun că acest om aflat la conducerea Agenției Naționale pentru Sport, care sigur, la fel ca și mine, ca și tine, ca și Fimiu și la fel ca toată lumea, cu bune și cu rele, poate să fie lăudat sau criticat, nu, efectiv, nu are. Bugetul alocat ANS-ului pentru premieri, cel care vine pe o anumită linie din tot felul de taxe și impozite, nu știu foarte bine procedura, este extrem de mic. Și tu dacă ai 20 de lei și tu trebuie să dai ai nevoie de 100 de lei, de unde să-i dai? Că nu poate să ducă Bogdan Matei să-și vândă un vinic. S-a tot dus pe la guvern, s-a tot dus pe la Ministerul de Finanțe, adică el a făcut tot felul de demersuri și ANS-ul a făcut tot felul de demersuri, pentru că marea majoritate a sportivilor de 3 ani n-au primit nicio premiere. Și eu vă garantez că dacă Bogdan Matei ar avea acum ANS-ul, nu el, că nu vine cu bani de acasă, să ne înțelegem, că nici n-ar putea, nici n-ar avea de unde și nici n-ar avea de ce. Dacă ANS-ul ar avea bani, ar da banii de premieri, fără doar și poate, tuturor sportivilor. Ei bine, acești sportivi, când văd că ei nu au primit premierile și văd că pentru alte evenimente, pentru alte acțiuni, se alocă sume de bani, spun, păi nouă ne-ai spus că nu sunt bani, dar pentru acțiunile respective aloci bani. Și aici eu nu fac nicio vină nici sportivilor care sunt lăudați și pentru care se organizează diverse acțiuni aniversare, și nici conducătorilor ANS-ului nu fac nicio vină. Eu fac o vină celor care stabilesc politica în ceea ce privește sportul de la cel mai înalt nivel al statului român, care ar trebui să creeze o politică nedistrecționară.
1: Corect.
0: În așa fel încât toată... Dom'le, am înțeles... Ai dat și la oamenii ăștia 50 de lei, ai dat și acolo 70 de lei, ai dat acolo 80 de lei. Toată lumea este mulțumită pentru că fiecare cumva, dar tu când vezi că acolo dai 300 de lei și lui ăsta îi dai 0 de 3 ani de zile, acolo încep să apară discuții bazate pe principii.
1: Corect. Prioritatea națională trebuie să fie sportul, ca și educația, ca și multe alte domenii care
0: țin. Gabi, scuză-mă dacă mai dai voie 30 de secunde. Campionatele balcanice, de două lucruri. Campionatele balcanice de MMA au fost organizate în Serbia.
1: Da.
0: Bune, Serbia asta este un sfert din România.
1: Da.
0: Da? Sau jumătate, poate, cel mult jumătate din România. Serbia, de 4-5 ani de zile, organizează competiție după competiție acolo. Campionatele de MMA, campionatele de grappling, campionatele de lupte, campionatele de nu știu ce, în Serbia, câte două ediții pe an. Anul trecut au avut două ediții organizate în Serbia, europene și mondiale, pe anumite discipline. Acum, în primăvară, au făcut campionatul european, campionatul balcanic. Noi nu înțelegem că sunt țări pe această planetă care investesc în sport. Pe cei care au participat la campionatele europene de MMA a primit președintele Serbiei. Deci președintele Serbiei, celebru Vučić, a primit delegația Forului Internațional, cei mai spectaculoși și cei mai buni sportivi din MMA-ul mondial la ora asta, i-a primit la el. La Casa Albă, Donald Trump, favoritul planetei la ora asta, ca să zic așa.
1: Da.
0: Donald Trump la Casa Albă, președintele Statelor Unite ale Americii, care se presupune, nu, că este un etalon și îi luăm toți ca exemplu, cea mai puternică din lume și așa mai departe, da. Toate sloganurile. Organizează o gală de MMA la Casa Albă. Acum, în curând. Deci va fi o gală de MMA la Casa Albă. Și atunci, noi suntem departe, 20-30 de ani. Noi stăm în continuare să ne certăm unii cu alții, să ne spargem becurile unii altora.
1: Amato, și Vuki și Trump s-au luat după noi. Deci noi, toți au învățat de la noi. Și
0: asta înseamnă când urmăresc emisiunea ta. Ei da, urmăresc da. Emisiunea ta și asta înseamnă. Au cine.
1: Hai să facem noi dacă ei nu fac. Mulțumesc mult, Amato, pentru această emisiune, pentru tot ceea ce ai transmis, pentru mesaj.

0: care au ajuns în mod sigur către ascultătorii noștri și dacă le-a plăcut, îi rog să distribuie pe pagine de socializare, să vadă cât mai multă lume tot ceea ce ne-ai zis și îți ține pumnii strânși să continui această muncă, activitate care ține o parte a poporului nostru mai sănătos. Toate bune, Amato,
1: Mulțumesc mult,
0: mulțumesc!
1: toate cele bune.
0: Amato Zaharia, președintele Federației Române de Kempo, a fost la Radio Gold FM. Vă mulțumim dacă ați urmărit această emisiune și ne revedem mâine. Toate bune!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.